Cijenjeni prijatelji, iz ciklusa emisija Bošnjačka kultura radija Preporod slušate tekst Muksina Rizvića, Plima novog vremena u prozi Edhema Mulabdića.

pisac je ustaničku vojsku iz Sarajeva, koja je nakon niza pobjeda pala u magle, opisao sa simpatijama, slikovito, kao vojsku snage, mladosti i smjelosti. Sve je čilo i veselo, a po svem vidiš da tu nije bilo izbora po rodu i soju, po snazi i godinama, već sve ustalo za din i za ognjište svoje. U tome opisu nema ironičnog ni pejorativnog prizvuka i dobija se utisak da je epsko raspoloženje u piscu za trenutak preovladalo i njegov idejno-politički stav. U ovom trenutku se pisac preko ovog opisa idealno etičke prirode, prožetog čistim rodoljubljem, identificira sa prirodnom, razumnom, spontanom i iskrenom reakcijom rodoljubivih Bosanaca na izdaju sultanovu i dolazak tuđinske vojske. Ova dvojnost i suprotnost stava prema ove dvije kategorije pripadnika otpora zadržat će se kroz cijeli tekst romana, sve do završetka ratnih operacija. Za jedne, među kojima se obreo i Ahmet, pisac je imao samo podsmješljivi komentar i riječi koje govore o rasulu i anarhiji, teroru i nasilju. Za druge, one koji su pružali organizovan otpor, osobito za vojsku pod pljevajskim muftijom Šemse Kadićem, imao je ozbiljan ton ratnog hroničara sa objektivnim prikazom njihovih sukoba sa neprijateljem, pobjeda i poraza, kod Šahin Kamena, na Jajcu, na Žepačkom brdu, kod Gračanice, kod Han Bjelalovca, kod Sarajeva, na Preslici. Ahmetov lik i sudbina nalazili su se razapeti između ove dvije ustaničke vojske. Fizički vezan za naličje otpora i Hadži Selimagu, on je čeznuo za pravim ustanicima, za licem otpora. Kao kompoziciona spona dviju radnji romana, ratne i pozadinske, sa sudbinom u početku istaknutog glavnog junaka, Ahmet ima u romanu značajnu kompozicionu i kohezionu ulogu, iako više indirektnu, ostvarenu više njegovim prisustvom i nazočnošću negdje u ratu, ali svježu u mislima njegovih ukućana i Ajše. Zamah opšteg osjećanja, finale događajne sekvence obično se koncentrišu ili završavaju na Ahmetovom liku ili u vezi s njim, na opisu njegovog doživljavanja i reagovanja ili na sjećanju njegovih bližnjih na njega, i to bez prekida, vještačkog prelaza ili stilskog kompozicionog skoka, nekako svedeno i prirodno. Zbog toga je cjelokupno tkivo prožeto istom jedinstvenom atmosferom rata koja se sa opštih događaja nastavlja u pojedinačnim, individualnim. Samo s tom razlikom što se početak romana daje kao opis individualnih sudbina na fonu historijskih događaja, dok u ovom centralnom dijelu romana dominiraju historijski događaji, a individualne sudbine, osobito Ahmetova, daju se na njihovom planu, ponesene njima, kao da se vrijeme i historija igraju ljudima. Pa i pored toga fatalističkog opšteg utiska, Ahmetov lik, pored epskih, nije lišen psiholoških i etičkih dilema. Čuvši da u Maglaju vlada mir, u Ahmetu se javlja misao. Slušao je iz Čitaba da se ne smije živjeti pod neprijateljem i mirno gledati zlo, a njegovi sugrađani, čak i hođa njegov, koji to znaju, ipak ne pružaju otpor. Završetak ratnih operacija u 23. glavi, nakon prebacivanja preko turske granice muftijine vojske u povlačenju i momenta kada Hadži Selimagu ostavlja njegova četa, a on se na zapovjednikovu riječ vraća u grad, predstavlja završetak kompozicionog toka ratnih zbivanja u romanu i ujedno kraj dijela pripovjednog tkiva ovog dijela, koje se od tog mjesta pa dalje koncentriše oko dvije porodice, Ahmetove i Ajšine, u nastavku toka pozadinskih zbivanja. Situacija u pozadini do tog trenutka od časa iznenađenja zbog mirnog i disciplinovanog utiska pri prvom susretu sa okupacionom vojskom izložena je u nizu događaja i mozaički složenih utisaka koji upotpunjuju opštu atmosferu nelagodnosti, dvoumice, oklijevanja i novog neobičnog života sa stranim, neobičnim ljudima. Događaji koji se zbivaju u vezi s novom vlašću pokazuju historijsko osciliranje između linije zapovjednikovog uvjeravanja i umirivanje muslimanskih činovnika. Svak neka bude miran, sve će bit ko što je i bilo, i linije nade kršćana da će smjena turske vlasti austrijskom donijeti potpun socijalni preokret stanovništva. Andrićevska scena susreta Mehmeda, Ahmetovog brata, sa sugrađanima varošanima i riječi Andjuše Krčmarice, nalik na riječi kmeta Simana, ilustriraju ovu liniju nade i nagomilanog otpora. Čini mi se, Meo, da je odzvonilo tvom sudu, vašem gospodstvu, nastavlja ona, a on se i ne osvrće, ide, ali čini mu se u zemlju propada. E, Bože, tebi vala kad nam dođe švabo, kad nam dođe.

cijenjeni prijatelji. Slušali ste tekst Muhsina Rizvića, Plima novog vremena u prozi Edhema Mulavdića.

0: Savez zadruga u Federaciji organizirao stručni skup o temi Reforma agrara u Federaciji. Članovi Skupštinske komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj razmatrali izvještaje i planove nekoliko kantonalnih institucija. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Ekokvizom Una i ekologija započelo obilježavanje Dana rijeke Une.
1: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Olujno nevrijeme izazvalo je danas probleme širom Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Nije zaobišlo ni Unsko-Sanski kanton, gdje je pričinjena šteta na putnim pravcima. Kako saznajemo iz Bihamka, zbog nestabilnih vremenskih prilika, odrona i oborenih stabala na kolovoz, tokom dana bio je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bihać-Bosanska Krupa. Trenutno nije obustavljen i u upotrebi je jedna traka, ali se ne preporučuje njegovo korištenje. Meteorolozi izdali su narandžasto upozorenje. A Savez zadruga u Federaciji organizator je stručnog skupa o temi Reforma agrara u Federaciji koji je održan u Bihaću. Zadruge kao način organiziranja poljoprivrednih proizvođača, iako model koji je primjenjivan u bivšoj državi, i danas imaju svoju ulogu u boljem povezivanju i poslovanju poljoprivrednih proizvođača. Oni su uz ostale mogli iznijeti svoje prijedloge kako kreirati potrebne korake u reformi zadrugarstva.
2: Jedina mljekarska zadruga koja egzistira u Unsko-Sanskom kantonu je ona u Šturliću u Cazinu. Ističu kako je u posljednje vrijeme, kada je u pitanju mljekarstvo, situacija problematična, od niske otkupne cijene do rasta svih troškova u proizvodnji. Svemu tome ne pomaže ni prekomjerni uvoz.
3: Imamo problem, uvozi se velika količina, znači, mlijeka i mliječnih proizvoda. U prvom kvartalu 2026. godine uveženo je u vrijednosti 58 miliona maraka mlijeka i mliječnih proizvoda na teritoriju Bosne i Hercegovine. Samo jedan mjesec da se nije uvozilo, mogli smo riješiti sve naše minuse, skladišta i sve ostalo, tako da bi mogli dalje nastaviti normalno našu proizvodnju.
2: Za ovog, kao i ostale male proizvođače, postojanje zadruga je itekako bitno u rješavanju problema koje imaju.
4: Osnovni problem je zapravo taj da ne postoji partner s kojima možemo razgovarati konkretno o rješavanju svih mogućih problema od proizvodnje, od tržišta, otkupa, zemljišne politike, na koji način bi mladi proizvođači zapravo trebali da ostanu u ovoj državi, na osnovu čega, koje su to mogućnosti za mlade, koje su to mogućnosti za zadruge, koje su mogućnosti za poljoprivrednike. Sve

0: to nedostaje.
1: Postavljanje zadruga je jako bitno, oni su, da kažemo, jedna velika prekretnica između proizvođača i krajnjeg prerađivača. Znači, prednost zadruga je u tome što okuplja male poljoprivrednike, male proizvođače, njihovu količinu proizvodnje i samim tim grupišu stvaramo veće cifre i normalno veće pregovaračke mogućnosti za naš proizvod.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine egzistira oko 600 zadruga, dok je taj broj u Republici Hrvatskoj daleko veći i okuplja preko 20.000 članova. Iskustva iz Hrvatske prezentirana su i na ovom sastanku.
3: Iskustva u Republici Hrvatskoj je takva da su to nekakva slična iskustva iz nekih prošlih vremena, naslijeđenih odnosa i svega onoga što u biti nosimo kao nešto što je Europa već odavno prepoznala kao značajno i važno, a mi još uvijek kaskamo za nekim, prije svega, praktičnim rješenjima koje će zadrugarstvo staviti u funkciji.
2: Zadruge su naš partner u kreiranju najboljih mjera podrške u poljoprivredi, istaknuli su predstavnici vlade Unsko-sanskog kantona.
4: Zadruge su prije svega veliki suport Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kada je sam teren u pitanju. Dakle, to su ljudi od struke, to su ljudi koji su konstantno na terenu, a mi smo, da kažem, neki više suport u zakonima i naravno financijama.
5: Što se tiče vlade Unsko-sanskog kantona, Ministarstva poljoprivrede i svih nas, mi ćemo dati punu podršku i jedno veliko hvala prije svega Savezu koji je u provođenju i zakona o zadrugama i kad je u pitanju poljoprivreda i svih mjera koje imamo kad je u pitanju i agrar i poljoprivreda, mogu nam biti dobri savjetnici, dobar korektivni faktor kako najbolje mjere sa najboljim učincima da postigne.
2: Zaključci s ovog skupa bit će dio prijedloga platforme za reformu agrara u Federaciji BiH, koja bi krajem ovog mjeseca trebala biti usvojena.
6: Skupštinskog zasjedanja u petak. Danas su zasjedali članovi Skupštinske komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj. Razmatrali su izvještaje i planove rada nekoliko kantonalnih institucija.
7: Na dnevnom redu sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona naći će se izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda za 2025. godinu i plan rada ove javne ustanove za tekuću godinu, koje je članovima komisije predstavila direktorica Mihira Perviz.
8: Svakako ćemo nastojati da proširimo akreditaciju, pogotovo to se odnosi na proširenje i novog medija, ali isto tako i proširenja broja akreditiranih metoda unutar pojedinih medija, na čemu aktivno radimo. Isto tako ono što su prateće aktivnosti jeste adaptacija prostora, što sve standard 17.025 zahtjeva, nabavka naravno adekvatne opreme laboratorijske.
7: Tomica Grbić, direktor kantonalne uprave za šumarstvo, predstavio je godišnji plan rada kantonalne uprave za šumarstvo za ovu godinu. Usvojenim izmjenama zakona o šumama, radnici kantonalne uprave za šumarstvo će se prilagoditi novonastalim okolnostima.
9: Jedna od bitnih stvari je izmjena ove priče oko čuvanja šuma, odnosno čuvarske službe koja je sad zvanično prešla u Unsko-sanske šume, tako da ćemo mi sad u skladu sa tim morati donijeti novi pravilnik, odnosno uraditi novu sistematizaciju radnih mjesta u samoj kantonalnoj upravi za šumarstvo, pa malo drugačije definisati neke poslove za naše tehničare. S jednim dijelom i ima tu još neki manjih izmjenica koje će biti direktna posljedica ovih izmjena zakona.
7: Predsjedavajući Skupštinske komisije za poljoprivredu Nijaz Kadirić ocjenjuje sjednicu ovog radnog tijela veoma konstruktivnom, te su materijale predloženih tačaka dnevnog reda prihvatili i uputili zastupnicima na razmatranje i usvajanje.
10: Razmatrali smo godišnji izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda i njihov plan za ovu tekuću godinu i plan uprave za šumarstvo. Komisija ocijenila pozitivno sve dokumente i jednoglasno je usvojila i proslijedila Skupštini u daljnu proceduru.
7: Izmjerama zakona o šumarstvu broj zaposlenika kantonalne uprave za šumarstvo značajno će biti smanjen. Dosadašnjim pravilnikom sistematizirana su bila 124 zaposlenika, a sad će to biti za više od polovine manje, naglašava direktor kantonalne uprave za šumarstvo Unsko-sanskog kantona.
6: U nastavku o jednoj od najaktuelnijih tema u državi. Za nas je vrlo važno da PIK i svaki nasljednik Kristijana Šmita bude uključen u evropske integracije, tako da bude dio uloge Evropske unije u ovoj zemlji.

0: rekao je Luigi Soreca, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
1: Za nas je vrlo važno da PIK i bilo koji eventualni nasljednik Kristijana Šmita bude svakako uključen u dio evropskih integracija ove zemlje. Tako je da bude dio uloga Evropske unije ove zemlje. Zašto? Zato što to u konačnici žele građani ove zemlje. I nastavit ćemo to raditi, kažem, u okviru PIK-a, u okviru našeg ukupnog djelovanja. Smatramo da je ovoj zemlji potrebna naša podrška kod efikasnijih institucija, jačanja vladavine prava i borbe protiv korupcije i generalno osiguranja jednakosti svih građana pred zakonom.
0: Opširnije o političkom trenutku u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina, odnosima međunarodne zajednice i domaćih institucija, ulozi PIK-a u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije i specijalnim predstavnikom Evropske unije u našoj zemlji, Luigijem Sorecom, pogledajte večeras. TV intervju je u programu od 20 sati i 5 minuta. Emisiju uređuje i vodi kolega Sead Numanović, urednik portala politički.ba. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. U gradovima u državi obilježeni različitim aktivnostima pod sloganom Naše sestre, naša budućnost, osnažene medicinske sestre spašavaju živote. Cilj ove kampanje je stavljanje posebnog fokusa na važnost medicinskih sestara u izgradnji sigurnijeg, pravednijeg i efikasnijeg zdravstvenog sistema, odnosno na njihovu ključnu ulogu u zdravstvenom sistemu. Šta znači baviti se ovim humanim pozivom, podsjetit će Ajša Pehlić.
2: Jasmina Halilović, Ekrema Kurtović i Aida Hođić čitav svoj radni vijek posvetile su radu s pacijentima. Više su od radnih kolegica jer su zajedno provele i najljepše i najteže trenutke. Najteži je svakako bio ratni period koji ih je obilježio za cijeli život.
3: Izgubila sam u ratu i muža i oca, odnosno svog tatu. Vratila sam se na posao, na intenzivnoj njezi sam radila cijelo vrijeme, znali smo raditi 24 sata i moram napomenuti da prvi dan, odnosno prvo granatiranje sam radila noć i tu je bila jedna simpatična situacija gdje smo ja i moj kolega Safet Sulić radili smjenu, podvoje nas je bilo. Kad je pukla prva granata, s obzirom na vidokrug iz intenzivne njege, vidjeli smo i oblak prašne i sve to i toliko je zrmlo. I on kaže mene ovako oko 5 ujutru, aj kolegice, ti izmjeri tlakove i temperature, a ja ću ostalo. Da bi ja stavila slušalce da mjerim tlak i odjednom je to puknulo, meni je još više to odjeknulo u glavi. Kažem ja njemu, Safete, šta se zbiva? Kaže, ništa, sam ti rad svoj posao, dobro je.
4: Dolazi rat, dolazi to sumorno vrijeme, gdje smo tad u tom momentu bili nespremni, a u stvari spremni. Bili smo nespremni, niko nije bio spreman za rat, za ratne rane, ali smo u sekundu osjetili da smo spremni. Šta to znači? To znači da smo svi radili sve. Znači, ja više nisam bila na urologiji, ja sam bila povučena u operacionu salu, znači iz tog momenta radim kao pomoćna instrumentarka, trčim na rengen, trčim u prijemnu ambulantu gdje dolaze ranjenici, znači svi radimo sve.
2: Nije bilo teško raditi i biti tu ne samo za pacijente, ranjenike i druge, već jedna za drugu. Ostavljale porodicu i malu djecu, bile bez hrane i drugih osnovnih potrepština, ali bile tu.
5: Dolaze ranjenici, dolazi naša porodica, dolaze naši prijatelji, dolaze naši školski prijatelji, sugrađani, sve ljude poznajemo i to su najteži momenti bili. Vjerujte, i danas kad prođem kroz odjel kirurgije, vjerujte mi da na pojedinim krevetima ja već vidim neke ranjenike koji su, nažalost, izgubili život i ostali na tom krevetu i to nas veže, a to mladi medicinari i ne razumiju.
2: Gledale su mnoge ugašene mlade živote. Zajedno se tješile i njihove priče nije moguće ispričati u svega nekoliko minuta, sati ili dana. Svaki njihov dan bilo je neispričano filmsko platno. Uskoro će sve u penziju i ne žele ni

0: jednu sekundu provedeno u bolnici. Žale što je danas u miru, njihov poziv minimiziran i podcijenjen.
1: Dosta moji radni kolegica koje su ratne kolegice koje su sa mnom radile za vrijeme rata, nažalost su napustili i otišle poslije rata za boljim uslovima života. Znači, mislim da nije dovoljno priznato taj naš rad za vrijeme rata. Samim tim rekla sam, nismo dobili taj beneficirani radni staž. Nismo priznati kao ratna vojna bolnica, to jesmo bili i zbilja smo dali sve od sebe.
2: Meni to je ponižavajuće, koliko god mi dizali glas o tome, koliko god se mi borili za to, nema niko sluha, znači niko nas ne čuje. Nas se samo sjete upravo za neke datume, nažalost, ali eto mi kakvi smo, mi opet prihvatimo i te datume.
0: Ove heroine ne traže ništa, a zaslužuju mnogo više od onog što im država pruža. Ponosne su na svoj poziv i sve što su izdržale do danas, iako su mnoge njihove kolege bolji život potražile izvan granica naše zemlje. Rijetki su i mladi koji ostaju. Jedan od njih je Amar Husić. Već 5 godina radi kao medicinski tehničar porodične medicine.
3: Ja sam trenutno zadovoljen sa stanjem ovdje kako jeste, ali tu veliku inspiraciju stvari uzimam od svojih roditelja koji su godinama već tu i tako da smatram ako su oni mogli neke gore periode provesti ovdje, pa mogu i ja sada raditi na poboljšanju našeg zdravstva i naše lokalne zajednice i da svi idemo ka bolje.
0: Biti medicinar s vremenom prestaje biti poziv i postaje svakodnevnica. To znači biti uvijek dostupan svima, pristajati na stresove i izazove kako bi se pomogle nekome i kako bi se spasio nečiji život. Zato treba biti zahvalan na svemu što rade i imati poštovanja pri svakom susretu s njima.
4: Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara prilika je da se govori o položaju zdravstvenih radnika koji su često prvi kontakt pacijenata sa zdravstvenim sistemom, ali i o izazovima s kojima se svakodnevno suočavaju, o tome koliko je zahtjevan ovaj poziv, kakav je njihov status, te šta je potrebno unaprijediti u zdravstvenom sistemu. Razgovaram sa Sandrom Lelić, predsjednicom Komore medicinskih sestara i tehničara. Dobro vam večer i hvala vam što govorite za Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona.
5: Dobro večer, hvala vama na pozivu i hvala što uvijek odvojite trenutak za naš važan dan.
4: Kakav je danas položaj medicinskih sestara i tehničara u našem zdravstvenom sistemu?
5: Pogledajte, položaj svakako nije zadovoljavajući s obzirom na obim poslova, znači deficit kadra je evidentan, nedostatak opreme, loši su uvjeti rada, loše smo plaćeni, tako da stvarno biti medicinska sestra danas nije nešto reprezentativno zanimanje, odnosno poziv.
4: Koji su to najčešći izazovi sa kojima se susrećete? Evo, neke ste već možda i spomenuli. Da li to manjak kadra, da li to opterećenje, da li to sad, eto, možda nešto treće?
5: Pa svakako na prvom mjestu smatramo da bi bila neophodna reforma zdravstvenog sistema, da se u svim zdravstvenim ustanovama na kantonu napravi nove sistematizacije jer je evidentan deficit kadra. Puno ljudi je otišlo što u inostranstvo, što u druge, u zasluženu penziju ili mirovinu. Tako da je vrlo teško. Nekad medicinska sestra radi na 2 do 3 radna mjesta. Kolege u bolnici, recimo u smjeni, na odjelima imate po 2, 3 medicinske sestre tehničara, što je nemoguće da održavamo kontinuitet zdravstvene njege i da svi, odnosno naši korisnici, budu zadovoljni. Prvo to.
4: Koliko se posao danas promijenio u odnosu na neki rani period?
5: Gledajte, nekada je medicinska sestra bila, pod znake navoda, desna ruka ljekara. Međutim, danas je medicinska sestra tehničar ravnopravni član tima. Mi imamo jasno definisane svoje obaveze, odgovornosti, zadatke i raskoj se puno od nekog prijašnjeg vremena. Međutim, još uvijek nije dovoljno priznato. U našem članstvu imamo i magister struke, doktore nauka, međutim, nas još uvijek zovu sestricama.

0: Što je ono što komora smatra da bi u nekom narednom periodu, u nekoj možda reformi, trebalo hitno izmijeniti?
1: Prvenstveno reforma zdravstvenog sistema, da bi se sistematizacije prilagodili današnjim uvjetima i potrebama. To prvenstveno, ulagati više u kvalitetniji radno okruženje, bezbjednost nas i kvalitetnije uslove rada, jer činjenica je da mi radimo izuzetno teškim uvjetima rada, pojedini kolege, mislim, doslovno improviziramo neka svoja radna mjesta. Prvenstveno to. Naravno, pratiti kao i uvijek do sada u skladu sa svojim mogućnostima i vršiti kontinuiranu edukaciju, učiti, jer medicina je svaki dan napreduje i mi moramo ići u korak sa dostignućima u medicini da bi na kraju naši pacijenti bili adekvatno zbrinuti i zadovoljni našom zdravstvenom uslugom.
0: Što poručiti mladim ljudima koji gledaju u ovu profesiju i koji se zamišljaju u ovoj profesiji u budućnosti?
1: Gledajte, ja sam od rođenja znala da ću biti medicinska sestra, znači to je izuzetno težak poziv, zanimanje, profesija, kako god želite. I ako ne volite taj posao, nemojte ni počinjati. Dakle, dobit ćete puno, ali isto tako morate dati trostruko više da bi bili zadovoljni. Iskoristila bi današnju priliku, s obzirom da je danas Međunarodni dan sestrinstva, kako ste i najavili, da pozdravim sve svoje kolegice i kolege koji rade u našim javnozdravstvenim ustanovama, a i u privatnim, da im poželim svako dobro, da nastave pružati kvalitetnu njegu, znam da uče i da daju maksimum od sebe i da nauče i da nastave tako i dalje i da imaju što manje ružnih trenutaka.
0: Pridružujem se vašim željama i zahvaljujem za vaše izdvojeno vrijeme.
1: Hvala.
0: Bila je ova prilika da se podsjetimo koliko su medicinske sestre i tehničari važan oslonac zdravstvenog sistema, ali da se govori o izazovima koje ova profesija nosi. Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara razgovarali smo sa Sandrom Lelić, predsjednicom Komore medicinskih sestara i tehničara. U okviru ovogodišnje sedmice arhitekture Oaza u betonu, danas je u gradskom parku na trgu Bihaću održana vrtlarska radionica u javnom prostoru pod nazivom Mala oaza u gradu. Edukativna radionica okupila je učenike osnovnih škola koji su kroz razgovor, posmatranje i praktičan rad učili o značaju zelenih površina u urbanim sredinama.
2: Kroz aktivnosti na otvorenom djeca su imala priliku upoznati se sa načinima nastanka malih urbanih zelenih oaza, ali i razumjeti njihovu ulogu u očuvanju okoliša i kvalitetnijem životu u gradu. Organizatorica radionice Jasmina Velić-Imširović ističe kako je cilj približiti najmlađima važnost prirode i razvijati svijest o očuvanju prostora u kojem žive.
3: Kuan Cu je rekao, ako razmišljaš godinu dana unaprijed, posadi sjeme. Ako razmišljaš 10 godina unaprijed, posadi stablo. Ako razmišljaš 100 godina unaprijed, obrazuj ljude. Evo, mi danas zapravo obrazujemo i planiramo grad za budućih 100 godina, zato jer djeca trebaju doživjeti prostor, koristiti prostor i jednog dana ga graditi.
2: Kroz praktičan rad, sadnju i druženje na otvorenom, učenici osnovnih škola učili su koliko su male zelene površine važne za izgled i život jednog grada.
4: Mi smo uživali jer djeca kroz praktičan rad uče najbolje i iskoristili smo ovo vrijeme uživamo u prirodi i da prođemo ovu radionicu ovdje kroz grupni rad gdje su djeca stvarno pokazivala svoja znanja i evo već neki žele da budu arhitekte, građevinski inženjeri itd. i smatramo da je cilj ispunjen.
5: Imali smo table na kojima smo po svom mišljenju mi stavljali gdje bi stavili drveće, mjesto za druženje, fontane i tako ono ukrasili. Pa prije toga smo išli u park da vidimo šta se nalazi u parku, o igralištu, kako bi promijenili, šta bi dodali.
6: Stavili smo cvijeće i klupi smo stavili cvijeća i stavili smo još fontani i mjesta za odmaranje.
2: Radionica je dio šireg programa Sedmice arhitekture koja se ove godine bavi pitanjem zelenih površina u kontekstu sve izraženije urbanizacije.

0: i betonizacije gradova. Organizatori poručuju da upravo male zelene intervencije mogu doprinijeti ljepšem, zdravijem i humanijem gradskom ambijentu.
1: Obilježavanje Dana rijeke Une započelo je danas ekokvizom Una i ekologija Ekobis 2026, koji se organizira u osnovnim školama širom kantona. Takmičenje iz oblasti ekologije organiziraju Unski smaragdi uz podršku Pedagoškog zavoda, Privredne komore i škola domaćina. Cilj kviza je jačanje ekološke svijesti kod učenika, promocija znanja o zaštiti okoliša te očuvanje rijeke Une i drugih rijeka u Bosni i Hercegovini. U narednih 10 dana planiran je niz aktivnosti povodom Dana rijeke Une, a centralna manifestacija Ekološka akademija biće održana 19. maja u Bihaću.
2: Pred nama su u ovih sljedećih 10 dana dosta aktivnosti zajedno gdje Unski smaragd sa našim partnerskim organizacijama organiziraju određene manifestacije, ali isto tako i imat ćemo 19. maja i centralnu manifestaciju, odnosno Ekološku akademiju koja će se održati u 18 sati u hotelu Emporium koji je jedan od naših partnera i gdje ćemo uz pjesmu igru najmlađe Unske smaragde poslati i poruke kada je u pitanju očuvanje i zaštita ne samo rijeke Une nego svih naših rijeka kako u Krajini tako i u Bosni i Hercegovini.
3: Meni je ovo već treća godina da učestvujem u ovom ekokvizu. Gradivo mi je veoma zanimljivo.

0: odgovor i nije to pitanje kada i kako, već o čemu i na koje teme. Ono što su moje teme su pitanja evropske integracije. Razgovarati o tome na konstruktivan način, razgovarati o budućnosti ove zemlje, a ne upuštati se u anti-EU narativ. Mislim, ja razumijem isto tako da smo i u fazi kampanja i da je to tema koja je relevantna za određene političke subjekte, ali ja u ovoj zemlji želim razgovarati sa onima koji vjeruju u budućnost ove zemlje, kao što je većina vjeruje, u okviru Evropske unije, a što je slučaj u Republici Srpskoj. Meni se čini da izbjegavate odgovor. Ne, ja mislim da sam čak vrlo jasno odgovorio. Ali moje neko razumijevanje briselske politike je da jednostavno Dodik nije osoba s kojom se treba razgovarati. Najjednostavnije rečenje. Međutim, sada imamo nova dešavanja sa najavom ostavke visokog predstavnika. Koji je vaš komentar? Jeste li iznenađeni? Prije svega, naravno da smo sami vidjeli medijska izvještavanja i najave namjere visokog predstavnika Christiana Schmidta da da ostavku. Znate da su ovo najnovije vijesti od jučer, a mi trenutno čekamo potvrdu te najave, službenu odluku. Živo pratimo dešavanja, posebno u Njujorku, kad je sutra, kao što vam je poznato, održava se sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, gdje će visoko predstaviti svoj izveštaj i potom osnovu ćemo dalje postupati. Vi znate da je on također uputio poziv PIK-u
1: that take place as usual
0: u Sjetlu redovne sjednice koja se održava dva puta godišnje u Sarajevu ove godine, i to zakazano za 3. juni. Vi znate da Evropska unija i neke naše zemlje članice su također dio PIK-a i mi ćemo nastaviti učestvovati u ovim diskusijama i nastaviti sa našim konstruktivnim djelovanjem u kontekstu, naravno, ukupne uloge Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Za nas je vrlo važno da PIK i bilo koji eventualni nasljednik Christiana Schmidta bude svakako uključen u dio evropskih integracija ove zemlje. Tako da bude dio uloge Evropske unije ove zemlje. Zašto? Zato što to u konačnici žele građani ove zemlje. I nastavit ćemo to raditi, kažem, u okviru PIK-a, u okviru našeg ukupnog djelovanja. Smatramo da je ovoj zemlji potrebna naša podrška kod efikasnijih institucija, jačanja vladavine prava i borbe protiv korupcije
1: in front of the law.
0: Generalno, let me also say, jednakosti svih građana pred zakonom. Dozvolite mi da iskoristim ovu priliku da ponovim našu snažnu posvećenost ustavnom poretku, suverenitetu i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Sada, kao i svakom drugom trenutku. To kažem iz razloga zato što u to snažno vjerujemo, zato što smo tome posvećeni, zato što naš svakodnevni rad ide upravo u tom pravcu, u okviru našeg djelovanja, pod okriljem PIK-a, nesporno, vrlo je važna uloga i EUFOR-a za stabilno i bezbjedno okruženje, a najavit ćemo u narednim danima i dodatnu finansijsku podršku za sektor odbrane u Bosni i Hercegovini. Tako da Evropska unija će nastaviti tijesno sarađivati u kontekstu PIK-a kako bi se osiguralo da Bosna i Hercegovina napreduje onome što mi vjerujemo da je njena budućnost, a to je u Evropskoj uniji. A da li će neko iz Evropske unije biti nasljednik ili Amerikanac? Trenutno mi čekamo, kao što sam rekao, prije svega konačnu odluku visokog predstavnika Schmidta i pokrenut ćemo proces konsultacija u okviru PIK-a. Da neće možda Talijan biti novi visoki predstavnik. Kažem, sad čekajmo da se pokrene proces konsultacija, zaista nemoguće nagađati u ovom trenutku. Navodite da ćete najaviti dodatnu pomoć, na što točno mislite. Sad čekajmo, molim vas, i u sektoru odbrane.

0: Tako je. U sektoru odbrane, u okviru Evropskog instrumenta za mir, koji je zapravo finansijski budžet i sredstva koje smo koristili u proteklim godinama, preko 20 miliona eura je uloženo u ovoj oblasti i sad ćemo uskoro najaviti novu podršku. Novi 20 miliona, ne, novu podršku. Međutim, problem je i sve veći sa procesom integracija. Čini mi se da je to put za nigdje, da smo došli do zastoja, blokade su sve veće. Šta nam je izlaz? Kako prevazići ovu situaciju?
1: Ovo
0: je vjerovatno poznato da sam ja u Bosni i Hercegovini gotovo dvije godine i dobro mi je poznat složen sistem donošenja odluka koji se temelji na dijalogu, na povjerenju, na konsenzusu. Međutim, trenutačno nemamo niti jedan od ta tri elementa. Trenutačno nema ni koalicije na nivou Bosne i Hercegovine. Preko godinu dana je to neminovno uticalo na kapacitete ukupnog ovog kompleksnog mehanizma donošenja odluka. Ali moram reći da sam razočaran. Kad sam stigao u BiH prije dvije godine, priželjkivao sam ubrzanu dinamiku napretka. Imali smo određeni napredak od sigurnosti granica, usvajanja reformske agende prošle godine. Međutim, nije bilo političke volje, mislim, zbog nepovjerenja između subjekata u okviru koalicije. Meni je zaista žao zbog toga jer ostatak regiona ubrzano napreduje. Vi znate da trenutno Crna Gora radi na pristupnom ugovoru o pristupanju sa Unijom. Nadam se da će to biti poticaj domaćim vlastima da odgovore na pozive građana. U konačnici evo predstoji predizborna kampanja, pa nadam se da će građani insistirati na odgovornosti njihovih političkih predstavnika. Da, predstoje nam izbori. Prije toga, vjerojatno ćemo se suočiti sa novim stavljanjem sive liste na Bosne i Hercegovine, sive liste strane Manivola i Fatva. Vjerojatno ste čuli kako sam i prije govorio o cijeni nedjelovanja. Bosna i Hercegovina je bila predmetom posmatranja u okviru financijske akcijne grupe za borbu protiv financiranja terorizma. Sa cijelim nizom aktivnosti koje je trebalo poduzeti, te aktivnosti nisu poduzete i u konačnici zakon je u parlamentarnoj skupštini u posljednjem momentu usvojen malo možda prekasno, pored toga tu je cijeli drugi niz koraka, a sada odluka FATFA koji nije struktura Evropske unije, već je globalna međunarodna struktura, ta njihova odluka se očekuje sredinom juna i vrlo je vjerovatno da će do toga doći. Šta to znači konkretno za građane ove zemlje? Prije svega financijske transakcije će vam biti skuplje, sporije, otežane, investicije izvana dodatno usložnjene i nažalost može proći godina prije nego što dođe do eventualnog razmatranja uklanjanja Bosne i Hercegovine sa sive liste. To je ta cijena nedjelovanja. Koliko novca govorimo godišnje? Mislim, govorimo o milionima, naravno, zavisi sve o okolnostima, ali ovo direktno utiče na živote svakog građana, svakog pojedinca, nije ovo nešto što se tiče isključivo privatnog sektora. Upravo iz tog razloga mi insistiramo na priključivanju Bosne i Hercegovine SEPI, dakle jedinstvenom prostoru plaćanja u eurima. To bi bio veliki iskorak za Bosnu i Hercegovinu. Zašto? Što, evo samo uzmite primjer mnogobrojne dijaspore, naše transakcije sa evropskim zemljama bi bile mnogo povoljnije, mnogo jeftinije, tipa nam, ako šaljete 1000 eura, 50 eura je bankarska naklada, toga ne bi bilo da je zemlja članica SEPA. Govorimo o uštedi stotine miliona u zemlji godišnje. Tako da vidite koja je vrijednost druge zemlje u regionu.

Severna Makedonija, Srbija, Albanija, Crna Gora su već članice SEPA, radimo naravno i blisko sarađujemo sa guvernerkom Centralne banke. Na ovom dijelu također entitetska zakonodavna tijela su usvojila odgovarajuću legislativu u ovom dijelu. Naravno da će i odluka Manivola uticati na sve to, ali kažem, ako ne djelujete, onda tu su i posljedice. Posljedice već vidimo na reformskom agendi, preko 100 miliona eura smo izgubili, a sada se suočavamo sa gubitkom mogući novih 300 nešto miliona. Pa gdje je to na kraju? Gubimo vrijedna sredstva. Vjerujte mi da sam ja jedan od onih koji su najviše razočarani. Reformska agenda, plan rasta su zaista jedan nevjerovatan instrument koji je na raspolaganju Bosne i Hercegovine i ostatku regiona. A cilj mu je postepena integracija zemlje i prije formalnog članstva u okviru Evropske unije. Međutim, poznato vam je da je reformska agenda usvojena tek nakon jako puno pritiska od strane Evropske unije. Od novembra doslovno nismo vidjeli nikakvo konkretno djelovanje domaćih vlasti. Uslijed toga komesarka Kos i ja smo bili prisiljeni upozoravati domaće vlasti da bez konkretnih koraka u narednim mjesecima ovaj grace period koji je dat Bosni i Hercegovini, molim vas, ovo želim zaista jasno da naglasim, mi smo bili već fleksibilni sa svoje strane, dali smo dodatnu godinu Bosni i Hercegovini da pokrene realizaciju reformi i na temelju toga povuče dostupna sredstva. Naravno, kažem, bez toga neminovno ćemo imati posljedice. I rezultat toga, nažalost, eventualno je da 373 dodatne milijuna eura će biti povučena iz sredstava za Bosnu i Hercegovinu i prebačena u druge zemlje regiona. Ovo, naravno, nije naša želja, ali jeste obaveza prema našim poreskim obveznicima u izvještavanju šta radimo sa sredstvima koja su nam data da pomognemo Bosni i Hercegovini na evropskom putu. Ono što mene ovdje brine je svojevrsni obrazac, gotovo navika da gubimo sredstva finansijsku pomoć Evropske unije. Mislim da smo već gotovo na pola milijarde eura, iznos će se povećavati. Pored toga, već smo izgubili dodatne sredstva iz infrastrukturnih projekata. Šta je to problem? Zašto je obustavljeno finansiranje koridora 5C strane evropske institucije? Ja na samom početku moram naglasiti važnost koridora 5C kao projekta za budućnost ove zemlje. Dakle, već smo 1 milijardu eura grantova, dakle bespovratnih sredstava, osigurali za izgradnju postojećih dionica koridora i imamo izdvojena sredstva za završetak. Koliko sredstava govorimo? Trenutačno imamo projekte i sredstva izdvojene u vrijednosti od gotovo 1 milijarde eura i još dodatna sredstva od otprilike još 1 milijarde. Međutim, ovdje imate cijeli niz problema, a ti problemi su izazvali usporavanja, pa čak i obustavljanja same izgradnje. Prvi, očigledno, reformska agenda. Naime, reformska agenda vam je zapravo taj format koji predviđa sredstva u ovim značajnim infrastrukturnim projektima i saobraćajnim, transportnim, ali i oblasti energetike. Potrebno je ispuniti određene uslove da bi se išlo sa finansiranjem u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan. Nadalje, tu su projekti koji su suspendovani 2022. zbog nefunkcionisanja institucije, a ponovo kao rezultat nedjelovanja u oblasti realizacije reformske agende i drugih oblasti, neki od projekata ne samo da su obustavljeni, već i otkazani. Jedan od takvih primjera je željeznica u Republici Srpskoj sa bespovratnim sredstvima u vrijednosti od 86 miliona eura. Ukupna vrijednost projekta oko

od nekih 200 miliona eura. Još jedan obustavljeni projekat je ponovo željeznica sa dodatnih 186 miliona eura. Dakle, vidite da je cijeli niz. U nekim smo imali i neregularnosti. Da li mislite na korupciju? Evropska unija ima vrlo snažan okvir za borbu protiv korupcije i čim se uoče neregularnosti, suspenduju se plaćanja dok se ne utvrdi nalaz. To se odnosi na koridor 5C. Tako je. Problem je sa autocestama, javnim preduzećem autoceste federacije. Tako je. Provodi se istraga od strane Evropske investicione banke i drugih aktera, dok ne budemo imali ukupne razjašnjene okolnosti, naravno nećemo nastavljati s aktivnostima i to je poznato domaćim vlastima. Dozvolite mi samo da naglasim i posljednji možda i najvažniji razlog zašto se ne mogu realizirati ovih milijardu eura, to je pitanje državne imovine. Pitanje državne imovine zaista predstavlja značajnu prepreku u realizaciji projekta koridora 5C, ali i u drugim projektima. Ukoliko se ovo pitanje ne riješi uskoro, uzeš obzir da mi dolazimo do završetka našeg budžetskog perioda krajem 2027, ta sredstva će se morati preusmjeriti drugdje. Dakle, ako ovo se ne riješi, izgubit ćemo gotovo 2 milijarde eura. 2 milijarde eura bespovratnih sredstava kredita i zajmova. Na temu državne imovine, prema nekim mojim informacijama, Amerikanci rade na izradi na zakona o državnoj imovini koji bi navodno trebao da bude usvojen prije izbora, koji bi trebao omogućiti izgradnju južne interkonekcije. Mislim da je to tako pitanje za nekog drugog, ne znam. Ono što vam ja mogu potvrditi je da smo mi sa svoje strane smo također posvećeni informisanju i obavještavanju domaćih vlasti sa rizicima koji se direktno vežu za nedjelovanje. Ako se ne riješi pitanje državne imovine, a mi smo naravno spremni na saradnju sa domaćim vlastima po ovom pitanju, mislim da je vrlo važno da ovo pitanje dođe od domaćih aktera. Dakle, vrlo jasno, to mora biti državni zakon koji odražava sudsku praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Bilo koje drugo rješenje neće u konačnici razriješiti pitanje državne imovine. Dakle, ne govorimo o nametanju strane visokom predstavniku, iako su oni ured visokog predstavnika arhitektonskog mirovnog sporazuma. Ne govorimo rješenju u skladu sa odlukama Ustavnog suda, a to je državni zakon. Dakle, odluka u parlamentarnoj skupštini, tako je parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Spomenuli ste, dotakli smo se pitanja južne interkonekcije, imamo jasnu razliku, pa čak i jedan raskorak između Evropske unije i SAD-a po ovom pitanju. Ovdje moram reći, prije svega, generalni cilj je smanjenje zavisnosti o ruskom gasu i to nam je zajednički cilj. Evropska unija i SAD imaju vrlo sličan pristup i u taj pristup se uklapa naravno i južna interkonekcija, s tim što mi imamo različite politike. Zemlje članice su usvojile Evropski Green Deal, zeleni plan, prema kojem naša sredstva se ulažu u čišću jeftiniju, čišće energente. Težimo do 2050. također da postignemo karbonsku neutralnost na kontinentu. Govorimo dakle o vjetroelektranama, o solaru, zemlje poput Bosne i Hercegovine koje obiluju ovim resursima vjetra, vode, solara. To bi bila oblasti u koje ulažemo i uskoro ćemo sa partnerima potpisati dva vrlo važna ugovora za dvije vjetroelektrane, Pokličane, druga na Vlašićima, vrijednost preko 100 miliona eura, dakle ponovo grantovi, ponovo bespovratna sredstva. U tom pravcu idemo i to čvrsto i vjerujem. To kažem i iz razloga što je Bosna i Hercegovina dio energetske zajednice, energetska zajednica koja obuhvata cijeli kontinent, a tu pripada i

0: BiH. Ali ima problem kod pokliča na sa
1: ombudsmanom.
0: Vidjet ćemo. Prije svega kako će biti rezultati i odluka ombudsmana, ali ne mijenjamo generalni pravac, ali generalni pravac je ulaganje u obnovljive izvore energije. Da, ali problem je što Evropa ne proizvodi dovoljno energije ni za svoje potrebe, a mnoge zemlje članice se već vraćaju termoelektranama, pa čak i nuklearnim elektranama, što je u direktnoj suprotnosti sa onim što ste rekli. Ne bih rekao da je u direktnoj suprotnosti. Dakle, pravimo odmah sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Zato je potrebno i vrijeme, potrebni su i značajni napori, a službena politika Europske unije i mnogih naših zemalja članica ide upravo u tom pravcu i nije bilo promjena. Ponovo, problem sa Evropskom unijom je da nismo sigurni nekoliko ste odlučni. Nešto kažete, povučete određene crvene linije, potom ih brišete. Šta je to što možemo očekivati od Evropske unije ako su takve prakse i ako je tako naše iskustvo? Ja se ovdje zaista ne slažem sa vama. Mislim da su nam politike vrlo jasne i vrlo decidne u svim sektorima. Naše zemlje članice su posvećene našim politikama, doslovno u svakoj oblasti. A evo, dozvolite mi ako mogu reći, ono što mi uočavamo u Bosni i Hercegovini je da domaće vlasti svoju pažnju su preusmjerile na neke druge teme, neka druga pitanja, koji su neminovno i odvukle pažnju od onoga što građani smatraju prioritetnim pitanjem. Ali evo, gas dobivamo jedino iz Rusije, nema drugih načina snabdijevanja, nemamo dovoljno drugih energenata za zamjenu, mislim i u Evropskoj uniji imate i gorivo i gas iz Rusije. Da, ali znate da Evropska unija teži prekidu te ovisnosti sa 1. januarom 2028. Već sada je vrlo visoka procenat gdje se prešlo na obnovljive izvore energije preko 25% u proteklih 5 godina. Da, ali to nije dovoljno za evropsko tržište. Možemo li očekivati da će Brisel i Evropska unija odustati od tih ciljeva? Ne, ne možemo. Dobro.
2: In Banja Luka you announced that the new 116 municipalities
0: going to get... U Banja Luci ste najavili besplatan Wi-Fi u novih 116 lokalnih samouprava. Rijetko dobre vijeste za građane ove zemlje. Da, mogli bi to biti sjajne vijesti kada bi se vlasti mogle fokusirati na cijeli niz projekata koje nudimo. Samo u Banja Luci u protekle dvije sedmice smo imali cijeli jedan niz projekata. Jedan je EU for Employment, EU za zapošljavanje, gdje smo najavili preko 100 novih radnih mjesta. Potom ovo što ste spomenuli sa širokopojasnom mrežom, potom 16 miliona eura koje ulažemo u upravljanje vodosnabdijevanjem u širem regionu. Dakle, cijeli niz projekata na kojim radimo, na kojima ćemo nastaviti raditi, ukoliko domaće vlasti ispune svoj dio zadaće. Naime, IPA sredstva za period 2025. do 2027. koji je drugi najvažniji izvor finansiranja pored reformske agende ukupne vrijednosti 140 miliona eura je u zastoju u parlamentarnoj skupštini. Treba nam uvijek dvoje za ples. Koje su to prilike koje već propuštamo?
2: Zašto
0: se suočavamo s ovim problemima? Znam prije svega da Evropska unija ima dugotrajne spore procedure, puno vremena treba da se finaliziraju, a pored toga je tu

0: neaktivnost vlasti. Kako to ubrzati? Procedure Evropske unije se temelje na principima transparentnosti, odgovornosti, prvenstveno prema našim poreskim obveznicima i vrlo smo ozbiljni u tom pristupu. Tako da procedure koje vama možda izgledaju prespore su tu kako bi osigurale da djelovanje javnih vlasti odražava upravo ove temeljne principe. A što se tiče šta bi trebalo raditi domaće vlasti, to je već pitanje za njih. Ja mislim da sam već vrlo jasno naglasio da smo razočarani nedjelovanjem u proteklih najmanje 18 mjeseci.
1: Now, for example, and it's a very actual question, is the EES.
0: Još jedno konkretno pitanje su problemi sa EES sistemom, ulaska, izlaska, redovi na granicama, usporen proces ulaska. Neke od zemalja članica najavljuju suspendovanje ili napuštanje sistema. Nije moguće napustiti sistem. Sistem ulazaka i izlazaka je sistem za cijelo šengensko područje, ako mislite na određene iznimke koje su moguće u periodu sezona, to je naravno temeljeno na pravnim osnovima kojim se uređuje ovaj sistem. Ako neka zemalja članica donese odluku koja ide u tom pravcu, naravno da to mogu i da su oni zaduženi upravo za takva pitanja, ali ja ću naglasiti da ovaj sistem je već dao rezultate za onaj sigurnosni aspekt, jer on je tu prije svega iz sigurnosnih razloga. 700 pojedinaca koji se smatraju prijetnjom za sigurnost su već zaustavljeni, značajan broj također zbog određenih neregularnosti. Naravno da razumijemo i uvažavamo probleme koje ovaj sistem s kojima se on nije suočava, zemljama članicama, pogotovo sa vašim prvim susjedima, ali vas uvjeravam da radimo na ovom pitanju. Hrvatska evo već u ovom trenutku razmatra ozbiljne mjere kako bi ublažila okolnosti. Koje bi to bile mjere?
1: What Croatia is considering.
0: Practical measures govorimo o praktičnim mjerama na graničnim prijelazama, a također i zakonodavnim kada je riječ o zakonu o strancima. Kako bi se ubrzao ulazak i smanjio redove. Tako je. Ono što mene iznenadilo je da sam već jednom obavio na ulazku u Republiku Hrvatsku par sati kasnije po povratku, morao sam ponovo ići kroz istu proceduru. Ja sam nekako mislio da je to jednom i da važi 3 godine. Zašto je toliko komplikovano? Zašto se ponovo moram fotografisati prilikom povratka u istom danu ili par dana? Svaki puta prilikom ulaska šengenski sistem evidentira kako bi se znalo sa sigurnosti da ista osoba ulazi i izlazi. Po tom principu funkcioniše sistem i što bude više zaživljavala njegova realizacija, bit će bolja i izvedla. A šta je onda sa ITS? Može biti nadogradnja. Ne, to je potpuno neki drugi sistem. Možemo naravno detaljno i na tu temu, ali riječ je potpuno o drugom sistemu koji se primjenjuje samo na državljane zemalja kojima nije potrebna viza, kao što je Bosna i Hercegovina, gdje će svake 3 godine morate platiti manju simboličnu naknadu za ulazak. To je nešto što se dešava u svim drugim zemljama, imate slične sisteme u Velikoj Britaniji, u SAD-u, a od oktobra nadalje što će se primjenjivati u Evropskoj uniji. Ovo nije mjera protiv Bosne i Hercegovine, već se odnosi na sve zemlje koje su u bezviznom režimu. Vi ste već preko 16 godina u bezviznom režimu sa Evropskom unijom. Nema baš svako isti takav status kao što ima BiH. I evo da pokušamo rezimirati, imamo li neke dobre vijesti? Građane ove zemlje nekako...

0: jedinstvena se završava sa realnošću brojnih negativnih vijesti. Imali ste manevola zbog nedjelovanja političara, problemi sa južnom interkonekcijom, cijeli stvari. Ja, evo, rezimiramo naš intervju, mogu vam vrlo jasno reći da dobra vijest je da je Evropska unija tu, da smo u cijelosti posvećeni sa svim svojim strukturama, sa našim političkim utjecajem, sa našim financijskom podrškom, a kako bi osigurali da ova pravca djeluje, da ova zemlja djeluje u pravcu Evropske unije. I to je vrlo važan signal koji želimo građanima uputiti. Da, ali nekada to predugo traje. Jedan od primjera je roaming.
1: Briefly, slowly, reduce the small portion of the roaming with the EU. What can we expect and what are the conditions
0: to be met to erase the roaming with the EU? As you know, this is ongoing.
1: Vjerojatno je
0: nepoznato da su aktivnosti u ovom dijelu već u toku. Imate saradnju telekom operatera šest zemalja regiona zajedno sa telekomima zemalja članica kako bi se to osiguralo, evo, nadamo se, naredne godine. Hoće li biti ukidanje dijela roaminga?
1: And the telecoms are not opposing
0: ne, to the u cijelosti. Telekomi ne blokiraju, ne...
1: Ambassador Sreka, thank you very much.
0: You are the honor. Ne u pregovor.
1: And looking forward to see you again.
0: Ambassador Sreka, hvala vam, nadam se ponovo vidimo. Bilo je za moje zadovoljstvo, hvala.

Roditi drugo dijete često je puno lakše nego prvo. Nema straha od nepoznatog ili dvojbi o tome kako se brinuti za svoju bebu. Ali zajedno s tim samopouzdanjem dolazi i novi niz izazova. Dok su nakon poroda još umorne, mame se pokušavaju nositi s kućanskim poslovima, nedostatkom sna i pronalaskom ritma i rutine za svoju novorođenu bebu. A pritom postoji još jedno malo dijete koje očajnički traži njihovu pažnju. Ako možete učiniti svoje dijete sretnim, ostalo će vjerovatno doći na svoje mjesto. Zato je važno razumjeti reakcije vašeg prvorođenca na vašu novu bebu. Mlađi brat ili sestra mogu izgledati prijeteći za malo dijete. Iz njihove perspektive, roditelji su imali više vremena da im pomognu, tješe ili se igraju s njima. Došli bi na prvi krik. Sada se čini da je sva njihova pažnja usmjerena na taj bučni mali snop, a od njih se očekuju da budu veliki. Normalno je da mala djeca krive uljeza za ovu promjenu svoje rutine. Ponekad će se činiti da mala djeca zaborave već odavno naučene stvari, pa će plakati koliko i vaša nova beba. Pokušavaju vam pokazati da su još mali i bespomoćni. Vjeruju da je to najbolji način kako bi privukli vašu pozornost. Za roditelje su potrebe novorođenčeta očite i moglo bi se činiti razumnim očekivati da će najstarije dijete čekati, ali mala djeca neće, a roditelji dvoje ili više djece moraju biti snalažljivi i svestrani. Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

Slušajte Radio Osmo.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. U Bosni i Hercegovini jučer je u poslijepodnevnim satima zabilježena nagla promjena vremena praćena zahlađenjem, jakim i olujnim udarima vjetra, kišom, grmljevinom i kratkotrajnim snježnim padavinama. Vjetar je rušio grane, stabla i krovove, a zbog oborenih stabala na kolovoz obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Snažno nevrijeme zahvatilo je dijelove regije, posebno Hrvatsku i Sloveniju, gdje su zabilježeni obilni pljuskovi, grmljevina i jak vjetar. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt upozorio je jučer pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija da se Bosna i Hercegovina nalazi na sve užem putu između institucionalne stabilizacije i daljne političke stagnacije, ocijenivši da je zemlja suočena s kontinuiranom krizom funkcionalnosti institucija i političke odgovornosti. Posebno je upozorio na povratak secesionističke retorike iz entiteta RS, navodeći da rukovodstvo tog entiteta nastavlja dovoditi u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i podrivati stabilnost i reformske procese. U završnom dijelu obraćanja Schmidt je saopćio da je odlučio okončati mandat visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te da je proces izbora njegovog

0: osiguranja je donio odluku o sufinansiranju savremenih aparata i senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi i to bez starosne granice, što predstavlja značajan iskorak u liječenju i svakodnevnom životu oboljelih. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguravanja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava Fond za zaštitu okoliša Federacije, danas u Bihaću održava prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentacija počinje u podne. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog nestabilnih vremenskih prilika odrona i oborenih stabala na kolovozu obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 0 i 4, a dnevna od 13 do 18 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
5: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, hrenovka Poli 130 grama Marku 20, dimljeni sir melona kilogram 11,95, čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
6: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za juneći kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
7: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
0: Reprizni program.
8: To je važno da imamo dovoljno snage u posljednju.
9: Ja mogu samo da kažem da ovo što je učinio Christian Schmidt ruši sam Daytonski sporazum.
10: To sam ga svoj raj.
11: Ma

0: Aktuelno, emisija informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Aktuelno Radija Unsko-sanskog kantona. Danas razgovaramo sa doktorom Zlatkom Hadžidedićem, profesorom međunarodnih odnosa, uglednim bosansko-hercegovačkim politologom, direktorom Centra za izučavanje nacionalizma. Dobrodošli doktore Hadžidediću, čast nam je.
2: Hvala vam, bolje vas našao.
1: Doktore Hadžidediću, ovih dana pitanje izgradnje južne interkonekcije ponovo je aktualizovalo pitanje upravljanja državnom imovinom u Bosni i Hercegovini. Da krenemo s tim, nezvanično međunarodni predstavnici razmatraju modele rješenja, ali bez konkretnih prijedloga. Međutim, domaći politički akteri i pored odluke Ustavnog suda Bosni i Hercegovine da državna imovina pripada državi, i dalje imaju različita viđenja ovoga problema. Kakav je vaš komentar?
2: Pa dobro, mi naravno imamo ove aktere koji od početka žele da podijele državu, i pretpostavka za podjelu države i konačni slom državnih institucija je podjela državne imovine. Međutim, do sada nismo imali zakon o državnoj imovini i to ih je sprečavalo. Imali smo i odluku Ustavnog suda, kao što ste vi spomenuli. Međutim, bojim se da je ova inicijativa sa južnom interkonekcijom zapravo pokušaj da se sve to progura onako, što kažu, ispod radara, da se ne donese zakon o državnoj imovini, da se formalno državna imovina ne podijeli entitetima, međutim da se ona de facto podijeli entitetima. S obzirom na to da južna interkonekcija je samo predviđena za federaciju, a da je za Republiku Srpsku predviđena istočna interkonekcija, predviđene su dvije odvojene gasne mreže i jednostavno po pravnoj logici kada gradite bilo kakav objekat na određenom komadu zemlje, taj komad zemlje postaje vaš, pretvara se. Ukoliko federacija gradi gasovod, sva zemlja ispod se pretvara u imovinu federacije. Isto tako u Republici Srpskoj, kada oni grade gasovod, isto se tako imovina pretvara u imovinu Republike Srpske, i to je nešto što će jednostavno biti odrađeno na taj način. Jednog dana ćemo se samo probuditi i oni će nam saopćiti da je ta imovina zapravo imovina entiteta, a da nema državne imovine kao takve.
1: U prilog tome ide i činjenica da je usvojenim izmenama zakona, doktore Hadžidediću, o južnoj interkonekciji BH Gas izbačen iz zakona. Kao investitor znamo da je uvedena u zakon firma američka, iza koje stoji Joseph Flynn, brat Dodikovog lobiste Michaela Flynna, i ovim izmjenama državna kompanija je zamijenjena privatnom kompanijom. Postavlja se logičko pitanje, da li je neko pročitao Dejtonski sporazum, poglavlja o javnim korporacijama, jer Dejtonski sporazum kroz aneks 9 predviđa osnivanje javnih korporacija u Bosni i Hercegovini radi organizovanja i rada na infrastrukturnim projektima i uslugama od zajedničkog interesa za oba entiteta.
2: Neki tvrde da se to odnosi samo na saobraćaj, ali odnosi se na kompletnu infrastrukturu, to treba naglasiti. Mislim, svi oni koji govore da se to odnosi samo na ceste i slično, naprosto ne iznose istinu. Odnosi se na sve infrastrukturne projekte i javne korporacije bi trebalo da budu u državnom vlasništvu. Međutim, i kada one postoje kao što je BH Gas, one se, evo, kao što vidimo, eliminiraju iz igre. A ono što želim naglasiti, taj zakon kakav je donesen, mislim, to je nešto što je nezabilježeno u pravnoj praksi, vjerovatno svjetskoj. Ja ne mogu se sjetiti da ikad iko jednoj kompaniji putem zakona dodijelio prava na izgradnju bilo čega, a da je pritom to strana kompanija i privatna kompanija. Dakle, moguće je da država dodijeli svojoj državnoj kompaniji, pa i putem zakona, međutim privatnoj kompaniji, bez da je održan tender, bez da je uopće jednostavno ikakva konkurencija uspostavljena, bez da su druge firme razmatrane i tako dalje, dati jednoj privatnoj firmi monopol putem zakona, to je nešto što ja mislim da nikad nigdje nije zabilježeno u pravnoj praksi. Međutim, evo vidite, kod nas su jednostavno skoro svi u parlamentu glasali za to jednoglasno. Inače se ni oko čega, jeli, ne mogu složiti. Oko ovoga su se složili, samo predstavnici stranke za Bosnu i Hercegovinu su glasali protiv.
1: Tako je.
2: I obrazložili su da je to upravo

iz ovih razloga koje ja navodim. Ne možete davati nekome monopol putem zakona i da je to pritom strana privatna kompanija još. A isto tako su izrazili bojazan da to vodi stvari u ovom pravcu o kojem sam ja već i govorio, a i pisao, a to je da se zapravo nastoji progurati podjela državne imovine bez da se donese zakon. Znači, ono što možda najviše zabrinjava, takav se zakon može oboriti Ustavnom sudu, to teoretski nije problem, ali kao što vidite postoji politička volja kod gotovo svih aktera u državi da jednostavno to tako proguraju, neustavno, nezakonito, nelegalno, ne znam kako više da nazovem, jer jednostavno to je nepoznato u pravnoj praksi ovako kako su to oni uradili, ali oni naprosto imaju političku volju da to proguraju. Da li su u strahu od, ne znam, nekakvih posljedica koje bi mogle uslijediti, ne znam da li im je neko prijetio, da li ih je neko potplaćivao, zaista ne znam šta je posrijedi, ali do te mjere odstupiti od pravne prakse i do te mjere odstupiti od svega što je poznato u toj sferi kada se sklapaju ugovori ili kada se raspisuju tenderi. Mislim da to mogu samo oni ljudi koji su ili u dubokom neznanju pa samim tim ne zaslužuju da budu naši predstavnici u parlamentu. Dakle, koji apsolutno nikakvu ideju nemaju o tome zašto su tu, šta rade i tako dalje, pa pristaju na sve što im se podmetne. Ili su zaista još gore od toga, ili su potplaćeni, ili su žive u nekakvom strahu od posljedica, ne znam. Valjda misle da će ih Sjedinjene Države bombardirati kao što bombardiraju Iran, ne znam. Mislim, šta, ne zna čovjek više šta da kaže. To je toliko apsurdno da jednostavno ne mogu da zamislim šta bi bilo to što im, eto, kao visi nad glavom, pa oni moraju da potpuno zanemare, dakle, ne samo BH Gas, ne samo nacrt zakona u kojem je BH Gas već postojao, jer da ne zaboravimo, to je Dragan Čović uspio oboriti. Bio je prethodno nacrt zakona u razmatranju gdje je BH Gas bio uključen, dakle po tom sistemu koji je predviđen Daytonom sa državnim korporacijama. Međutim, to su uspjeli oboriti i eto, uvedena je ta kompanija koja nije uopće poznata u svijetu jer nigdje nikad nije ni poslovala. Ona je prošle godine osnovana, nikad se nije bavila nikakvim projektima. Oni su samo nominalno dobili to sad zakonom, a da li su oni sposobni to da izgrade, vrlo vjerovatno da nisu, ali u tom slučaju šta? U tom slučaju federacija ostaje bez gasa. Bićemo odsječeni od ovog istočnog toka, pa bio to ruski gas ili azerbejdžanski ili bilo čiji, može se naravno, ako je zabranjeno nam da kupujemo ruski, ako se nalazimo u toj poziciji da nam neko može zabraniti da kupujemo ruski, eto, možemo kupovati azerbejdžanski ili kazahstanski ili ne znam, uglavnom sa istoka da dolazi. Međutim, mi smo sada obavezani u federaciji da kupujemo američki ukapljeni gas koji stiže preko terminala na Krku, pa onda gasovodom preko Hrvatske bi trebao da stigne na teritoriju Bosne i Hercegovine. Dakle, to je jedan kompletan apsurd. I još je apsurd sa ekonomske strane, što je ukapljeni gas 4 do 5 puta skuplji od ovog gasa koji nam je do sada dolazio sa istoka, tako da ćemo imati 4 do 5 puta veću cijenu gasa. Plus, u nekim razgovorima sa stručnjacima za energetiku, oni su mi skrenuli pažnju da zapravo vrlo vjerovatno radi se samo o tome da se nastoji ugasiti termoelektrane Kakan i Tuzla, pa se ubaciti opet privatne elektrane koje bi se na gas pokretale. Ali oni su mi rekli da je i to apsurd sa tehničke strane, zato što ukapljeni gas koji stiže preko Buradi i koji se iskrcava i koji se na terminalu ponovo ukrcava u gasovod, ne zna se nikad da li će ga dovoljno stići, da li će biti pod dovoljnim pritiskom i tako dalje, zapravo elektrane ne mogu pouzdano raditi na takav izvor gasa. Prema tome, kompletna situacija je stvorena koja je apsolutno apsurdna, ali jednostavno je to rezultat, eto, sa jedne strane ja vjerujem da postoji neka vrsta diktata od strane ljudi iz Trumpove administracije koji svoje privatne poslove završavaju preko

0: preko državnih institucija i preko državnog uticaja. Znamo da i Trump obzet svoje privatne poslove završava, a imenovan je kao pregovarač u ime Sjedinjenih država. Dakle, ta praksa nije nepoznata sadašnjoj administraciji da upravo tako radi, da se kompletna njihova država privatizirala, ali postavlja se pitanje zbog čega mi ovdje moramo prihvatati nešto što će biti 5 do 6 puta skuplje, jer sad evo pretpostavimo taj gaz stiže u elektrane koje će biti privatne, pa dok taj neko ko će to proizvoditi električnu energiju doda svoj udio u svemu tome, ako je gaz bio 4 do 5 puta skuplji, onda će električna energija biti možda i 6 puta skuplja nego ova koju smo do sada imali, koja nam je iz termoelektrana dolazi. I još treba napomenuti da ovo pitanje zatvaranja termoelektrana postaje aktuelno tek 2050. Do tada se moraju zatvoriti, ne moraju se do 27. ili do 28. Kogod izađe sa tim takvim verzijama, naprosto ili nije upućen ili svjesno laže na tu temu. I to u krajnjoj liniji Bosnu i Hercegovinu dovodi u zavisan položaj. Imali smo energetsku nezavisnost, proizvodili smo dovoljno struje da je možemo čak i izvoziti, a sada ćemo se nalaziti u poziciji da ćemo morati kupovati struju od privatnih firmi, da će nas moći ucjenjivati, da će to biti 5 do 6 puta skuplja struja od ove koju sada imamo i tako dalje. Prema tome mislim da se građani stvarno trebaju pripremiti za apsolutnu katastrofu u ekonomskom i energetskom smislu ukoliko ovo bude zaista prošlo. Dakle, imamo još Ustavni sud koji može da ga obori, ali kažem, problem je što i u Ustavnom sudu sjede ljudi koje su imenovale političke stranke koje su pokazale političku volju da ovo prihvate mimo svih pravnih normi.
1: Doktor Hadžidediću, evo kada pominjete Ustavni sud, kada pominjete Čovića, znamo da je prije nekoliko godina u inostranstvu na jednom skupu kojeg smo svi gledali, pošto je postao viralan, gledali šta govori na tom skupu i koji mu je cilj, je li tako, njihovo nametanje, odnosno podjela Bosne i Hercegovine. S druge strane, postavlja se pitanje zašto nam je sve potrebno kada imamo zakonske alate kojima možemo upravljati državom. Kad kažete da imamo pravne nonsense, da je apsurdno sve što se događa, veoma lako se vidi ta agenda uništavanja javnog sektora u Bosni i Hercegovini, možemo reći i energetska kolonizacija i rušenje Daytona kada govorimo o aneksu 9, jer na osnovu tog aneksa osnovane su korporacije u oblasti električne energije, željeznica, javnih emitera i tako dalje, a na bazi izmjena u zakonu o južnoj interkonekciji direktno se udara na temelje Daytonskog sporazuma i aneksa 9, stvara se osnova da se i uspostavljene javne korporacije razbiju u njihovom fundamentu. Da li su o ovome razmišljali u vladi Federacije Bosne i Hercegovine? Možemo pretpostaviti da se u nekom trenutku ova praksa primjeni već na formirane javne korporacije. Šta vi mislite?
0: Pa moguće, mislim, apsolutno. Nakon ovoga sve postaje moguće. Očigledno je da su svi koji su glasali za ovakav zakon spremni da država poguraju u pravcu raspada i da jednostavno rasture sve pravne temelje na kojima ona počiva. Ja ne vidim ništa što bi ih zaustavilo ako ih sada ne zaustavi Ustavni sud. A eto kažem, tu su vrlo slabe šanse s obzirom na to ko sjedi u Ustavnom sudu.
1: Zašto sam pominjala taj skup prije nekoliko godina u inostranstvu koji je Čović održao sa članovima HDZ-a? Upravo zbog toga što oni sistemski rade, ubacuju naravno svoje ljude i u Ustavni sud i u druge institucije države Bosne i Hercegovine, koriste sve blagodati naše države, a rade protiv države. Može li njima iko stati u kraj?
0: Pravo pitanje, naravno da može, ali pravo pitanje da li neko hoće da im stane u kraj.
1: A zašto neće?
0: Pa zato što su dio istog projekta. To su i SDP i SDA i svi ostali koji su digli ruku. Oni su dio tog istog projekta rasturanja države. Mislim, uvijek su bili i to nije ništa novo. Kogod je pratio događaje malo duže vrijeme, zna da je to tako. Uvijek je i SDA dok je bila na vlasti davala više i HDZ-u i SNSD-u, nekada SDS-u, svojevremeno. Uvijek im je davala više nego što traži. A SDP čak u tome je uspio da nadmah

0: znači i SDA, jel, ova trojka sadašnja, uspjeli su da, da eto, bude tako kadrovski sve uređeno da HDZ koji stalno jel, kuka o ugroženosti Hrvata, nejednakopravnosti Hrvata, jesu, Hrvati su nejednakopravni zato što ih ima pet puta više u, u institucijama nego recimo Bošnjaka. Mislim, trojka je uspostavila potpuno apsurdne tu ovaj, proporcije oko zastupljenosti. Jednostavno dobili su neuporedivo više nego što su mogli ikada i tražiti, zato što, pa jednostavno svi u tome učestvuju. Ja nemam šta drugo da kažem. Imam li ja pravo nakon ovolikih godina od 95. do danas da budem naivan, pa da mislim da neko nešto ne zna. Znaju se svi jako dobro boriti za svoje fotelje, to svi znaju. Ali ovaj, kad se treba boriti za državu, onda, eto, to Bože ne znaju. Prevarili ih, ne znam. Prevario njih Dragan Čović. Naravno da ih nije prevario, nego rade na tome zajedno.
1: Doktore Hadžidediću, evo da se malo kratko vratimo u historiju energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Plin je u Bosni i Hercegovini doveden 80. godina prošloga vijeka i tada je izvršena gasifikacija ili plinifikacija regije Sarajeva-Zenice. Plinovod u BiH došao iz pravca Srbije preko Zvornika i to je jedini plinovod koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu za sada. U pripremi za ovu emisiju, razgovarajući sa ljudima koji dobro poznaju energetiku, rekli su mi kako je došlo do tog plina iz 80-ih u našu državu. Nikada istočna strana, odnosno Rusija, od koje se dobija plin, nije i pored recimo nekih dugovanja koja su znala trajati i po godinu dana, nije zavrnula ventil.
0: Pa nije, naravno. Mislim, imali smo takvo iskustvo sa Rusijom. Tokom rata smo imali kada nismo mogli uopće pomišljati na plaćanje. Imali smo snabdjevanje gasom, tako da, mislim, šta reći. Nedavno sam razgovarao sa gospodinom Silajđićem koji je u ono doba bio ministar vanjskih poslova, zatim premijer i tako dalje, pa mi je ispričao jednu eto anegdotu kako je razgovarao sa tadašnjim ruskim premijerom Černomirdinom o dugovanjima. Potegnuo je to pitanje kako Bosna i Hercegovina duguje Rusiji, ali eto, nema da plati. Černomirdin je samo odmahnuo rukom i rekao, platit ćete kad budete ima. Dakle, eto, to je, mislim, bio tretman kakvom smo mi bili izloženi od Rusije. I sada treba da kupujemo, jeli, šest puta skuplji plin zbog toga što treba tu Rusiju izolirati od ostatka Evrope. Ja mogu da shvatim da velike sile igraju svoje igre i tako dalje i da naša zemlja nije suverena, nije ni Evropa suverena, sjetimo se Sjevernog toka.
1: Tako je.
0: Evropa je ostala bez Sjevernog toka, pa da se nikada nije ni požalila na to. Shvatila je naprosto da kad odluče nešto Amerika i Britanija zajedno da odrade, da se ne vrijedi žal. Dakle, ni mi ne možemo puno da se žalimo na tu odluku da nas ovaj od Rusije izoliraju, ali još uvijek postoje drugi izvori koji nisu ruski, ne moramo baš nužno kupovati ovaj najskuplji gaz koji je američkog porijekla.
1: Tragedija ne bi bila tolika, doktore Hadžidediću, da se ovo tiče samo plina, nego je nažalost u pitanju, rekli ste, i plan gašenja dvije termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, i to u Kaknju i u Tuzli. Instaliranje dvije privatne termoelektrane na plin istog kapaciteta koje će biti zakačene na postojeće priključke mrežu, što bi rekli na gotovo. Ovim potezom 750.000 kupaca struje Elektroprivrede Bosne i Hercegovine prelaze na južnu interkonekciju. Želimo ovo da pojasnimo zbog naših slušalaca.
0: Da, to je ono što sam govorio, to znači da će i struja biti šest puta skuplja.
1: Ovisi će isključivo od uvoznog gasa koji do terminala na otoku Krku u Hrvatskoj dolazi brodovima iz raznih krajeva svijeta.
0: I pitanje je da li postoji dovoljan pritisak i pitanje je da li će biti regularno snabdijevanje, da li će elektrane moći i da radi. I drugo, zatvaramo dvije termoelektrane koje su pripadale državnoj korporaciji da bi neki privatnici opet se tu uglavili umjesto njih i da oni sa gasnim elektranama ubiru profit umjesto da država može dovoljno proizvoditi za sebe, za svoje građane, eventualno i da izvozi. Imat ćemo situaciju da nam ko zna ko sad izvana dolazi, gradi plinske termoelektrane i da ćemo mi plaćati onda struju tome nekome ko će doći izvana i ko će znati dobro.

0: a onda opet neke druge struje su htjele da se to uradi ovako. Ja sam pričao s ljudima koji su pisali aprilski paket, pa su mi rekli da je to na, da su ti sporni članovi koji su vodili u raspad države zapravo ubačeni naknad. Dakle, ni unutar same njihove administracije nije postojalo jedinstvo, ali uvijek je zgodno tako reći da postoji pritisak. Ako ste već sami unaprijed se opredijelili da doprinosite raspadu sopstvene države, onda uvijek kažete pa šta mi tu možemo, bili smo pod pritiskom. Znate, to smo gledali od 92. neprekidno. Uvijek je bio neki pritisak i uvijek je bio izgovor ma šta mi tu možemo. Da bi nas posle dobronamjerni stranci pitali pa za Boga zašto ste pristali na ovo ili na ono. Niko vas nije tjerao, ali uvijek bi se to tako pravdalo nekakvim pritiskom. Ja samo hoću da kažem, dakle, da ljudi koji su na vlasti kod nas i sada, i koji su bili od 92. na ovamo, jesu dio tog projekta da se država jednostavno korak po korak rasturi i da na kraju njeni dijelovi budu pripojeni Srbiji i Hrvatskoj, i mislim, ne treba se zanositi. Priča o tome da oni ne znaju šta rade i tako dalje, to više ne može, ja ne znam ko može više u to vjerovati. To bi se kod nas rekao, to su dječje priče, jel?
1: A da li bi neko mogao regresnom tužbom tražiti odgovornost svih onih koji su, evo da tako se izrazimo, rasparčavali Bosnu i Hercegovinu? Vidimo, pomenuli smo vijaduk, tu je i Ugljevik i doći će na naplatu još stotine miliona u Bosni i Hercegovini. Ljudi koji su nepoznati offshore kompanija kojima se na bankovne račune i to pod pritiskom OHR-a, konkretno Schmidta, moraju platiti sredstva dok recimo BHRT čeka da se sanira stanje u tom javnom bosansko-hercegovačkom servisu. S druge strane imamo preduzeća poput Nove željezare, Zenica, rudnika željezne rude, Ljubija u Prijedoru, preti sa drugih firmi u Bosni i Hercegovini koje su dovedene pred sami slom. Neko ciljano uništava privredu Bosne i Hercegovine zbog ovog što ste rekli da bi lakše podijelio državu.
0: Pa naravno, s jedne strane da bi lakše podijelio državu, to je projekat koji treba uvijek imati u vidu, koji nikad nije sišao sa dnevnog reda, ali ima jedna druga stvar, a to je da je jednostavno sa uvođenjem kapitalističkog sistema uveden princip da se opljačka sve što je nekada bilo u vlasništvu države, odnosno u društvenom vlasništvu, kako se to onda govorilo, ali to je faktički bilo državno vlasništvo, i to je nešto što se događa u proteklih 30 godina, odnosno zapravo još od prije rata se počelo ići tim putem, još za vrijeme Ante Markovića, njegova privatizacija i tako dalje. To je jednostavno, ali to je nešto što je učinjeno u svim istočnoevropskim zemljama. Eto, pogledajmo Rusiju za vrijeme Borisa Jelcina. Kako su nastali svi ti ruski oligarsi? Pa svi su bili negdje blizu vlasti i svi su znali kad i kako će se nešto privatizirati, pa bi oni sami to preuzeli. Slična stvar je i kod nas bila. Svi oni bivši nekakvi partijski rukovodioci tipa Dragana Čovića bili su tu negdje, pa su onda presvukli dresove, jeli? Ali su prije svega gledali da što više privatiziraju onoga što je dotad bilo državno vlasništvo. Eto, Dragan Čović je idealan primjer nekoga ko je bio dio onog sistema, pa je upravo zbog toga što je bio dio tog sistema znao najbolje kako da i rasturi državu, a i kako da je ono što je njeno vlasništvo pretvori u svoje privatno vlasništvo. To je jednostavno bio princip koji se koristio. I mislim da to treba stvarno ljudi da budu svjesni. Nije ništa prirodno u svemu ovome. Znate, ja kad sam učio marksizam, pa sam uvijek nailazio na onaj pojam prvobitna akumulacija kapitala. Ja sam se godinama pitao, pa kako to, pa kako, pa šta bi bila prvobitna akumulacija, pa kako, dok nisam vidio. Pa to je otimačina i pljačka, mislim. To je prvobitna akumulacija. Ne možete vi kapital prvobitno akumulirati osim ako ga nekome ne otme. A onda poslije zahtijevate uvođenje pravnih normi da biste zaštitili to što ste uzeli. Kad steknete prvih milion tako, onda možete eventualno i legalno poslovati, ali prethodno na neki način prisvojite nešto što pripada nekom drugom.
1: Kada ste rekli, doktore Hadžidediću, termin akumulacija, to me podsjetilo na Buško jezero, akumulacijsko jezero koje je dolje negdje u Livanjskom polju izgrađen 70-ih godina,

0: zajednički projekat Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Negdje oko 800 miliona metara kubni je maksimalna količina vode. Navodno prihode opština Livna i Tomislavgrad od voda Buškoga blata, odnosno jezera, po neslužbenim podacima više od 750 hiljada maraka. Šta je bitno u ovoj priči kada govorimo o energetici? U Hrvatskoj je izgrađena hidroelektrana Orlovac, instalirana snaga 237 megavata, prosječna godišnja proizvodnja 366 gigavata, dok je na teritoriji Bosne i Hercegovine izgrađena akumulacija na površini od 50 km kvadratnih. I naravno oni nam, kako se to kaže, u toj, kako ste rekli, prvobitna akumulacija kapitala, u toj akumulaciji kapitala one nama uzimaju vodu bez da je plaćaju.
1: Pa ništa neobično za Hrvatsku, mislim, Hrvatska je toliko toga opljačkala u Bosni i Hercegovini da, mislim, to je još jedan rafiniran način pljačkanja, kako su, sjetimo se 90-ih godina. I rušili su i pljačkali, nema šta nisu radili, nikada za to nisu snosili nikakve posljedice. Naprotiv, nagrađeni su članstvom u Evropskoj uniji. Ali problem je što se u Bosni i Hercegovini nikada niko tome nije zaista suprotstavio. Tu i tamo bi poneko od novinara da pisao nešto, ali unutar vlasti se nikada niko nije suprotstavljao onome što radi Hrvatska. Naravno, ni onome što radi Srbija.
0: Nevjerovatno je, profesore, da završimo ovaj razgovor još jednim pitanjem. Šta bi konkretno oni koji su odgovorni, koji su pravedni, koji mogu naše zakone koristiti kao svoj alat u odbrani države Bosne i Hercegovine, njene cjelovitosti, suverenosti, šta mogu konkretno uraditi, ko bi to bio, kome bi se trebao obratiti?
1: Pa eto, moguće još uvijek nešto uraditi u pravnoj sferi, samo prilično je ograničeno. Ko sad ima pravo na apelaciju Ustavnom sudu, recimo u ovom konkretnom slučaju kada je ovaj zakon u pitanju? Ja nisam do kraja siguran, mislim, čuo sam različite verzije od toga da svako može podnijeti do toga da može samo član predsjedništva ili predsjedavajući jednog od domova parlamenta, ili da eventualno može se u jednom od domova parlamenta izglasati da se uloži takva apelacija. I sad, kakve su šanse, s obzirom da isti taj parlament prethodno izglasao zakon, možemo, jel, pretpostaviti. Sada, da li su šanse bolje negdje drugdje, ne znam. Jednostavno, moguće pravnim putem dovesti u pitanje sve skupa. Mislim, moguće i na lokalnim sudovima, ali pitanje je ko će to primijeniti. Mi smo svjedoci da je ovo zemlja u kojoj se naprosto presude ne primjenjuju. Eto, imali smo i međunarodne presude, jel, od Sejdić Finci pa nadalje, koje su donesene pa se nikada nisu provodile. Mi smo zemlja neprovedenih presuda, a da ne govorimo sad o neprovedenim ustavnim odredbama i slično. Dakle, kod nas je najnormalnije da se, iako se nešto presudi, da se ne provede. A najnormalnije je to i da dođe Christian Schmidt pa da izvrši suspenziju ustava da bi postavio na vlast one koji u datom trenutku odgovaraju njemu i Evropskoj uniji, ko zna kome još. Znači, mi smo zemlja u kojoj je pravo zaista ono dovedeno na žalosne grane, tako da kažem, na žalostan nivo, gdje pravo više niko ozbiljno i ne uzima. I najgore od svega je, znate, što se može desiti jednoj državi, onda možemo biti sigurni da je zaista blizu svog kraja, to je kada ljudi prestanu vjerovati u nju, kada prestanu vjerovati u institucije, kada ne vjeruju više da je moguće išta učiniti putem suda, kada ne vjeruju da je moguće u politici bilo šta promijeniti, tako, jednostavno kada dignu ruke od države.
0: Pa zar to nije jedan dio srbijanske agende po kojoj treba da se omrzne zemlja Bosna i Hercegovina? Da,
1: pa naravno da jeste, ali problem je što su oni u tome u velikoj mjeri uspjeli. Ja ne mogu njima zamjeriti to što imaju takvu agendu, jeli, oni pokušavaju to što pokušavaju, ali mogu zamjeriti svima nama ako smo pustili da se to odvija u tom pravcu, dakle direktno protiv naših interesa. Oni svoje interese, da li je to suludo što su oni svoje interese definirali isključivo u širenju na Bosnu i Hercegovinu ili ne, ja lično mislim da je suludo. Eto, recimo da oni misle da je to posve ispravno i legitimno, pa eto onda to i čine, ali zašto se mi ne odupiremo za sve ove godine i zašto smo dopustili da

0: da se zaista omrzne država, da ljudi ne vjeruju u politiku kao tako. Da jednostavno misle da je svaki političar isti, uglavnom jesu bivali isti, uglavnom oni koji su bivali drugačiji su bivali otklanjani iz politike, ali evo sad i da se pojavi, ne znam kakav sposoban političar, da se pojavi neki novi Josip Broz Tito sa sposobnostima koje on imao, ljudi bi opet rekli u današnje doba, ma sve je to isto. E, problem je u tome. Ja mogu samo još pozvati, eto, da još jednom promislimo dokle smo sami sebe doveli i da se prije svega preispitamo šta nam slijedi ukoliko ostanemo bez države. Neka svako sebe priupita kako bi život izgledao bez te države. Ako postanemo dio Srbije ili Hrvatske, šta nam slijedi? Pa onda nek razmisle isplati li se odustajati od ove države ili ne.
1: Visoka je cijena za svaku državu, doktore Hadžidediću, to znaju svi mudri i ole školovani ljudi. Hvala vam lijepa što ste dio ove priče, što zajedno sa nama pokušavate rasvijetliti, donijeti nove analize, raščlaniti, tako da kažemo, i nama i našim slušaocima sva ona važna pitanja za državu Bosnu i Hercegovinu i što ste nam uvijek pri ruci kada nam je to i najpotrebnije.
0: Pa hvala i vama što mi dajete priliku da o tome govorim. Zaista je neophodno da se o tome govori.
1: Hvala vam lijepa još jednom, dr. Zlatko Hadžidedić, profesor međunarodnih odnosa, ugledni bosansko-hercegovački politolog i direktor Centra za izučavanje nacionalizma, bio je gost emisije Aktualno, cijenjeni slušaoci. Emisiju možete poslušati u repriznom terminu srijedu ujutro do 6:05 ili na našoj Facebook stranici kada god to poželite. U tonskoj obradi realizaciji bio kolega Muhamed Murić, emisiju uredila i vodila Dijana Peković. Do slušanja za 7 dana.
2: Da imamo dovoljno snage u Bosni i Hercegovini.
3: Ja mogu samo da kažem da ovo što je učinio Christian Schmidt ruši sam Daytonski sporazum. Bosna i Hercegovina je mala zemlja.
4: Aktuelno. Emisija informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona.
5: Reprizni program. Slušate Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
1: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
2: Marketing. U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Vanesa Konjević, pratite vijesti. U Bosni i Hercegovini jučer je u poslijepodnevnim satima zabilježena nagla promjena vremena praćena zahlađenjem, jakim i olujnim udarima vjetra, kišom, grmljavinom i kratkotrajnim snježnim padavinama. Vjetar je rušio grane, stabla i krovove, a zbog oborenih stabala na kolovoz obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Snažno nevrijeme zahvatilo je dijelove regije, posebno Hrvatsku i Sloveniju, gdje su zabilježeni obilni pljuskovi, grmljavina i jak vjetar. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt upozorio je jučer pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija da se Bosna i Hercegovina nalazi na sve užem putu između institucionalne stabilizacije i daljne političke stagnacije, ocijenivši da je zemlja suočena s kontinuiranom krizom funkcionalnosti institucija i političke odgovornosti. Posebno je upozorio na povratak secesionističke retorike iz entiteta RS, navodeći da rukovodstvo tog entiteta nastavlja dovoditi u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i podrivati stabilnost i reformske procese. U završnom dijelu obraćanja Schmidt je saopćio da je odlučio okončati mandat visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te da je proces izbora njegovog nasljednika već pokrenut. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija Tammy Bruce ocijenila je da Bosna i Hercegovina ulazi u novu fazu međunarodne misije, poručivši da su tokom mandata visokog predstavnika ojačane institucije, unaprijeđen prosperitet i zemlja približena ispunjenju obećanja iz Dejtonskog sporazuma. U obraćanju Vijeću sigurnosti američka ambasadorica zahvalila je Schmidtu na gotovo 5 godina službe, navodeći da su tokom tog perioda povučeni secesionistički zakoni iz RS-a, priznat autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i otvorena mogućnost ekonomskog razvoja kroz projekat Južne interkonekcije. Evropska unija odobrila je novi paket jučer od 15 miliona eura za podršku oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ovo je treća mjera putem Evropskog mirovnog fonda direktno namijenjena Bosni i Hercegovini, čime se ukupan iznos novca koji je Evropska unija dodijelila oružanim snagama Bosne i Hercegovine povećava na gotovo 50 miliona eura od 2021. godine. Dobra vijest stiže za sve oboljele od dijabetesa na području Unsko-sanskog kantona. Naime, Zavod zdravstvenog osiguranja je donio odluku o sufinansiranju savremenih aparata i senzora za kontinuitet.

Kontinuirano mjerenje šećera u krvi i to bez starosne granice, što predstavlja značajan iskorak u liječenju i svakodnevnom životu oboljelih. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguravanja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava Fond za zaštitu okoliša Federacije,

0: Zbog nestabilnih vremenskih prilika odrona i oborenih stabala na kolovozu obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 0 i 4, a dnevna od 13 do 18 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, ili ti ga vele poštovano slušateljstvo. Želim vam prva smjena radija Unsko-Sanskog katora. Dobrodošli u naš jutarnji program. Zajedno sa vama su tu kolegice Dijana, Nino i Dženo. Trenutna temperatura u gradu Bihaću je 3 stepena. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 0 i 4 na jugu zemlje od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18 na jugu do 21 stepen. Naši Smajlići su naravno ozbiljni i zbunjeni jer ne znaju više kako da reaguju na ovo vrijeme. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Nakon prolaska fronte, stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije. Pri tome će biti osjetno hladnije u odnosu na proteklih par dana, naročito u jutarnjim satima, što bi moglo uzrokovati jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Neophodno je prikladno se odjenuti, zaštititi od hladnoće te se ne izlagati jačim naporima. Sa odmicanjem dana bit će ugodnije, povremeno sunčanije, uz ne tako izraženo zatopljenje i još uvijek dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Naravno, jučerašnje nevrijeme je izazvalo mnoge probleme kako u saobraćaju, tako i u užim dijelovima gradova. Evo, zbog nestabilnih vremenskih prilika, odrona i oborenih stabala na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Naravno, apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni, da vožnju prilagode. Evo, ostatak stanje na putevima će nam reći naš dobri drugar Bihamk, naravno odmah nakon ove muzičke numere, 7:12. Idemo na stanje na putevima, zatim se družimo malo kasnije u nastavku servisnih informacija.

0: U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u Kotlinama iz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenje na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisa 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug-Zenica-Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj se na mjestima radova odvija usporeno. I dalje, zbog oštećenja mosta, zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za prelazak putničkih vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Marketing. Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing.

7 sati 22 minuta, velepoštovano slušateljstvo, idemo mi dalje sa našim servisnim informacijama i tjeramo ove tmurne oblake uz ove vesele note koje nam apsolutno donose sunce. Riječ je o bandu Boyzone, a pjesma je Picture of You. Kako naš Nino kaže, nešto najbolje iz 2000-ih. A iz Centra civilne zaštite nam kažu da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice, a snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće.

Vatrogasne službe u protekla 24 sata bilježe tri intervencije i to u Sanskom mostu i Velikoj Kladuši. U Sanskom mostu dvije u mjestima Demiševici gdje je gorila kuća i Krkojevci gdje je bila tehnička intervencija. Uklanjalo se stablo sa kolovoza zajedno sa elektronskim kablom. U Velikoj Kladuši zabilježena je jedna intervencija vatrogasaca u mjestu Dukići gdje je gorila štala.

Što se tiče ministarstva unutrašnjih poslova, javljeno nam je da je zabilježeno 5 saobraćajnih nezgoda u protekle 24 sata. U Bosanskoj Krupi zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda, samo sa materijalnom štetom, a u ključu 2 i u Velikoj Kladuši 3, gdje je po jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Hitne službe domova zdravlja u protekla 24 sata bilježe 54 ljekarska pregleda. A sa odjela porodilišta naše kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić javljeno nam je da su u protekla 24 sata zabilježena 2 poroda, jedna djevojčica i jedan dječak. Roditeljima naravno čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinstvo. Slušamo Dubiozu kolektiv i I'm from Bosnia. 7:25, uživajte u muzici, a naravno nakon Dubioze idemo i na najave i naravno nastavak našeg jutarnjeg programa.

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
0: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: U toku je tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću, naziva Oaza u betonu, a bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremenu. Kroz tematski fokus koji u prvi plan stavlja održivost grada po mjeri čovjeka i u skladu s prirodom, želja je otvoriti pitanja koja se tiču ljudskog zdravlja i ekologije. Treća po redu sedmica arhitekture u Bihaću realizuje se uz pomoć grada Bihaća u saradnji sa KRAK centrom, Zavodom za prostorno uređenje Bihać i Gradskom galerijom te muzejom Unsko-sanskog kantona. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguranja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava, Fond za zaštitu okoliša Federacije održat će još jednu prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentacija će se održati danas u hotelu Kostelski Buk s početkom u 12 sati. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet sutra 14. maja u Kulturnom centru Bihaća od 14 sati organizuju svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Rejsul Lema, dr. Husein Efendija Kavazović te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. Za petak 15. maja s početkom u 10 sati zakazana je redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Zastupnici će razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda, među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U okviru evropske kampanje Euro Melanom, koja se i ove godine organizuje u brojnim gradovima širom Europe, aktivnosti će biti realizovane i u našem regionu. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma kože. Građanima će biti omogućeni besplatni pregledi tumorskih promjena na koži i nevusa, odnosno mladeža, koji će obaviti dermatolozi. Za pregled nije potrebna uputnica, ali je obavezno prethodno naručivanje. Pregledi će se obavljati 14. i 15. maja u periodu od 9 do 13 sati u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Promocija

sky. 7:52 minuta, velepoštovano slušateljstvo. Da, zajedno sa vama sve do 13 sati su kolegice Dijana, Nino i Dženo, a od 8 sati možete čuti nove vijesti kolegice Dijana Begović. A održano je prvo polufinale Eurosonga. Hrvatska i Srbija u finalu, Crna Gora je nažalost ispala. U Beču je sinoć održano prvo polufinale Eurosonga, dalje su prošle Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Sinoć se ukupno predstavilo 15 zemalja, dalje je prošlo njih 10. Večer je otvorio Satoshi, ovogodišnji predstavnik Moldavije, koji je publici izveo pjesmu Viva Moldova. Upečatljiv je bio nastup Hrvatske koje su predstavljale članice grupe Lelek sa pjesmom Andromeda. U centru pažnje bio je Izrael, zbog kojeg ove godine utakmice

Pored zemalja za koje se glasalo na Bini u Beču večeras, to jest sinoć, su pjevali i predstavnici Italije i Njemačke, koje su članice Velike petorke, to jest ove godine Velike četvorke, uzevši obzir da se Španija povukla iz takmičenja. Italiju predstavlja Sal da Vinci sa pjesmom Per sempre si, a Njemačku Sarah Engels sa pjesmom Fire. Drugo polufinale zakazano je za četvrtak, kada će se predstavljati Bugarska, Azerbejdžan, Rumunija, Luksemburg, Češka, Francuska, Armenija, Švicarska, Kipar, Austrija, Latvija, Danska, Australija, Ukrajina, Velika Britanija, Albanija, Malta i Norveška. U velikom finalu koje se održava u subotu takmičit će se 20 zemalja uz domaćina Austriju. I naravno zemlje članice Velike četvorke, Italiju, Njemačku, Veliku Britaniju i Francusku. A prigodno Eurosongu i ide sljedeća pjesma, 7 sati 55 minuta, dubioza kolektiv i reality.

0: vijesti.
1: Elveden Mujagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. U našoj državi jučer u popodnevnim satima zabilježena nagla promjena vremena praćena zahlađenjem, jakim olujnim udarima vjetra, kišom, grmljavinom, kratkotrajnim snježnim padavinama koje su evidentirane u Cazinu. Vjetar je rušio grane, stabla, krovove, a zbog odrana kamenja i oborenih stavala na kolovoz obustavljene saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Olujno ne vrijeme zahvatilo je Prijedor, Bosansku Gradišku, Bosansku Dubicu i Bosansku Kostajnicu te dijelove regije, posebno Hrvatsku i Sloveniju, gdje su zabilježeni obilni pljuskovi, grmljavina i jak vjetar. Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a visoki predstavnik Christian Schmidt potvrdio da napušta funkciju te da se izbor njegovog nasljednika očekuje u junu ove godine. U svom obraćanju govorio je o Bosni i Hercegovini, ekonomskim pomacima, ali i, kako je naveo, retrogradnim politikama koje urušavaju državne institucije. Odnos snaga u Vijeću sigurnosti ostao je nepromijenjen. Ruska federacija traži zatvaranje ureda visokog predstavnika, dok Amerika i dalje podržava njegovo postojanje u Sarajevu uz najavu izmijenjene strategije i pristupa. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a da je antidejtonska politika rukovodstva entiteta Republika Srpska dovela zemlju na rub oružanog sukoba. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u aktualnom mandatu sazvana za danas u Sarajevu. U vrhu predloženog dnevnog reda predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je najavljeno ravnopravno učestvovanje advokatima braniocima u dodjeli odbrane po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima. Posljednja najavljena tema sjednice je izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mioković, kadar naše stranke, razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka predložila je da predsjedavajući sada bude njen član i aktuelni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. U organizaciji Ministarstva privrede kantona u Bihaću jučer potpisan ugovor između Ministarstva i Privredne komore kantona o podršci u organizaciji Međunarodnog sajma ekologije Ekobis. Vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva privrede podržala je organizaciju Ekobisa sa 50.000 maraka. Istaknuto je partnersko djelovanje Ministarstva i Privredne komore te dobra saradnja usmjerena na aktivnosti promocije privrednih potencijala, realizaciju programa jačanja male privrede i unapređenja poduzetničke klime na prostoru kantona. Na manifestaciji Dani matične službe, koju je jučer u Zenici organizovalo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, posebno priznanje stiglo je u opštinu Velika Kladuša. Služba za upravu društvene djelatnosti i zajedničke poslove opštine Velika Kladuša prisustvovala je ovoj značajnoj manifestaciji, a veliko priznanje pripalo je matičaru Emiri Hašić iz matičnog ureda Todorovo, koja je od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova proglašena najmatičarem

te joj je tom prilikom uručena i prigodna nagrada. Za sve oboljele od dijabetesa na području Unsko-sanskog kantona Zavod zdravstvenog osiguranja donio odluku o sufinansiranju savremenih aparata i senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi i to bez starosne granice, što predstavlja značajan iskorak

0: Hercegovine. Sinoć je u dvorani Wiener Stadthalle u Beču održano prvo polufinalno veče Eurosonga. U finale Eurosonga plasirali su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Eurosong održava se tri večeri, drugo polufinale zakazano za 14. a veliko finale za 16. maj. Predstavnik Izraela na Eurosongu izviždan je. Na samom početku nastupa čuli su se povici ne genocidu, sloboda Palestini, a na mrežama se mogu pronaći snimci koji to potvrđuju. Ipak to se nije moglo čuti tako jasno u prijenosu uživo, jer su režiseri vodile računa da prikriju sve ono što smatraju neprijatnim. Počeo 79. Kanski filmski festival trajeće do 23. ovog mjeseca na Azurnoj obali, donoseći brojne novitete, autorske filmove. Festival otvorio francuski film Električni poljubac, a takmiči se 22 filma za prestižnu Zlatnu palmu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu, osim na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać, gdje je zbog odrona kamenja na kolovoz, kao i zbog oborenih stabala, obustavljen saobraćaj. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 0 i 4 na jugu zemlje od 7 do 11, najviša dnevna između 13 i 21 stepen.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
4: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9,45, ženski šorts 11,95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34,95, stolica ležaljka s jastukom 59,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: Na lepo, to je naša ovaj Sana lijepa.
1: Posao. Da, vi ste u Sanskom mostu.
0: Pa da, tako je. Evo ovaj pozdrav cijenjenom slušateljstvu. Rekao malo da kritikujem muzičkog urednika, moglo je to biti Šerif i Konjić, Halid Muslimović. Ali dobro, eto, ja ću za jedinu damu, treći prijedlog, hvala vam lijepo.
1: Hvala puno, prijedno.

8 sati 49 minuta, polako, ali sigurno smo došli do kraja ovoga hita jutra. Dakle, Nihad Alibegović, Osman Hadžić, Indira Radić, a po vašim glasovima, Facebook glasovima i pozivima, najviše glasova je imao Osman Hadžić i pjesma I ovako. Tako da, novi hit jutra je pjesma Osmana Hadžića I ovako. Uživajte, poštovani slušaoci, a mi se čujemo odmah iza 10 sati. Od 9 sati možete čuti nove vijesti kolegice Dijane Begović, zatim odmah nakon vijesti slijedi nam dječji program, a iza 10 sati nam dolazi i interesantna gošća u studiju, ali o tome u tom periodu. Tako da, slušamo Osmana Hadžića i pjesmu I ovako.

0: Vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. U našoj državi jučer u popodnevnim satima zabilježena nagla promjena vremena praćena zahlađenjem, jakim olujnim udarima vjetra, kišom, grmljavinom, kratkotrajnim snježnim padavinama koje su evidentirane u Cazinu. Vjetar je rušio grane, stabla, krovove, a zbog odrona kamenja i oborenih stavala na kolovoz obustavljene saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Olujno vrijeme zahvatilo je Prijedor, Bosansku Gradišku, Bosansku Dubicu i Bosansku Kostajnicu te dijelove regije, posebno Hrvatsku i Sloveniju, gdje su zabilježeni obilni pljuskovi, grmljavina i jak vjetar. Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a visoki predstavnik Christian Schmidt potvrdio da napušta funkciju te da se izbor njegovog nasljednika očekuje u junu ove godine. U svom obraćanju govorio je o Bosni i Hercegovini, ekonomskim pomacima, ali i, kako je naveo, retrogradnim politikama koje urušavaju državne institucije. Odnos snaga u Vijeću sigurnosti ostao je nepromijenjen. Ruska federacija traži zatvaranje ureda visokog predstavnika, dok Amerika i dalje podržava njegovo postojanje u Sarajevu uz najavu izmijenjene strategije i pristupa. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a da je antidejtonska politika rukovodstva entiteta Republika Srpska dovela zemlju na rub oružanog sukoba. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u aktualnom mandatu sazvana za danas u Sarajevu. U vrhu predloženog dnevnog reda predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je najavljeno ravnopravno učestvovanje advokatima braniocima u dodjeli odbrane po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima. Posljednja najavljena tema sjednice je izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mijoković, kadar naše stranke, razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka predložila je da predsjedavajući sada bude njen član i aktuelni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. U organizaciji Ministarstva privrede kantona u Bihaću jučer potpisan ugovor između Ministarstva i Privredne komore kantona o podršci u organizaciji Međunarodnog sajma ekologije Ekobis. Vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva privrede podržala je organizaciju Ekobisa sa 50.000 maraka. Istaknuto je partnersko djelovanje Ministarstva i Privredne komore te dobra saradnja usmjerena na aktivnosti promocije privrednih potencijala, realizaciju programa jačanja male privrede i unapređenja poduzetničke klime na prostoru kantona. Na manifestaciji Dani matične službe, koju je jučer u Zenici organizovalo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, posebno priznanje stiglo je u opštinu Velika Kladuša. Služba za upravu društvene djelatnosti i zajedničke poslove opštine Velika Kladuša prisustvovala je ovoj značajnoj manifestaciji, a veliko priznanje pripalo je matičaru Emiri Hašić iz matičnog ureda Todorovo, koja je od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova proglašena najmatičarem, te joj je tom prilikom uručena i prigodna nagrada. Za sve oboljele od dijabetesa na području Unsko-sanskog kantona Zavod zdravstvenog osiguranja donio odluku o sufinansiranju savremenih aparata i senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, i to bez starosne granice, što predstavlja značajan iskorak u liječenju i svakodnevnom životu oboljelih. Nakon Mostara i Tuzle, s ciljem osiguranja pravovremenih informacija, pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava, Fond za zaštitu okoliša Federacije održava danas u Bihaću prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Sinoć je u dvorani Wiener Stadt

0: da prikriju sve ono što smatraju neprijatnim. Počeo 79. Kanski filmski festival 3. do 23. ovog mjeseca na Azurnoj obali, donoseći brojne novitete autorske filmove. Festival otvorio francuski film Električni poljubac, a takmiči se 22 filma za prestižnu Zlatnu palmu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu, osim na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać, gdje je zbog odrona kamenja na kolovoz, kao i zbog oborenih stabala, obustavljen saobraćaj. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 0 i 4 na jugu zemlje od 7 do 11, najviša dnevna između 13 i 21 stepen.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Slušate najbolji radio, Radio Unsko-sanskog kantona.

Roditi drugo dijete često je puno lakše nego prvo. Nema straha od nepoznatog ili dvojbi o tome kako se brinuti za svoju bebu. Ali zajedno s tim samopouzdanjem dolazi i novi niz izazova. Dok su nakon poroda još umorne, mame se pokušavaju nositi s kućanskim poslovima, nedostatkom sna i pronalaskom ritma i rutine za svoju novorođenu bebu. A pritom postoji još jedno malo dijete koje očajnički traži njihovu pažnju. Ako možete učiniti svoje dijete sretnim, ostalo će vjerovatno doći na svoje mjesto. Zato je važno razumjeti reakcije vašeg prvorođenca na vašu novu bebu. Mlađi brat ili sestra mogu izgledati prijeteći za malo dijete. Iz njihove perspektive, roditelji su imali više vremena da im pomognu, tješe ili se igraju s njima. Došli bi na prvi krik. Sada se čini da je sva njihova pažnja usmjerena na taj bučni mali snop, a od njih se očekuju da budu veliki. Normalno je da mala djeca krive uljeza za ovu promjenu svoje rutine. Ponekad će se činiti da mala djeca zaborave već odavno naučene stvari, pa će plakati koliko i vaša nova beba. Pokušavaju vam pokazati da su još mali i bespomoćni. Vjeruju da je to najbolji način kako bi privukli vašu pozornost. Za roditelje su potrebe novorođenčeta očite i moglo bi se činiti razumnim očekivati da će najstarije dijete čekati, ali mala djeca neće, a roditelji dvoje ili više djece moraju biti snalažljivi i svestrani.

0: vesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda visoki predstavnik Christian Schmidt potvrdio je da napušta funkciju te da se izbori njegovog nasljednika očekuju u junu. U svom obraćanju govorio je o Bosni i Hercegovini, ekonomskim pomacima, ali kako je naveo retrogradnim politikama koje urušavaju državne institucije. Odnos snaga u Vijeću sigurnosti ostao je nepromijenjen. Ruska federacija traži zatvaranje ureda visokog predstavnika, dok Sjedinjene Američke Države i dalje podržavaju njegovo postojanje u Sarajevu, uz najavu izmijenjene strategije i pristupa. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija da je antidejtonska politika rukovodstva entiteta Republika Srpska dovela zemlju na rub oružanog sukoba. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 30. redovna u aktualnom mandatu, sazvana je za danas u Sarajevu. U vrhu predloženog dnevnog reda je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je najavljeno ravnopravno učestvovanje advokatima braniocima u dodjeli odbrane po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima. Posljednja najavljena tema sjednice je izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mioković, kadar naše stranke, razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka predložila je da predsjedavajući sada bude njen član i aktuelni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Bihaću je jučer potpisan ugovor između ovog ministarstva i privredne komore Unsko-sanskog kantona o podršci u organizaciji Međunarodnog sajma ekologije EcoBIS 2026. Vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva privrede podržala je organizaciju ovogodišnjeg sajma EcoBIS sa 50.000 konvertibilnih maraka. Istaknuto je partnersko djelovanje ministarstva i privredne komore Unsko-sanskog kantona, te dobra saradnja usmjerena na aktivnosti promocije privrednih potencijala, realizaciju programa, jačanja male privrede i unapređenja poduzetničke klime na prostoru Unsko-sanskog kantona. Na manifestaciji Dani matične službe, koju je jučer u Zenici organizovalo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, posebno priznanje stiglo je i u opštinu Velika Kladuša. Služba za upravu društvene djelatnosti i zajedničke poslove opštine Velika Kladuša prisustvovala je ovoj značajnoj manifestaciji, a veliko priznanje pripalo je matičarki Emiri Hašić iz matičnog ureda Todorovo, koja je od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova proglašena najmatičarem, te joj je tom prilikom uručena i prigodna nagrada. Za sve oboljele od dijabetesa na području Unsko-sanskog kantona Zavod za zdravstvenog osiguranja donio je odluku o sufinansiranju savremenih aparata i senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, i to bez starosne granice, što predstavlja značajan iskorak u liječenju i svakodnevnom životu oboljelih. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguranja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine održat će danas prezentaciju u Bihaću pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Sinoć je u dvorani Weinerstadthalle u Beču održano prvo polufinalno večer Eurosonga. U finale Eurosonga plasirali su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija, Poljska. Eurosong 2026. godine održava se u tri večeri, drugo polufinale zakazano je za 14. maj, dok će se veliko finale održati u subotu 16. maja. Naša zemlja ne učestvuje na ovogodišnjem Eurosongu, podsjetimo, Irska, Španija, Nizozemska, Slovenija i Island bojkotuju takmičenje, te su se povukle zbog učešća Izraela na Eurosongu. Predstavnik Izraela na Eurosongu izviždan je. Na samom početku nastupa čuli su se povici "Ne genocidu, sloboda Palestini", a na mrežama se mogu

0: Vraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu na graničnim prelazima nema dužih sadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog, u Hercegovini jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 0 i 4 na jugu zemlje od 7 do 11, najviša dnevna između 13 i 18 stepeni na jugu do 21 stepen Celzijusa.

0: Vele poštovano slušateljstvo, dobrodošli u naš prijepodnevni program. Zajedno sa vama su kolegica Dijana Nino i Dženo sve do 13 sati, a mi kao što smo i rekli, danas imamo interesantnu gošću u našem studiju. Ona je predsjednica gradskog hora Bihać, to jest ženskog gradskog hora Bihać, naša draga gospođa Sena Družić, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdravljam doista sve slušalce radija Unsko-sanskog kantona.
0: Evo, mi smo se ovdje našli u ovom broju da najavimo vaš zapravo koncert, to jest smotru horova, koja će se dogoditi 16. maja, evo ga, kroz tri dana od 19. sati, četvrta međunarodna smotra horova u Bihaću. Pa evo, možete nam vi reći nešto malo više, s obzirom da ste i organizator.
1: Tako je, doista mi je zadovoljstvo danas da u vašoj emisiji mogu slušalcima prenijeti tu jednu lijepu informaciju, događaj koji je jako važan za grad Bihać, za Unsko-sanski kanton, a evo da kažem i za nas u gradskom ženskom horu Bihać. Zašto? Zato što je riječ o međunarodnoj smotri. Znači, u prilici smo ove godine da organiziramo ovaj dolazak naših dragih prijatelja iz drugih zemalja, kao i iz zemalja, iz gradova iz Bosne i Hercegovine. Mi smo uspostavili jedan divan kontakt sa više ljudi koji žive, imaju i porijeklo čak iz Bosne i Hercegovine, ali evo žive van granica Bosne i Hercegovine, sad da li je to Beč, da li je Ljubljana, Rijeka i

0: tako neki drugi gradovi, Novi Pazar, nama je to doista zadovoljstvo, ali nam je bila želja da oni dođu malo, da dožive Bihaća, da dožive rijeku Unu, jel tako?
1: Tako je, naravno.
0: I da mi kao domaćini ih primimo ovde na 4. međunarodnoj smotri horova. Zašto kažem 4.? Zato što smo mi već imali međunarodne smotre horova ovde u Bihaću, a evo sad smo u prilici, zahvaljujući Federalnom ministarstvu kulture i sporta, koji je nam je odobrilo projekat za podršku ovoj manifestaciji. Održat ćemo 16. kao što ste rekli, maja u 19. sati ovde u kulturnom centru taj jedan topli koncert za slušaoce i gledaoce s područja Unsko-Sanskog kantona.
1: Moram još da dodam da je zapravo međunarodna smotra horova u sklopu obilježavanja dana rijeke Une od 12. do 21. maja. Evo, vi ste dobili taj termin 16. maj. Od 19 sati, evo nisam rekao, u kulturnom centru u Bihaću ulazi slobodan, ili tako?
0: Tako, je ulazi slobodan i mi smo sretni da dođe što više ljudi da to vide, ali za naše goste, ako nam vrijeme bude dozvolilo, doista je nama i bila želja da mi to u okviru manifestacije Dana rijeke Une održimo. Zašto? Prije svega što smo mi osnovani 17. maja 2013. godine kao udruženje, i pratimo taj datum i pratimo normalno događanje vezano za Dan rijeke Une. Ali smo ovde, zahvaljujući gospodinu Amarildunskim smaragdima, upravi u gradu Bihaću, jednostavno inicirali, evo drago nam je da je to prihvaćeno, da u okviru Dana rijeke Une bude i naša manifestacija. Zašto? Una to i Bihać zaslužuju, jel tako? Ako smo u prilici da dovodimo 109 pjevača u grad Bihać to taj dan, onda sigurno sam da zaslužuju da vide i grad, da dožive Unu. Ako to bude moguće vremenski, mi razmišljamo čak sa buketima cvijeća da naši gosti odu dole na Smaragdni most, da se uslikaju, da čujemo nešto od direktora Unskih smaragda o Unskim smaragdima, da jednostavno dožive naš grad, da dožive našu rijeku i glasove žena iz Krajine.
1: Poznavajući gospodina Amarilda, direktora Unskih smaragda, znam da bi to sigurno bilo jedno lijepo predavanje, tako reći, o svemu tome, s obzirom da je cijeli u tome. Vi ste mi poslali čak i evo neki spisak horova koji će nastupati, o Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju, Sevdalije iz Rijeke, vokalni ansambl Akord iz Velike Kladuše, pa Mišoviti hor Šeher iz Zadra, vokalni ansambl Bugojno, gradski ženski hor Bužim, gradski ženski hor, naravno, Bihać kao šlag na kraju. Dolazi vam puno ljudi, evo rekli ste 109 pjevača. Da li su to samo ženski horovi ili će biti i mješovite?
0: Da, imamo mješovite horove. Što se tiče ovih naših prijatelja koji će doći, interesantno je možda da kažemo da su tu osobe sa raznim uzrastima. Imamo, znači, srednjoškolaca, mi imamo dvije djevojke od 15 godina u gradskom horu. Znači, ima dosta omladine koji dolaze i sa instrumentima će nastupiti. Tu je gitara, violina, evo tražili su recimo i piano da imamo gore na pozornici. Znači, dosta ćemo imati nastupe direktno sa instrumentima, kao što ćemo i mi izvesti svoje kompozicije. Možda je interesantno, znači, sem tih mladih koji su uvijek nama velika podrška, imate i žena srednje životne dobi, muškaraca, pa ima i ova treća životna dob gdje mi jednostavno želimo da se prepoznamo u gradu i da se zna za nas, a vjerujte, to dolaze također i ljudi iz drugih gradova, da smo iz Bugojna, su jako mlade osobe, dok recimo iz Zadra su osobe koje imaju preko 50 godina. Znači, razumijete me, jednostavno spoj mladosti i iskustva će dženane biti to veće. Tako da, u stvari, mi izvodit će se kompozicija. Evo, ja sam malo pogledala, pošto je naša dirigentica Alma Međuseljac, koja će i to veće pratiti sav taj dio muzike i programa sa našom voditeljicom Almirom. Možda je interesantno, kompozicije su jako interesante.
1: To sam vas mislio pitati, šta će se naći na repertoaru?
0: Da, zato

0: Mislimo, ja evo pratila sam, gledala sam od prilike kompozicije koje se će se izvoditi, pa te kompozicije će moći pjevati svaka osoba koja bude u sali kulturnog centra. Vjerujete da su tako prepoznatljive.
1: Pjeva se isključivo za ljude.
0: E, upravo to. Čak i završna kompozicija koja će, evo, bit će malo posvećeni rijeci Uni, je li tako, da to zaslužujemo, sigurno. Planirali smo sa svim pjevačima da tu završimo, evo neću da kažem, što da ljudi dođu pa da čuju.
1: Neka bude iznenađenje, jel?
0: Tako, tu završnu kompoziciju koju želimo da svi zajedno pjevamo.
1: Dakle, 109 pjevača na jednoj bini pjevaju jednu pjesmu.
0: To je završnica gdje mi želimo u stvari svi posjetioci u kulturnom centru tog 16. maja u 19. do možda 20, 20 i 10 minuta da zajedno s nama pjevaju.
1: Možda to i bude neki rekord s obzirom po broju pjevača da pjevaju jednu pjesmu.
0: Pa evo, mi ćemo se potruditi da se glasovi uštimaju. Vi znate da je to malo teže,
1: naravno.
0: Ali evo, naših šest dirigenata su u kontaktu, dogovaraju se da to doista bude imao isti aranžman, da to jednostavno pratimo mi sa našim muzičkim instrumentima i sa instrumentima koje će donijeti kolegice iz Velike Kladuše, iz Bugojna i tako.
1: Svaka vam čast, evo ja se iskreno nadam da ću stići da dođem na vašu smotru horova, da vas poslušam. Seno, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za Radio Unsko-sanskog kantona i evo nadam se stvarno da će to biti jedna lijepa noć, puna ljubavi, emocije i naravno dobre pjesme.
0: Hvala vama Dženane, hvala stvarno Radio Unsko-sanskog kantona i cjelokupnoj vašoj upravi što nam date prostor da ovako neke stvari možemo i javno reći, tako sve što se kaže to se i dogodi. Bit će nam čast da vi kao osoba od muzike i u duši i u glasu budete s nama to večer i da Dženane pjevate s nama to večer.
1: Naravno, bit će mi drago.
0: Hvala vam mnogo, pozdravljam sve.
1: Hvala vama. Poštovani slušalci, 10. sat i 17. minuta. Ovo je bila naša gošća, gospođa Sena Družić, predsjednica Gradskog ženskog kora Bihać. Uživajte u nastavku našeg programa.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
5: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Marketing najboljeg radija.

Marketing najboljeg radija. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.hb. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

Slušamo trenutno Dinu Merlina i pjesmu Rane. A jedna stvar koja se desila sinoć na finalu, to jest polufinalu, prvom polufinalu Eurosonga, je to da je osiguranje tokom Eurosonga oborilo na pod mladića koji je izvikivao Sloboda Palestini. Pokušali su ga ušutkati. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz dvorane Weidner Stadthalle u Beču, na kojima se vidi da osiguranje Eurosonga odludi nekoliko osoba zbog propalestinskih poruka i povika tokom događaja. Naime, na samom početku nastupa izraelskog predstavnika na Eurosongu Noam Betana u austrijskoj prestolnici čuli su se povici ne genocidu Sloboda Palestini, a fanovi koji su bili na događaju tvrde da je Betan dočekan i ispraćen zvižducima. Ubrzo nakon toga na društvenim mrežama su se pojavili videosnimci na kojima se vidi kako je osiguranje prišlo mladiću koji je uzvikivao Oslobodite Palestinu, gdje su ga pokušali ušutkati. Nakon što im to nije uspjelo, jedan muškarac iz osiguranja obara mladića na pod. U kadru su se mogli vidjeti drugi zaštitari koji stoje iza ograde dok je na leđima mladića ispisana poruka Oslobodite Palestinu. Ostali prisutni fanovi koji su bili u kadru samo su posmatrali situaciju bez reakcije, ali se u pozadini moglo čuti da još neko pruža podršku Palestini. Pored toga objavljeni su i drugi videosnimci na kojima se vidi kako osiguranje udaljava još dvije osobe iz publike. Prema navodima korisnika društvenih mreža, oni su tokom programa uzvikivali poruke Stop genocidu i Sloboda Palestini. Ove situacije izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama gdje korisnici raspravljaju o odnosu organizatora prema političkim porukama i protestima tokom ovogodišnjeg Eurosonga. 10 sati i 53 minuta je od 11 sati. Vas očekuju nove vijesti, a sada slušamo Eni Juričić i Matiju Cveka i pjesmu Trebaš li me.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda visoki predstavnik Christian Schmidt potvrdio je da napušta funkciju te da se izbori njegovog nasljednika očekuju u junu. U svom obraćanju govorio je o Bosni i Hercegovini, ekonomskim pomacima, ali

0: kako je naveo, retrogradnim politikama koje urušavaju državne institucije. Odnos snaga u Vijeću sigurnosti ostao je nepromijenjen. Ruska federacija traži zatvaranje ureda visokog predstavnika, dok Sjedinjene Američke Države i dalje podržavaju njegovo postojanje u Sarajevu, uz najavu izmijenjene strategije i pristupa. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija da je antidejtonska politika rukovodstva entiteta Republika Srpska dovela zemlju na rub oružanog sukoba. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 30. redovna u aktualnom mandatu, sazvana je za danas u Sarajevu. U vrhu predloženog dnevnog reda je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je najavljeno ravnopravno učestvovanje advokatima braniocima u dodjeli odbrane po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima. Posljednja najavljena tema sjednice je izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mioković, kadar naše stranke, razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka predložila je da predsjedavajući sada bude njen član i aktuelni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Bihaću je jučer potpisan ugovor između ovog ministarstva i Privredne komore Unsko-sanskog kantona o podršci u organizaciji Međunarodnog sajma ekologije EcoBIS 2026. Vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva privrede podržala je organizaciju ovogodišnjeg sajma EcoBIS sa 50.000 konvertibilnih maraka. Istaknuto je partnersko djelovanje ministarstva i Privredne komore Unsko-sanskog kantona, te dobra saradnja usmjerena na aktivnosti promocije privrednih potencijala, realizaciju programa jačanja male privrede i unapređenja poduzetničke klime na prostoru Unsko-sanskog kantona. Na manifestaciji Dani matične službe, koju je jučer u Zenici organizovalo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, posebno priznanje stiglo je i u opštinu Velika Kladuša. Služba za upravu društvene djelatnosti i zajedničke poslove opštine Velika Kladuša prisustvovala je ovoj značajnoj manifestaciji, a veliko priznanje pripalo je matičarki Emiri Hašić iz matičnog ureda Todorovo, koja je od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova proglašena najmatičarem, te joj je tom prilikom uručena i prigodna nagrada. Za sve oboljele od dijabetesa na području Unsko-sanskog kantona, Zavod za zdravstvenog osiguranja donio je odluku o sufinansiranju savremenih aparata i senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, i to bez starosne granice, što predstavlja značajan iskorak u liječenju i svakodnevnom životu oboljelih. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguranja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine održat će danas prezentaciju u Bihaću pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Sinoć je u dvorani Weinerstadthalle u Beču održano prvo polufinalno večer Eurosonga. U finale Eurosonga plasirali su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija, Poljska. Eurosong 2026. godine održava se u tri večeri. Drugo polufinale zakazano je za 14. maj, dok će se veliko finale održati u subotu 16. maja. Naša zemlja ne učestvuje na ovogodišnjem Eurosongu. Podsjetimo, Irska, Španija, Nizozemska, Slovenija i Island bojkotuju takmičenje, te su se povukle zbog učešća Izraela na Eurosongu. Predstavnik Izraela na Eurosongu izviždan je. Na samom početku nastupa čuli su se povici "Ne genocidu, sloboda Palestini", a na mrežama se mogu pronaći snimci koji potvrđuju. Ipak to se nije moglo čuti tako jasno u prenosu uživo, jer su režiseri vodili računa da prikriju sve ono što smatraju neprijatnim. Počeo je 79. Kanski filmski festival i trajeće do 23. maja na Azurnoj obali, donoseći brojne novitete autorske filmove. Festival je otvorio francuski film Električni poljubac, a takmiči se 22 filma za prestižnu Zlatnu palmu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolu.

11:11, vele poštovano slušateljstvo, evo neko misli na meni, 11:11. Ajde, kad sam već vidio broj 11, da vidimo šta to zapravo znači. Broj 11 u numerologiji se smatra majstorskim brojem koji simbolizira visoku intuiciju, duhovno buđenje, uvid i prosvjetljenje. Često se povezuje sa novim početcima, otvaranjem novim znanjima i porukama iz svemira, a viđanje ovog broja, posebno 11:11, sugerira da ste na pravom putu i usklađeni sa svojim najvišim ja. Duhovno značenje i intuicija, broj 11 je povezan sa vašim područjima, božanskim vodstvom i intuicijom. Potiče vas da slušate svoj unutarnji glas. Mnogi vjeruju da su 11, 111 i 1111 anđelski brojevi koji signaliziraju prisutnost anđela čuvara, poručujući vam da ostanete pozitivni i da se vaše želje uskoro mogu ostvariti. Što se tiče majstorskog broja, iako se znamenke mogu zbrojiti 1 plus 1 jednako je 2, broj 11 zadržava svoju moćnu udvostručenu energiju broja 1, predstavljajući vezu između materijalnog i duhovnog. Što se tiče pozitivnih osobina, osobe povezane sa ovim brojem često su nježne, strpljive, vjerne i prilagodljive. Jedanaest sati i već 13 minuta slušamo U grupu i Pustinju.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing najboljeg radija. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

11 sati 52 minute, velepoštovano slušateljstvo, vi ste na talasima najboljeg radija, zajedno sa vama sve do 13 sati, kolegice Dijana, Nino i Dženo. Nesvakidašnja scena zabilježena je u selu kod Konjica. Lisica ušla u dnevnu sobu dok su ukućani pili kafu. Neobična scena zabilježena je u selu Čuhovići kod Konjica kada je lisica ušla u dnevnu sobu porodične kuće dok su ukućani mirno pili kafu. Ovaj nesvakidašnji trenutak snimio je Jusuf Delić, koji je videozapis potom podijelio na svom Facebook profilu, gdje je izazvao brojne reakcije i komentare korisnika društvenih mreža. Naime, Jusuf je sjedio u dnevnoj sobi i pio kafu kada je lisica iznenada ušla u kuću. Životinja je bila mirna i nije pokazivala strah prema ljudima. Delić je zatim počeo davati komade mesa jedan po jedan dok je lisica oprezno prilazila i uzimala hranu. U jednom trenutku Jusuf je nakratko okrenuo, a lisica je iskoristila priliku, zgrabila ostatak mesa i brzo ga odnijela sa sobom. Ova neobična priča izazvala je veliko zanimanje javnosti, prvenstveno zbog nesvakidašnjeg susreta čovjeka i divlje životinje. Mnogi korisnici društvenih mreža komentarisali su kako je rijetkost vidjeti lisicu koja bez straha prilazi ljudima i ulazi u porodičnu kuću, dok su drugi istakli kako ovakve situacije pokazuju koliko su se divlje životinje približile naseljenim mjestima u potrazi za hranom. Ovo nam samo pokazuje da zapravo životinje i nisu toliko divlje kao neki ljudi. 11 sati 54 minuta, došli smo i do kraja našeg prijepodnevnog programa, poštovani slušaoci. Uživajte u ostatku dana i u ostatku našeg programa. Čujemo se neki drugi put.

0: ostale, mogli iznijeti svoje prijedloge kako kreirati potrebne korake u reformi zadrugarstva. Islamski i pedagoški fakultet u Bihaću svečano će sutra obilježiti 30 godina postojanja i rada, ističući se kao ključna visokoškolska ustanova za obrazovanje kadrova u islamskoj pedagogiji. Ovaj jubilej obilježen je nizom događaja od decembra prošle do kraja aprila ove godine. Svečana akademija bit će održana sutra u 14 sati u Kulturnom centru Bihać. Dr. Nedim Čirić je vanredni profesor za naučnu oblast pedagogija.
1: Islamski pedagoški fakultet već 30 godina uspješno njeguje, dakle, prvu kulturu sjećanja na sve ono što obilježava islamski prostor, islamsku kulturu i tradiciju, islamsku civilizaciju u Bosni i Hercegovini. Dakle, njegujemo one autentične vrijednosti po čemu jesu specifični narodi u Bosni i Hercegovini, prije svega jel Bošnjaci, i time pokušavamo zapravo dati doprinos u svakom društvenom kontekstu na sva aktuelna pitanja. Isto po pitanju sve veće ekspanzije devijantnih ponašanja, dakle svih izazova koje nose Z generacije, odnosno generacije koje žive u eri digitalnog doba, susreti sa ekranizacijom, problemi dakle djece i mladih po pitanju devijantnosti, devijantnih ponašanja, nasilja sve prisutnog, dakle počev od porodice, škole, u ukupnom društvenom kontekstu.
0: Islamski pedagoški fakultet Kandil je vjere koji već tri decenije obasjava domovinu Bosnu i Hercegovinu, pružajući kvalitetno obrazovanje u oblasti islamskih nauka i pedagogije. Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana za 15. maja pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među njima izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. U naselju Mačeša jučer ujutru izbio je veliki požar u kojem je stradalo 30 ovaca, jagnjadi, pšenica, sijeno, dok su jedino krave spašene. Tragedija koja je zadesila Sejada i Suadu Mehić još jednom je podsjetila koliko su požari na poljoprivrednim objektima opasni i koliko velike materijalne štete i posljedice mogu ostaviti iza sebe, te koliko je važno koristiti ispravne instalacije. Uzrok vrlo velikog broja požara u zgradama, stanovima i kućama su kvarovi na električnim instalacijama, oštećene, neodržavane i stare instalacije izrazito su velika opasnost koja u sekundi može izazvati požar. Porodica, prijatelji i komšije pozvali su na solidarnost i pomoć porodici Mehić, kojoj je ovo bio glavni izvor prihoda i način da prehrani svoju porodicu, javlja Radio Velike Kladuša. Pripadnici vatrogasne jedinice Sanski most jučer su kroz dvije odvojene aktivnosti još jednom pokazali značaj brze intervencije i preventivnog djelovanja u zaštiti građana. Dok su na jednom objektu uklanjali nestabilne dijelove fasade koji su predstavljali opasnost na prolaznike i imovinu, istovremeno su u osnovnoj školi Fajtovci zajedno sa civilnom zaštitom Unsko-Sanskog kantona organizovali pokaznu vježbu s ciljem edukacije učenika o pravilnom postupanju u vanrednim situacijama. Na manifestaciji Dani matične službe, koju je jučer u Zenici organizovalo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, posebno priznanje stiglo je u opštinu Velika Kladuša. Služba za upravu društvene djelatnosti i zajedničke poslove ove opštine prisustvovala je značajnoj manifestaciji, a veliko priznanje pripalo je matičaru Emiri Hašić iz matičnog ureda Todorovo, koja je od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova proglašena najmatičarem, te joj je tom prilikom uručena i prigodna nagrada. U Bihaću će 20. ovog mjeseca za sve maturante iz škola s područja kantona biti organizovana zajednička maturijada. Okupljanje maturanata počinje u 18 sati na otoci, a slijedi svečani defile i centralna proslava na gradskom trgu u 20 sati. I ove godine organizovan je prijevoz iz svih školskih ustanova.
2: Puls dana.
0: U nastavku kratko informacijama iz regiona i svijeta, Izraelci su rano jutro upali u Josipovu grobnicu istočno od Nablusa na sjeveru okupirane zapadne obale pod zaštitom velikih snaga izraelske vojske, rekli su lokalni izvori. Izvori navode da su desetine okupatora stigle na lokalitet u pratnji izraelskih vojnika kako bi obavili vjerske rituale. Izraelski buldožeri srušili su nekoliko desetina palestinskih prodavnica na obodu Al-Ejzarije u okupiranoj zapadnoj obali kako bi se omogućilo izgradnja novog puta koji bi trebao povezati to područje s ostatkom teritorije. Procjenjuje se da je 43.000 od ukupno 172.000 povrijeđenih u Gazi od oktobra 2023. zadobilo trajne povrijeđenje.

0: koje mijenjaju život uključujući oko 10.000 djece, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu. Televizija Slovenije ne emituje ovogodišnje izdanje Eurovizije u terminima polufinala i finala. Gledaocima nudi poseban tematski program pod nazivom Glasovi Palestine koji se emituje od 10. do 20. ovog mjeseca. Javni emiteri iz Španije i Irske saopštili su da ove sedmice neće prenositi izdanje takmičenja pjesme Eurovizije jer bojkotuju manifestaciju zbog učešća Izraela. Ove tri zemlje zajedno sa Holandijom i Islandom povukle su se sa događaja u Beču koji je počeo sinoć. Pojedini emiteri su izrazili zabrinutost zbog slobode medija jer je Izrael spriječio njihove novinare da uđu u Gazu, prenosi AFP.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Iran neće ući u drugi krug pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko se ne ispuni pet uslova za izgradnju povjerenja, objavila je novinska agencija Fars, pozivajući se na informisani izvor. Američki ministar odbrane Pete Hegseth tvrdi da je primirje između SAD-a i Irana aktivno, čak i dok su ga zastupnici ispitivali o tome postoji li formalni pisani sporazum između dvije strane, javlja agencija Anadolia. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da će tokom predstojeće posjete Kini imati sveobuhvatan razgovor o Iranu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Izraelska ultraortodoksna stranka Degel Hatorah ponovo je zaprijetila rušenjem vlade i zalaganjem za prijevremene izbore, nakon što je premijer Benjamin Netanjahu navodno nagovijestio odgađanje spornog zakona o vojnoj obavezi do poslije opštih izbora. Rusija je tokom noći napala Ukrajinu sa 216 dronova, saopštilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u Podgorici da postoje akteri koji pokušavaju promijeniti napredak i destabilizovati Zapadni Balkan, ali da je alijansa čvrsto posvećena tome da probleme prošlosti ostavi u prošlosti. Nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i gradom zahvatilo je jučer Zagreb i izazvalo brojne probleme širom grada. Jak vjetar rušio je stabla i podizao krovove i izazvao brojne probleme u tramvajskom i autobuskom saobraćaju. U nevremenu u Zagrebu troje građana lakše je ozlijeđeno, svi su zbrinuti, a bilo je i 300 poziva građana prema centru 112. Obilne padavine izazvale su poplave u sjeverno-turskoj provinciji Samsun, pri čemu su bujice nosile vozila niz ulice i zarobile stanovnike u pojedinim dijelovima grada. Hitne službe su intervenisale na terenu kako bi pomogle ugroženima. Najmanje 12 osoba je povrijeđeno i hospitalizovano nakon poplava u Turskoj, u područjima nedaleko od Crnog mora.
1: Kultura.
0: Sinoć u dvorani Wiener Stadthalle u Beču održano prvo polufinalno veče Eurosonga. U finale su se plasirali Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Predstavnik Izraela na Eurosongu izvježdan je. Na samom početku nastupa čuli su se povici ne genocidu, sloboda Palestini. Sinoć je počeo i 79. filmski festival u Kanu, čime je zvanično otvoreno 12 dana premijera i takmičenja za prestižnu nagradu Zlatna palma, koja će biti dodijeljena 23. ovog mjeseca. Na otvaranju festivala na Francuskoj rivijeri dodijeljena je počasna Zlatna palma novozelandskom reditelju Peteru Jacksonu, autoru trilogije Gospodar prstenova. Danas će u opštinskoj vijećnici Velike Kladuše od 18.30 biti održana promocija stručne knjige autora Ahmeta Žalića pod nazivom Model za samoocjenjivanje i dodjelu priznanja za bosansko-hercegovačku izvrsnost u poslu.

Kolačiću moj najdraži, za mene si od uvijek bila najljepši svijetak na ovoj planeti. Još dugo te posmatram, bojeći se da ti priđem i skupljam hrabrost, govoreći samom sebi, ja sam najbolji, ja sam najbolji. I evo,

0: marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing najboljeg radija. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabran je asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Marketing najboljeg radija.

note ljubavi jedne, život udara, al neke slike ne vrijede, noć u venama, vjetar sa sjevera uledi, pred mojim očima sjećanje na tebe lebi. Bez imalo smisla, ja večeras slavim,

0: marketing najboljeg radija.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Đana Rakić, a vi pratite vijesti. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima policije Uprave Bijeljina i policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, realizuju međunarodnu akciju Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. Uhapšeno je 6 osoba. Otkazana je za danas sazvana 30. redovna sjednica u aktuelnom mandatu predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Razlog je najava odsustva većeg broja zastupnika. Za današnju sjednicu je bio najavljen obiman dnevni red s više zakona i drugih akata. Jedna od najavljenih tema bio je i izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mioković razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka, čiji je Mioković kadar, predložila je da predsjedavajući sada bude također njen član i aktuelni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. Bosna i Hercegovina i Hrvatska će sutra 14. maja u Ženevi prvi put direktno pred UN tijelima iznijeti argumente o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu. Bosna i Hercegovina tvrdi da je Hrvatska prekršila međunarodne konvencije, dok zvanični Zagreb navodi da je projekat siguran i zakonit. Analitičari ističu da ishod može uticati na daljnje korake pred institucijama Europske unije. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljetu 1995.

0: 2025. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi, koja će biti klanjena u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari 11. jula. Dokazani i osuđeni ratni zločinci žele na slobodu. Nakon Ratka Mladića to traži i takozvani gospodar života i smrti, ne samo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, već tih 90-ih i u Srbiji, Jovica Stanišić. Osuđenik u čijoj je presudi dokazana agresija Srbije na Bosnu i Hercegovinu odslužio je 10 od 15 godina zatvora. Za razliku od Mladića, on je u svrhu puštanja na slobodu izrazio riječi kajanja. U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona u Bihaću je jučer potpisan ugovor između Ministarstva i Privredne komore Unsko-Sanskog kantona o podršci u organizaciji Međunarodnog sajma ekologije EKOBIS 2026. Vlada Unsko-Sanskog kantona putem Ministarstva privrede podržala je organizaciju ovogodišnjeg sajma EKOBIS sa 50.000 konvertibilnih maraka. Istaknuto je partnerstvo djelovanja Ministarstva i Privredne komore Unsko-Sanskog kantona, te dobra saradnja usmjerena na aktivnosti promicanje privrednih potencijala, realizaciju programa jačanja male privrede i unapređenja poduzetničke klime na prostoru Unsko-Sanskog kantona. Cijene nafte pale su danas, prekinuvši trodnevni rast, dok investitori prate razvoj događaja oko krhkog primirja na Bliskom istoku i pripremaju se za važan sastanak u Pekingu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga. Sinoć je u dvorani Bajner Stadthalle u Beču održano prvo polufinalno večer Eurosonga. U finale Eurosonga plasirali su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Predstavnik Izraela na Eurosongu izviždan je. Na samom početku nastupa čuli su se povici ne genocidu, sloboda Palestini. Sinoć je počeo 79. filmski festival u Kanu, čime je zvanično otvoreno 12 dana premijera i takmičenja za prestižnu nagradu Zlatna palma, koja će biti dodijeljena 23. maja. Na otvaranju festivala na Francuskoj rivijeri dodijeljena je počasna Zlatna palma novozelandskom reditelju Peteru Jacksonu, autoru trilogije Gospodar prstenova. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18 stepeni, na jugu do 21 stepen Celzijusa.
2: Slušate najbolji radio.

0: marketing najboljeg radija.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Emir Sejdić imao je svega 18 godina kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu. Perspektivni student i nogometaš samo dva dana prije početka neprijateljskog napada igrao je utakmicu i sanjao porodični život. A onda scene koje se ni u filmovima nisu mogle vidjeti. U želji da spasi svoje sugrađane od najcrnjeg ratnog scenarija, priključuje se grupi dobrovoljaca koji su stigli iz više dijelova tadašnje Cazinske krajine i zajedno s preostalim policijskim snagama pokušavaju prijeći na obalu nekako bi se domogli slobodne teritorije. Izginuli su mnogi, a Emir biva teško ranjen u glavu.
1: Ovo je poseban dan u istoriji bosanske grupe, jer je to jedan od najcrnjih dana. Znači napad, agresija, brutalno uništenje i sve. Ali također i ovo nakon 34 godine, da je po prvi put omogućeno ljudima

0: kao što je Asaf Šešć iz Kladuši, kao što je Sefo Simhođić iz Buživima, iz Dubade, kao što je to Asma Avdić, koji su ovdje doletli srcem, znači prvi patriot kad nije bilo jedinica, prvi domoljubi, da dođu i da brane ovaj bosansku krupu. Ovo ovdje je vjerovatno jedno od najvećih stratišta u cijeloj Bosni i Hercegovini, prvih dobrovoljaca, prvih domoljuba. Mnogi pričaju o forsiranju Une, o forsiranju Drine, o forsiranju, a ne znam da li je ovo prvo, ali sigurno je prvo forsiranje rijeke pod neprijateljskom vatrom.
1: Mi ovih dana ne slavimo u Krupi ništa, ali imamo puno pravo da slavimo što smo tih dana odlučili da sačuvamo svoju čast i ponos, svoje dostojanstvo, da se borimo za svoju Bosansku Krupu, za svoju Bosnu i Hercegovinu i da je odbranimo. U tom duhu i ova današnja manifestacija je ovdje je okupljanje patriota, veterana sa jedinim ciljem, da se sjetimo onih koji su u toj borbi dali doprinos, koji su dali svoje živote, koji su proveli dane i noći braneći Bosnu i Hercegovinu i Bosansku Krupu.
2: Stoga je bitno da se ovakvi događaji pamte i bilježe. U čast poginulih i ranjenih organizovan je marš mira od centralnog spomenobilježja u Bosanskoj Krupi do stratišta koje se nalazi u blizini novoizgrađene sportske dvorane. Obilježavanje ovog datuma počelo je postrojavanjem veterana rata, intoniranjem državne himne i učenjem fatihe svim šehidima Bosne.
3: Nismo ni sanjali da će taj put i ta sloboda naša nas tako skupo koštati, više od 500 šehida, 511. slavne brdske brigade na tome putu ostalo svoje živote i danas se mi prisjećamo svih tih ljudi, prisjećamo se jednog dešavanja u Ajeku tu na sastavicama rijeka Odne i Krušnice gdje je veliki broj naših pripadnika u toku prelaska sa desne na lijevo obalu Une ranjen i poginuo, tako da evo, osježavamo te rane.
4: Ovo je jedan brisan, čist prostor koji se je vidio sa ovih brda, prije svega od pučenika, pa su imali mogućnost da granatiraju ovaj ovdje prostor. Ono što se treba reći jeste da je bilo haotično onaj stanje gdje su pokušali da se pređe preko onaj Une, odnosno Krušnice, na prostor Egelića, a onda ka slobodnoj teritoriji. Upravo su na ome prostoru puno granata padalo, gdje je jedan dio ljudi, što policajaca, što civila i vojnika, poginuo.
2: Uzrok ovih gubitaka je taj što je velik broj civila Unu morao preći u svega nekoliko čamaca. Rijeka je bila prepreka da bi se preko Egrlića došlo do slobodnih halkića. Koliko je taj dan ugašeno života još uvijek niko nije istražio.
0: Morate razumjeti da je to bio početak agresije na Bosnu i Hercegovinu, da nije bilo uvezanih jedinica, nije bilo štabova obrane ovog i onog. Tako da su ljudi, čak ima i dan danas koji su nestali, tako da su ljudi iz Kladuše koji su poginuli, odnosno ranjavani, ošli za Kladuše iz Jezerskog, Jezerski, iz Krupe, po cijelom tadašnjoj regiji Bihać.
3: Nismo ništa i ničim, da kažem, isprovocirali da neko tako postupi prema nama. Ljudi koji su do juče sa nama se rađali, odrastali, išli u vrtiće, u škole, koji su sa nama igrali nogomet, s kojim su bili prijatelji, kumovi i sve, nečim izazvano da napravi takvu stvar. I mi smo tu tada svi izgubili. Mi smo izgubili veliki broj naših sugrađana, oni su izgubili obraz za sva vremena kad je u pitanju dotadašnji život u gradu Bosanska Kruga.
2: Organizatori događaja se nadaju da će već iduće godine imati priliku na mjestu stradanja izgraditi spomen obilježje kako bi se dostojno čuvale uspomene na poginule i kako bi se svakodnevno moglo posjećivati stratište koje svjedoči o žrtvi za opstanak jednog naroda i jedine nam domovine.
5: U Cazinskoj mjesnoj zajednici Ostrožac s prigodnim programom obilježena je 34. godišnjica formiranja odreda teritorijalne odbrane Ostrožac, koji je prvi put postrojen 21. aprila 1992. godine, a činile su ga čete Ostrožac, Ostrožac Brdo, Prošići i Majetići, Vod Vrelo i odjeljenje Ostrožac na Uni. Te odreda bio je upotrijebljen u odbrani Bosne i Hercegovine prilikom napada agresora na Bosansku Krupu, da bi 12. juna 1992. bio uključen u odbranu Grmuško-Srbljanskog platoa. Iz redova ovog odreda poginulo su 74 borca.

0: kojima je, uz sve ostale patriote ovog kraja, odana počast.
1: Jedna od prvih ratnih jedinica u Sazinu i tadašnjem Bihaćkom okrugu u početku je brojala 468 boraca, koji su se bez opreme i naoružanja suprotstavili daleko nadmoćnijem neprijatelju. Ovaj odred kasnije će biti rasformiran i priključen u 517. te kasnije 501. slavnu brigadu 5. korpusa, a tokom rata obići će sva ratišta. Jedan od pripadnika i starješina ovog odreda, Munib Handanagić, tada je poput drugih morao kupiti oružje kako bi se mogli suprotstaviti agresoru.
2: Ja sam jedan od tih, morao sam da kupim sebi naoružanje da bi mogao ići na liniju, drugačije nisam mogao nespreman ići, ali smo se uspjeli organizirati, došli smo do nešto oružja i samim tim smo formirani vodovi, grupe ljudi koji su išli na ta ratišta, u početku taj jedan vod koji je bio za strah sposoban, elitan, učito je u krupi. Kada je bio napoj na Krupi, posle je angažovan na Grmoško-Srbenskom plotovu. Tim momcima odajem počast i veliku zahvalu, svaka im čast.
3: Sve ove jedinice su tokom reorganizacije 5. korpusa došle u sastav 517. oslobodilačke brigade i mogu da kažem da se radi o elitnim jedinicama, elitnim četama koji su zaista bili na svejednom ratištu na prostoru tadašnjeg Bihaćkog okruga. Nažalost, ovim borbenim dejstvima, kada je riječ o odredu Stroža, 74 naša pripadnika su poginula i 4 civilne žrtve rata i zato je jako bitno da gajimo empatiju, kulturu sjećanja, kulturu ponosa i da ovakve datume obilježavamo na jedan dostojanstven način.
1: Tokom ratnih godina 5. korpus pobjedit će tada 4. vojnu silu, Jugoslovensku narodnu armiju, ali i domaće izdajnike. Na tom putu učestvovali su i borci iz ovog mjesta. Mnogi od njih su položili svoje živote braneći domovinu.
4: Mi smo kao mjesna zajednica, znači dao to svoje, te svoje, evo, tu ko šehida ima, vidi se na zidu, znači koliko je bilo. Znači mi smo dao svoje u ratu doprinos dobar. Imali smo među prva tri, mi smo znači kao mjesna zajednica napravili smo gore spomen ploču sa tri poginula, prva na Hasnom vrhu.
5: Heroji dobrovoljci krenuli su dobrovoljno, bez ikakvog poziva odbranom države Bosne i Hercegovine od agresora. Kasnije se formiraju čete, brigade, odredi i korpus armije Republike Bosne i Hercegovine s ciljem da imamo slobodnu državu Bosnu i Hercegovinu. I danas kada imamo slobodnu državu Bosnu i Hercegovinu, zadatak je da se gradi na istini i pravdi.
1: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti, ali i historijskim časom, pogotovo za omladinu, želi se sačuvati kultura sjećanja na te dane. Svoju podršku u svemu tomu daju iz Ministarstva boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-Sanskog kantona.
6: Ministarstvo se stvarno trudi da kroz raznorazne svoje manifestacije, da kažemo, da podigne ova obilježavanja na što veći nivo, da se angažiraju i učenici da budu prisutni na ovakvim događajima. Radimo na i implementaciji određenih dokumentarnih filmova koje će se moći prikazivati u školama gdje će učesnici rata moći da daju svoj osvrt na te događaje.
2: Djeca trebaju da vide žive borce koji su bili tu pored ovih ljudi koji su ginuli i tako dalje, pa mogli su i oni poginuti i tako slično. Da čuju živa riječ, ono što kažu. Ona je najbolja. Sve ovo se može namjestiti. Pa ponoviti, presnimiti, ali već ovamo možda će manje biti i krivljenja istorije u direktnoj priči nekoj.
1: 34. godišnjica formiranja ovog odreda obilježena je obilaskom mezarja, polaganjem cvijeća i vjerskim programom uz prisustvo velikog broja zvanica, članova porodice te predstavnika više institucija i ustanova. Kasarna Dubrave u Živinicama, nedaleko od Tuzle, mjesto je gdje je ove godine organizirana centralna svečanost obilježavanja 34 godine od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Među brojnim gostima bili su i krajičnici.
7: Kao i svake godine, znači mi redovno pratimo i pretprošle godine Unsko-Sanski kanton je bio organizator, znači naše ministarstvo za boračko pitanje i mi veterani zajedno sa našim bataljonom u Bihaću smo organizirali. Što se tiče same godišnjice 34 godine armije BiH, je obaveza nas, pogotovo veterana, prvo da učestvujemo u tim manifestacijama, a drugo da to svoje učešće prenosimo na mlađe ljude, na omladinu, na djecu.

0: su da na određen način čuvaju uspomenu na tekovine armije Bosne i Hercegovine.
1: Odlučila je međutim delegacija veterana rata obići spomen obilježja, mezarja i mjesta stradanja svojih saboraca iz drugog korpusa armije, kao i civila ovog kraja. Tuzlanska kapija nije zaliječila rane, gubitka više od 70 mladih života. Tokobnog 25. maja brojni mladi Tuzlaci izašli su na gradske ulice kako bi obilježili dan mladosti. Međutim, po naredbi ratnog zločinca Novaka Đukića ispaljena je granata koja je ubila 71 osobu. Tom prilikom više od 200 osoba je teže ili lakše ranjeno. U redovima drugog korpusa bio je i Salko Bukvarević, koji će kasnije obavljati funkciju federalnog boračkog ministra. Nažalost, iznenada je preminuo tokom epidemije koronavirusa 2020. godine. Delegacija Krajišnika položila je cvijeće i odala počast na njegovom mezaru u haremu Džindić džamije u Tuzli. Počast je odata i hrabrim borcima iz Gradaščica, grada Zmaja od Bosne, Huseina kapetana Gradaščevića.
2: Ovo mjesto bilo poprilično na jednom velikom udaru, održalo se zahvaljujući dvima brigadama. Prvo je to bila 107. Hrvatsko, 107. brigada HVO, kasnije muslimansko-hrvatske veće odbrane, i onda u stopu znači, drugog korpusa dobili smo broj 213. Viteška, prva viteška u Bosni i Hercegovini u to vrijeme, motorizovana brigada i 217. brdska brigada.
1: Pripadnici drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u ratu su branili front dug oko 75 km.
3: Da nije bilo armije BiH, ne bi bilo ni države BiH. Armija BiH je kamen temeljac ili glavni stečak države Bosne i Hercegovine. Dok je stečaka više armije BiH, a više države BiH.
4: Nesumnjivo je da svako od nas, bez obzira gdje bio, da li mi recimo u petom korpusu gdje je bila naša zona odgovornosti ili možda ovdje oni gdje je bila njihova odgovornost prema recimo ovom dijelu recimo Vojske Republike recimo i Srbije i Vojske Republike Srpske. Bilo je veoma teško i svaki onaj recimo dan proveden tada u ratu stvarno ne trebamo zanemariti, ne smijemo zanemariti doprinos armije u svemu tome.
5: Uz pomoć jel tadašnji seoski straža, pa onda se organizira teritorijalna obrana, pa određeni odredi da bi to sve preraslo u brigade, u korpuse i to sve, tako da jednostavno iz onog nečeg što nismo imali ništa, maltene ispalo je nešto fenomenalno, nešto treba da smo svi ponosni.
1: Uz svoje kolege ratne saborce bile su i žene, čiji doprinos odbrani države je također nemjerljiv.
6: Svako od ratišta u Bosni i Hercegovini ima svoje posebnosti, svoje zakonitosti i tako to. Znači mi na području tadašnjeg Bihaćkog okruga, današnjeg Unsko-sanskog kantona smo imali jedne uslove, ovi ovdje ljudi su imali druge. Danas ćemo posjetiti Karuše i Doboj, znači tamo su vjerovatno bili neki treći i četvrti i mi trebamo kroz njegovanje kulture sjećanja da se upoznajemo sa svim tim narativima i sa svim tim što se je dešavalo i na ostalim područjima.
7: Bila sam i ranije ovdje i svaki put kada dođem, znači ima nešto što čovjeka potakne na razmišljanje, na sve ovo što sam doživjela i juče. Pa da vam kažem, ponosna sam na našu Bosnu i Hercegovinu, na sve ove gradove naše, na sve borce, pripadnike, jer kada prođemo i kada nam kažu šta je se sve dešavalo, gdje idemo podignute glave, mi smo ostvarili ono najteže, kada je bilo, znači, kada je trebalo, mi smo stali, odbranili se, mi smo napadnuti, mi smo heroji.
1: A nema sumnje, heroji su bili i u policijskim redovima. Pored zgrade policijske uprave Gradačac postavljeno je spomen obilježje poginulim policajcima tadašnje stanice javne bezbjednosti Gradačac.
8: Rat je donio ono sve što ne valja i u toku ratnih dejstava policijska stanica Gradačac je bila u punom kapacitetu angažovana na odbrani grada, odnosno obrani Bosne i Hercegovine. U toj odbrani naši pripadnici su davali svoje živote i davali svoje dijelove tijela, svoje zdravlje, ali šta je, kako je važno je da se nikad ne ponovi više.
9: Mi smo prva legalna jedinica što se tiče policajaca koja je branila Bosnu i Hercegovinu. Naš prvi policajac je ranjen na Unsko

0: Sanskom kantonu. Znači, mi smo, nećemo sad ovdje, izgubili smo dosta ljudi u ratu i mi koji smo preživjeli, nećemo nikad dozvoliti da gdje god možemo stići, da ne stignemo na to stratište, da odamo počast našima ljudima koji su izginuli za Bosnu i Hercegovinu. A ako treba i sutra, opet ćemo ginuti za nju.
1: Posjeta Gradašcu bila je prilika za obilazak lokacije gdje se nalaze ostaci oklopnog voza koji je trebao poslužiti agresoru za zauzimanje grada, a što su spriječili branioci. Delegacija kreških veterana obišla je lokalitet Karuše, južno od Doboja, historijsko mjesto gdje se odigrala bitka u martu 1993. godine. Mjesto je simbol otpora gdje su jedinice armije zaustavile napredovanje tenkova, što je rezultiralo stvaranjem groblja tenkova i trajnim spomen obilježjem u tom kraju.
2: Predstavnici Udruženja ratnih vojnih invalida i načelnik Sanskog mosta ugostili su delegaciju Udruženja Bosanska čast iz Zenice. Bio je to susret saboraca koji su imali priliku obnoviti stara prijateljstva i prisjetiti se zajedničkih trenutaka iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. U okviru posjete upriličeno je i potpisivanje memoranduma o saradnji između ovih dviju organizacija.
3: Obilazimo znamenitosti Sanskog mosta u okviru rehabilitacije, resocijalizacije, reintegracije boraca i boračke populacije. A, pored činjenice da smo naročiti poštovalci rahmetli generala Mehmeda Alagića, želimo da međusobno surađujemo, da uvezujemo boračku populaciju, borce.
2: Ovakvi susreti doprinose očuvanju veza među borcima i jačanju zajedništva.
4: Naši ciljevi su to znači da se udružimo sa svim udruženjima sa područja BiH. Današnja posjeta udruženja je iskazivanje jedne želje za daljim druženjem. To zna, kao što smo se u proteklom ratu družili na području Zenice i Travnika, danas se družimo na području Sanskog mosta u nekim ljepšim okolnostima, ljepšim prilikama.
2: Ova posjeta ima za cilj afirmaciju i njegovanje kulture sjećanja i jačanje institucionalne saradnje boračkih organizacija. Dogovorena je i daljnja međusobna saradnja kroz zajedničke projekte i uzajamne posjete s ciljem jačanja položaja boračke populacije i zaštite njihovih osnovnih prava. Tokom posjete upriličen je i obilazak Fajtovaca gdje je položeno cvijeće i proučena fatiha na turbe generala Mehmeda Alagića. U Bihaću je održana komemoracija u znak sjećanja na Nermu Šarganović, dugogodišnju profesoricu medicinske škole, koja je ostavila neizbrisiv trag kroz svoj rad u obrazovanju, a dala je doprinos u odbrani domovine tokom perioda agresije na našu državu. Kako je rečeno, učenici i kolege pamtiće po toplini, razumijevanju i spremnosti da uvijek pomogne, te da je bila osoba kojoj su se svi mogli obratiti za savjet, podršku i lijepu riječ. Nerma Šarganović posvetila je svoj život obrazovanju i pomaganju drugima.
5: Nije tražila pažnju, ali je svojim djelima tu pažnju zasluživala. Kroz svoj rad i odnos prema ljudima pokazivala je snagu i odgovornost.
2: Mnogi su je opisivali kao osobu velikog srca, a njen odlazak duboko je pogodio sve koji su je poznavali. Kolege iz škole prisjetili su se njenog izuzetnog karaktera i posvećenosti, dok su njeni učenici naglasili kako je bila puno više od profesorice, bila je njihov oslonac i uzor.
6: Posljednja 4 mjeseca njenog života bila su preteška, ispunjena bolom i patnjom. I to je ono što nas, koji smo je voljeli, najviše boli, što je toliko jedna nježna Nerma patila. Pa ipak u tom iskušenju Nerma je ostala dosljedna sebi. Tiha, dostojanstvena i jaka na svoj način.
7: U učionici smo učili gradivo, ali od nje smo učili mnogo više. Kako biti čovjek, kako se boriti, kako ostati dostojanstven i kada je teško. U najtežim trenucima je govorila, ne mogu ja u bolnicu, kome ću vas ostaviti.
2: Kao pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine dala je značajan doprinos i odbrani, a njeni saborci je pamte po hrabrosti i odanosti.
8: Srčano, rame uz rame, sa svojim saborcima izvršavali sve zadatke koje su postavljene pred njihove komande i jedinice. Ovakve karakteristike imala je naša Nerma. Uvijek spremna pomoći drugu saborcu, savjesno i odgovorno izvršavati sve poslovne zadatke.
9: Nerma Šarganović je bila auto

0: prve uniforme maskirne, tada je Kombiteks imao na zalihama platno. I ona je došla sa idejom da svojom strukom, znanjem, tehnologijom, bez dodatnih mogućnosti, da prijedlog da se izrade maskirne uniforme prve koje smo mi nosili.
1: Tokom komemoracije je istaknuto da je Nerma bila i darivalac krvi, a dubok trag je ostavila i kao predan pedagog, odgovoran radnik i čovjek velikog srca. Bivšem pripadniku izviđačko-diverzantske čete Tigrovi i ratnom vojnom invalidu Muhamedu Feliću iz Gate izgorila je kuća, te time je ostao bez krova nad glavom.
2: Dok je s rođakom sedio pred kućom, kroz prozor je ugledao gusti dim.
3: Međutim, sam pošao gore u stepence, već je već plonilo. Sam ugasio ovaj glavni osigurač, jer nisam smio polivati vodom, znam da sam struje u 100%. I onda sam probao nekako da gasim. Gurnuo sam u što najviše planulo, bacao neke stvari po tome. Mislim, ne vredi. Onda sam izašao van, neke stepence sam izvukao. Slav, gasio koliko sam mogao, malo sam bio opečen. Onda sam me vodu dalo u hitnu i na cumi. Onda kad smo ušli gore, vidio sam da je sve totalno uništeno.
4: Komšije su malo isto se prepale, nisu mogli ni zvati vatrogasce, jer baš su bila je to malo gužva, jer bili su u toku gašenja požara i niko se nije sjetio vatrogasaca. Ali uglavnom sve se je riješilo dobro, čovjek je živ i taj čovjek ako nije zaslužio, onda nije niko zaslužio. Čovjek se je borio za našu državu, zahvaljujući, ja mu se puno zahvaljujem, jer ja tu trenutno živim. I tom čovjeku samo treba pomoć velika.
2: 59-godišnji Mehmed je inače demobilisan i borac i ratni vojni invalid. Supruga Hasiba, koja je također bila borac, preminula je od karcinoma. Nosila je pušku i previjela ranjene, ali je zakon, kaže, nije prepoznao kao borca. Njegova primanja ne mogu pokriti ni osnovne troškove, pa je prisiljen raditi sve kako bi izdržao mjesec.
5: Od čega živite?
3: Od boračkog primanja.
5: Koliko?
3: 300 maraka.
5: Zašto vam to može biti?
3: A može biti za računa i da ima sad kako da kažem. Makar za jedan obrok, aj.
5: Kažu da ste bili borac, da ste bili u Tigravima.
3: U stvari to morate pitati komandante. Od Dudaka pa da ne kažem dalje.
5: Je li vam žao što ste se borili?
3: Ne. I sada treba i sad bi stavio. Jer ovo je naše i treba da bude naše.
5: A kako gledate na to da niste baš dovoljno cijenjeni i plaćeni za ono što ste dali državi?
3: Pa to gledam skroz naopako, ne zbog nekih stvari. Zbog naše gospode koja sedi u foteljama, ministri. Mi smo totalno i zaostavljeni i zaboravljeni. Ja sam imao 3 marke, pa 9, pa 12, pa 50. I žena mi daje blok, kaže, je li ovo sramota? Otkud ja znam sramota? Rekao, samo koga, gdje mi? Gdje mi objasni koga? Prvi put kad sam dobio 3 marke, ja nje pitan, koji bi bilo, molim te, gdje mi reći, šta je sad skupio, ovaj papir ili ovo? Kaže, do mene nije, kaže.
2: A te 54 marke su za njegovo teško ranjavanje. I to kad je bilo najteže.
3: Osmo sam živ jedno, to je bilo neizrečite su bilo 6 noći u kanalu vode. Kad smo bilo na pisati gore.
5: Kaka je ta bila situacija?
3: Tad je bilo katastrofa. Su bilo do nas kad 20 metara. I da nismo bilo tu, 100% to i sjedeše.
2: O Mehmedu kao čovjeku imaju samo riječi hvale. Potvrđuju da nema linije na kojoj nije bio. Zaslužuje, kažu, da mu se pomogne.
6: Ko on je zaslužen, poznao ga svak, aktivan je, bio je borac, invalid.
7: Jesmo spremni, ne samo Mehmed, nek sve jednom našem džamatliji u mještenu Gate, da svi pomoći koliko možemo. Znači, to je naša obaveza i naša dužnost.
4: Sve ovo treba na novo i neku možda sobicu napraviti, kuhinju, boravak, da ima čovjek

0: samo za sebe, on je sam i izgubio ženu prije 3 godine, jednostavno sad trebam dostojanstveno 20 godina da uživa u lijepom.
1: Zahvaljujući razumijevanju njegovih komšija, Mehmet će privremeno boraviti u jednoj od njihovih kuća. Apeluju na sve humane ljude da mu pomognu obnoviti ili izgraditi dom dostojan čovjeka. Planiraju oformiti tim koji će biti dostupan svim humanim ljudima kako bi zajedno započeli akciju gradnje. A svi koji direktno žele kontaktirati Mehmeda mogu to učiniti na broj 061 073 604.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
5: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Đana Rakić, a vi pratite vijesti. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima policije Uprave Bijeljina i policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, realizuju međunarodnu akciju Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. Uhapšeno je 6 osoba. Otkazana je za danas sazvana 30. redovna sjednica u aktuelnom mandatu predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Razlog je najava odsustva većeg broja zastupnika. Za današnju sjednicu je bio najavljen obiman dnevni red s više zakona i drugih akata. Jedna od najavljenih tema bio je i izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mioković razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka, čiji je Mioković kadar, predložila je da predsjedavajući sada bude također njen član i aktuelni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. Bosna i Hercegovina i Hrvatska će sutra 14. maja u Ženevi prvi put direktno pred UN tijelima iznijeti argumente o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu. Bosna i Hercegovina tvrdi da je Hrvatska prekršila međunarodne konvencije, dok zvanični Zagreb navodi da je projekat siguran i zakonit. Analitičari ističu da ishod može uticati na daljnje korake pred institucijama Europske unije. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjena u memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula. Dokazani i osuđeni ratni zločinci žele na slobodu. Nakon Ratka Mladića to traži i takozvani gospodar života i smrti, ne samo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, već tih 90-ih i u Srbiji, Jovica Stanišić. Osuđenik u čijoj je presudi dokazana agresija Srbije na Bosnu i Hercegovinu odslužio je 10 od 15 godina zatvora. Za razliku od Mladića, on je u svrhu puštanja na slobodu izrazio riječi kajanja.

0: U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona u Bihaću je jučer potpisan ugovor između Ministarstva i Privredne komore Unsko-Sanskog kantona o podršci u organizaciji Međunarodnog sajma ekologije EKOBIS 2026. Vlada Unsko-Sanskog kantona putem Ministarstva privrede podržala je organizaciju ovogodišnjeg sajma EKOBIS sa 50.000 konvertibilnih maraka. Istaknuto je partnerstvo djelovanja Ministarstva i Privredne komore Unsko-Sanskog kantona, te dobra saradnja usmjerena na aktivnosti promicanje privrednih potencijala, realizaciju programa jačanja male privrede i unapređenja poduzetničke klime na prostoru Unsko-Sanskog kantona. Cijene nafte pale su danas, prekinuvši trodnevni rast, dok investitori prate razvoj događaja oko krhkog primirja na Bliskom istoku i pripremaju se za važan sastanak u Pekingu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga. Sinoć je u dvorani Bajner Stadthalle u Beču održano prvo polufinalno večer Eurosonga. U finale Eurosonga plasirali su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Predstavnik Izraela na Eurosongu izviždan je. Na samom početku nastupa čuli su se povici ne genocidu, sloboda Palestini. Sinoć je počeo 79. filmski festival u Kanu, čime je zvanično otvoreno 12 dana premijera i takmičenja za prestižnu nagradu Zlatna palma, koja će biti dodijeljena 23. maja. Na otvaranju festivala na Francuskoj rivijeri dodijeljena je počasna Zlatna palma novozelandskom reditelju Peteru Jacksonu, autoru trilogije Gospodar prstenova. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18 stepeni, na jugu do 21 stepen Celzijusa.
2: Slušate najbolji radio.

0: marketing najboljeg radija. Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po od sličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hrenovka Poli 130 grama Marku 20, Dimljeni sir Melona kilogram 11,95, Čokoladica Kit Kat 0,95, vaš robot.
3: Ovog ljeta odmaram u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega vodi vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, gdje su suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena već od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061 933 916 i 037 222 505. Omega Bihać.
0: Marketing.
4: Slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Što bi rekao Hadžbek?
1: Direktor. Niješ mi vjerovat, zove me neki dan direktor iz moje firme. Ne znam je sam nikad s njim progovorio više od dvije riječi dok je bio direktor, a sad me našao zvat. Biva da se ispriča sa mnom. Sjećam se kad sam ga ono gonio po firmi za akontaciju, onaj kredit, kad sam hotio krov mijenjati, banju proširivat, a on će ti meni. Nemam ti kad uzeire, u cajtungu sam. Ko kad su onaj vaka direktori volili korist stranske riječi da ih što manje razumijemo, a počesto ni sami nisu znali ni šta znače ni kako se izgovaraju. Moj brate, to ti je završilo nake škole, pa niko ko on. Uzelo fursata, ne zna kod udara od nake Hinle. Otio sam ja njemu na sastanku sve riječi u lice i za one stanove što je podijelio švalerkama i za one vikendice na Jahorini i Neumu, koliko mi je kahva zagočo, ne umijem ti rijet, kad bi dođi s posla ljuti, pričaj bi u mene fatio njegovim marfetucima. Nismo valja sve to rekao moj zire, veli mi fata. Bezbel da nisam mahnit, nego ja to onako pričam, moram nekom rijet, ne mere to u meni ostati tolika nepravda. I ja rekao, pa da ostaneš bez posla, a djeca na mala. Slušam ga sad, ko janje umilja to lijepo me prepade, šta bi od nake sile. Moj zere, šta je mene snašlo, a toliko sam ljudima valio, šta sam i samo zaposlio i hljeb im u ruke dao. Posle drugog moždanog padnem ti u kolica, žena me zaključa i ode hodat, po vazdan zuji i po čaši. Reko, sramota je na nas, ja nema, gdje te nema, umjesto da sjediš u avli i meni dodaš čašu vode. Velite ona meni, e, moj, bimo, ne radim ja to zbog sebe, nego zbog tebe. Ja sam ti bolan sad jedini penđer na dunjalk. Em ti dunjalko, em si ti penđer. To bi, ora bi, direktore, kako ćeš tako? Fino, nekako. Smjestiše me djeca u dom, nisu mogli gledat kako me muči. I kako ti je u domu? Fino, dobro me pazi. Dođu li ti djeca i unučad bez beli? Iz početka su dolazili svake sedmice, pa onda svaki mjesec, ali samo kad im šta treba. Tata, trebao bi otići u Ameriku, nisu mi djeca nikad bila, a nismo baš priparama. I ja dadnem. Posle kontam, baš da vidim ili to on dolaze zbog mene ili zbog para. Dođe onaj moj stari jednom i velim. Kontali smo restoran proširivat, ali smo u kreditima, pa... Reko, djecu, ja vam više para nemam. Oni samo ustadoše i odoše. I dođeš li opet, direktore? Nikad više moj zir. Nešto mi se sažalo na njega, opet kontam kad gledam ove današnje kabadahije, ko da vidim njega dok je mislio da može šta hoće. Nije se to bi ja rebu ni Boga bojio, a kamoli ljudi, a vidi ga sad. Zato pripazite se ljudi kad ste u najvećoj snazi da koga ne

0: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing najboljeg radija.

marketing. Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Chipso Chips, Jafa proizvodi, Violeta, Konzum i Merkator. Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Otkazana je za danas sazvana 30. redovna sjednica o aktualnom mandatu predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Razlog je najava odsustva većeg broja zastupnika, a za današnju sjednicu je bio najavljen obima dnevni red s više zakona i drugih akata. Jedna od najavljenih tema bio je izbor prisjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mijoković razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka, čiji je Mijoković kadar, predložila je da predsjedavajući bude također njen član i aktualni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put će se naći u međunarodnim institucijama. Za četvrtak je u Ženevi zakazano saslušanje, a na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu Bosne i Hercegovine su uz oprezni optimizam zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela.
0: Vijesti.
1: Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljetu 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari 11. jula. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić izjavila je za FINU da ovo nije konačni broj s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sada identifikovane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukupu svojih najmilijih.
0: Vijesti.
1: Idemo na kratko u regioni svijet. U obračunu dvije grupe migranata u Hrvatima kod Obrenovca ubijena jedna osoba, dok je druga teško povrijeđena i ljekari se bore za život. Potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila je uvođenje odgode pristupa društvenim mrežama za djecu u Europi, najavivši da novi zakonski prijedlog mogu biti predstavljen u narednim mjesecima. Američki ministar odbrane tvrdi da je primjere između SAD-a i Irana aktivno, čak i dok su ga zastupnici ispitivali o tome postoji li formalni pisani sporazum između dvije strane, javlja agencija Anadolia. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Snažan vjetar praćen obilnom kišom pogodio jučer poslije podne područje Unsko-sanskog kantona i građanima na kraći period stvorio neprilike poput oni u Bihaću, koji su uslijed iznenadnog prekida u snabdijevanju električnom energijom kratkotrajno ostali bez pitke vode. Olujno nevrijeme je oborilo više stabala na magistralnoj cesti Srbljani-Bosanska Krupa, zbog čega je saobraćaj u kanjonu rijeke Une od jučer poslije podne bio obustavljen i odvijao se alternativnim pravcem preko Cazina. Savez zadruga u Federaciji

0: Bosne i Hercegovine organizator je stručnog skupa na temu reforma agrara u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je danas održan u Bihaću. Zadruge kao način organiziranja poljoprivrednih proizvođača, iako model koji je primjenjivan u bivšoj državi, i danas imaju svoju ulogu u boljem povezivanju i poslovanju poljoprivrednih proizvođača. Pratili ste opštini pregled vijesti kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Mohamed Murić. Jeste uredio Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sa jugozapada u noći na petak očekuje se kiša. Vjetar slab do umjerene čine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, a najviša dnevna između 17 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena.
2: Marketing.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
4: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
8: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
9: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
8: O, žene.
10: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
11: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
12: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
11: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
12: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
11: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.

0: kaču. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rane i Emir Đulović.
4: Došlo je vreme, vreme da kažem pogodom.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portali.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
5: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
6: Marketing najboljeg radija.
7: Je sati i 15 minuta. Ciljeni slušaoci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u otvorni program Radija Unsko-sanskog kantona. Dan sa vama programsko-tehnička ekipa Muhamed Murić i Džemal Ponjević. Temperatura u gradu Bihaću godinih 17 stepeni. Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a sutra nas očekuje više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada, a u noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, a najviša dnevna između 17 i 22 stepena, na jugu zemlje do 24 stepena. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja zbog odrona kamenja na kolovoz kao i zbog obornih stabala. Obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmeničnim propuštanjem. Vozila na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.

U otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija družimo se do 17 sati, a do tada do vas prosljeđujemo zanimljivosti i lijepe vijesti iz područja Unsko-sanskog kantona i Bosne i Hercegovine, naravno uz dobru muziku, zato ostanite s nama.

0: Marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa: Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program Socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitnes sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
4: Samo u FIS-u na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145x200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

ne pričaj ništa, pusti riječ, ti si me rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tako lažeš, a kad lažeš, a lažeš sve. Čuje nadu, da je Bog ne ubije. Sad ili noć, da ljubiš, ili da plaćeš, sad ili to, tek malo, i nešto jače, šta mi znači to, ja te volim najveće. Ti moje srce nisi, uzela na malo, tebi je, do mene spalo. Znam da je.

15. sati 33 su minute, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Tragom informacija idemo do Velike Kladuše. Školska godina polako se privodi kraju svim školama na području Unsko-sanskog kantona, pa tako i Velike Kladuše. Tamošnja gimnazija, javna ustanova, gimnazija Velika Kladuša, iza učenika i profesora, kako kažu, ostaju brojni uspjesi, projekti i aktivnosti. U proteklom periodu bilo je dosta ulaganja, među najznačajnijim projektima izdvaja se nabavka LCD televizora za svaku učionicu, čime se dosadašnji projekti i projektori zamijenjeni su najsavremenijim rješenjima koja dodatno olakšavaju i napređuju nastavu. Također od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona su osigurana sredstva u iznosu od 60.000 maraka koja će biti iskorištena za uređenje unutrašnjosti škole, odnosno zamjenu stolarije i podova u svim učionicama. Direktor Kamenjašević ističe da je u posljednje vrijeme primjetan pad interesa za upis u gimnaziju. Ove godine osnovnu školu završava 340 učenika na području Velike Kladuše, dok je interes za gimnaziju pokazalo oko 15% ovih učenika. U petak 15. maja gimnazija Velika Kladuša ispraća još jednu generaciju maturanata, a direktor ove ustanove naglašava da su zadovoljni sa ovom generacijom kao i sa svim prijašnjim, te uputio želje da budu dobri ljudi i da nastave svoje obrazovanje.

0: Nossa, hein? Que é isso? Nossa!
1: 15 je sati i 55 minuta, cijenjeni slušaoci, u nastavku programa, kao što smo rekli, tragom pozitivnih vesti i informacija, idemo po Unsko-sanskom kantonu, bili smo u Velikoj Kladuši, a sada se vraćamo u grad Bihać. U centru grada Bihaća u zgradu gradske uprave je postavljena pametna solarna klupa, čime je napravljen još jedan korak ka modernijem, zelenijem i energetski efikasnijem gradu. A pametna klupa je namijenjena za punjenje mobilnih uređaja putem USB-a i bežičnih punjača, kao i za punjenje električnih bicikla i romobila. Pored svoje funkcionalnosti, klupa predstavlja i simbol korištenja obnovljivih izvora energije, te doprinosi unapređenju kvaliteta javnog prostora za građane i posjetioce grada Bihaća. Ova klupa je samo dio opreme koja se nabavlja i postavlja u okviru prekograničnog projekta koji grad Bihać implementira sa partnerima iz Republike Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat je usmjeren na razvoj i primjenu inovativnih rješenja za dekarbonizaciju javnih zgrada, povećanje energetske efikasnosti i promociju održivog razvoja. A uskoro će zgrada gradske uprave dobiti solarnu fotonaponsku elektranu, sistem dizalica topline, punjač za električna vozila te sistem za praćenje potrošnje energije i kvaliteta zraka.

Quero ver a galera.

0: će donesiti.
1: Marketing. Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

ostavljam u tebi kiše, suzom bojene, obnažene moje snove.

0: marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Neoplanta, Patelina paštete, Sensodin, Konzum i Merkator.
3: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje. Turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

16 je sati 26 minuta. Cijenjeni slušaoci, u nastavku programa još jedna informacija koja dolazi iz grada Bihaća. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine danas je u Bihaću upriličio prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi. Cilj je osiguranje pravovremenih informacija i pružanje stručne podrške budućim korisnicima ovih sredstava, odnosno otklanjanje svih eventualnih nedoumica oko pripreme projekata i apliciranja na sve javne pozive fonda. Ovim aktivnostima fond nastoji biti maksimalno otvoren i transparentan prema svim korisnicima sredstava. Ova ista prezentacija je održana i u Mostaru i Tuzli, a velika posjećenost u Bihaću je pokazatelj značajnog interesovanja za saradnju i projekte koji se odnose na zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Ove godine, kako saznajemo, Federalni fond za zaštitu okoliša umjesto jednog raspisuje i tri javna poziva, i to ne više putem sredstava Evropske unije, već vlastitom podrškom. Jedan je u toku za projekte zaštite voda, zraka i tla, a njegova vrijednost iznosi 17 miliona maraka. Za mjesec dana bit će raspisan novi iz oblasti energetske efikasnosti vrijedan 6,3 miliona maraka, dok je treći planiran na jesen i namijenjen je za reciklažu u iznosu od oko 3 miliona maraka.

0: marketing. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir sa plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
0: Marketing najboljeg radija.

16:52, cijenjeni slušaoci, za kraj današnjeg druženja u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija jedna informacija iz sporta. Tačnije, najavit ćemo jedan sportski događaj. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih otoka. Selektor Damir Dobrovac je poručio kako njegov tim očekuje izuzetno zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog i neugodnog protivnika. Prvi meč baraža Bosna i Hercegovina, Farska ostrva, igra se sutra u Tuzli od 20 sati, dok je revanš na rasporedu dva dana kasnije. Obje utakmice možete pratiti u programima BHRT-a. Mohamed Morić i Đavad Ponjević, cijenjeni slušaoci, žele vam ugodan ostatak dana, tačno u 18 sati. Poslušajte opširni pregled vijesti Kantonog radija.

0: lepa da mi ne prodajemo namještaj.
1: O žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnosti cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
4: Marketing najboljeg radija.

marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanrednog.

0: otvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje, vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama, senzacija 2,95. Vaš robot.
4: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za juneći kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Parmagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra, cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Samo u Pisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.
5: One pričaju teške životne priče.
6: Ja se nemam čega plašiti jer sam ja preživjela.

0: bilo kojem poslu. Ali isto tako i one pozitivne. Neko će vidjeti, prepoznati taj vaš trud i onda ćete sigurno i napredovati na to. Jer one su uspješne, poduzetne, hrabre. Mora žena imati svoj stav i svoje mišljenje.
1: One su naše gošće. Dobrodošli u Ženski kutak. Cijenjeni slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ženski kutak. Ljeto nam je pred vratima, danas govorimo o zdravlju, formi, samopouzdanju, ali i svijetu društvenih mreža i influencera. Naša gošća danas je Sanita Dizdarević. Znam da ne treba neka posebna najava jer svi ste čuli za ženu koja je svoju životnu transformaciju pretvorila u uspješnu karijeru i danas sarađuje sa brojnim poznatim brendovima. Ipak moram reći, ona je uspješna fitness trenerica, nutricionistkinja i influencerica. Sanita, dobrodošla po drugi put u Ženske kutak.
2: Dobar dan, Sanela, bolje vas našla. Veliki pozdrav tebi i vašim slušalcima.
1: Sanita, evo kažem, po drugi put pregledala sam arhivu i nekad na početku Ženskog kutka, to je bilo prije nešto više od 8 godina, bila si moja gošća i mislim baš toliko.
2: Vrijeme brzo prolazi.
1: Da. Jesmo li zakasnili za promjene pred ljeto? Koliko društvene mreže utiču na žene i kako izgleda život jedne influencerice? Saznaćemo naravno danas, ukoliko cijenjeni slušalci ostanete uz Ženski kutak. Kao što sam rekla, nemate dugo, čini mi se da nismo imali ni ovako gostovanja u nekom otvorenom dijelu programa. U međuvremenu se dosta toga desila. Ali prije nego što krenemo priču o tome što se dešavalo, danas kad pogledaš sebe i onu Sanitu od prije nekih 10 godina, što bi rekla toj ženi koja je tada vodila najveću borbu sa sobom?
2: Pa rekla bi isto što sam uvijek ja i ponavljala, da svaka žena može, odnosno kako sam ja uspjela, da može i svaka žena da uspije u bilo kojoj branši ili po pitanju skidanja kilograma, treninga i svega. Svi smo mi onako jake i ta jačina žene se uvijek osjeti kad dobije neku inspiraciju ili motivaciju ili inat. Mene najviše, kao što sam i ponavljala u svojim emisijama i gostovanjima, mene je nekako taj moj, hajmo reći, škorpijski, inače sam škorpija po horoskopu, inat nekako tjerao da baš uspijem. A šta bi rekla, rekla bi samo sebi, ne bi ništa promijenila. Evo sam, ne, iskreno, što se tiče i prije 10 godina i sada, uradila bi isto. A rekla bi svakoj ženi, odnosno i sebe, evo i sad i prije 10 godina, da trebamo nekako imati u sebi tu odluku. Ja sam i kod tebe u emisiji Sanela uvijek ponavljala da je klik u glavi. On nije nigdje, nego jednostavno nam je mozak pokretač svega i to su neke navike. Kad steknete naviku, na primjer, da legnete na večer u 11, vama se već spava. Tako isto, ovo sad navodim samo kao primjer da ljudi lakše razumiju. Tako isto i trening i ishrana i sve ono što čovjek kad se zainati da treba raditi ili kad odluči sam sa sobom da treba napraviti neke promjene u životu, to je sve stvar navike, discipline, volje i želje.
1: Jesi li tad u tom periodu mogla uopšte zamisliti da ćeš danas nakon toliko godina biti motivacija mnogim ženama,
2: nisam,
1: muškarcima, jel da?
2: Nisam, Sanela, ja nisam to ni sanjala. Ja sam jednostavno, da se sad ne ponavljam u tu moju priču i da se ne forsira previše, bitno je šta je sad, a nije bitno šta je bilo. Ali isto je bitno da se zna kako sam ja i kojim putem došla do ovog što sam danas, da imam ugovore i sa brendovima i da imam svoje klijente koji redovno treniraju i da ja budem ja. Ja sam uvijek imala taj neki potencijal u sebi i to sam u suštini uvijek bila ja, samo što je trebalo to prepoznati i shvatiti da treba krenuti sa tim putem. A prvi put kad sam ušla u teretanu, kao što znate, ja sam ušla da nisam znala ni upaliti ni trake, ni vježbati, ni bilo što.

0: Znaju slušalci kad sam ja pričala tu svoju priču i nikad u životu ja nisam sanjala da ću ja imati priliku i da ću ja biti nutricionista i fizioterapeut i fitness trener i da ću nekako raditi te tri branše, odnosno da ću biti evo neki primjer i motivacija bilo koje ženi ili muškarcu da krene u neki proces. Ja, tad moj cilj je bio samo da smršam i da ozdravim. Ja sam uvijek to naglašavala da sam imala razne zdravstvene probleme, aritmije, napade panike, da sam jednostavno imala i taj visok pritisak i sve ono što donosi jedna gojaznost.
1: Da, ali si to, hvala Bogu, pobjedila, jesam, sve iza tebe. Slažeš li se i dalje da je najteže pobjediti sebe?
0: Jeste, slažem se, ogledalo je najbolji prijatelj čovjeka. Da. Vjerujte, nije ni najbolja prijateljica ni psiholog, nego to ogledalo kad vi sjednete i priznate sebi da trebate početi raditi sam sa sobom i da uvijek ću se složiti, lako je pobijeti drugog, ali pobijeti sebe, svoje misle, svoj karakter, svoju dominaciju, svoje sve ono kad padne, kad se pogledate u to ogledalo, to je jedan jako, jako težak put, ali jako isplativ i taj osjećaj ja ne bi nikad promijenila za, ne znam, za bilo što na svijetu. Taj osjećaj kad pobjediš sam sebi, kad tom upravo ogledalu kažeš, ja sam pobjedila tebe.
1: Odlično. Odlično, evo i savjeta. Sad moram, zato što znam, kad dođemo pred kraj emisije, pitat ću se, pa ostalo je još toliko pitanja, nisam uspjela sve. Ljeto nam kuca na vrata. Jesmo li zakasnili? Jesmo li zakasnili da se dovedemo u red?
0: Bar... Sanela, nikad nije kasno. Nikad nije kasno da krenete u jedan proces, bilo ko. Znači, ko želi da napravi promjenu. To ne mora biti ponedjeljak, petak, utorak, srijeda. Imamo one ljude koji sve odluke nekako donose od ponedjeljka, od početka sedmice, od prvog.
1: Poznajem takve.
0: To uopšte nije bitno više. U ovakvim procesima nikad nije kasno. Krenulo vi za novu godinu, za ljeto, ali evo imamo te neke... Ja kažem da u svom poslu imam 4 sezone.
1: Ne, da.
0: Prva je nova godina, nove odluke, onda vam dolazi dan zaljubljeni, 8. mart i ljetna, ovo se šalim, ljetna sezona, znači kad se mi svi nekako pripremamo za tu plažu. Mislim da nikad nije kasno. Kad god krenete u jedan
1: koliko
0: proces,
1: je realno se dovesti u red za mjesec?
0: Za mjesec, ovisno je koji je cilj. Jel imate viška 5, 10, 15, 20, 30, 40 kilograma i ovisno je koliko vi sebi stavite taj cilj, ne znam, sad za 3 mjeseca ću skinuti 10 kilograma, to nikad ne treba raditi.
1: O tome želim da pričam. Ljudi često žele te brze rezultate i ja sam jedna od njih, moram priznati, sramota me, ali tako. Koliko su nam zapravo društvene mreže stvorile ta nerealna očekivanja?
0: Nerealna očekivanja, da, društvene mreže su nam upravo to nametnuli i nekako stvorile ta nerealna očekivanja. Dobar marketing je sve. Znači, vi kad uđete na Instagram i vidite tamo neki šejk piše, sad neću spominjati brand, nije ni okej, nemam ništa protiv, svako je našao način da nešto prodaje, ali kad uđete i vidite 3 mjeseca 30 kg, to je nemoguće, Sanela.
1: Znači, a primamljivo zvuči, mislim.
0: Ja sam upravo na početku rekla, dobar marketing je sve. Ne postoji, ja to ponavljam i prije 8 do 10 godina kad sam bila vaš gost, ja sam isto to rekla. Ne postoji čarobni šejk, čarobna tabletica, čarobni napitak, bilo što, znači da možete popiti da kilogrami nestaju. To je jednostavno jedan proces koji zahtijeva prvo mentalno da se osvijestite. Nije fizička transformacija. Ja sam skinula kilograme i super. Evo, imate priliku da vidite po gradu moje klijente koji treniraju sa mnom i moje online klijente, koliko su oni, ne samo fizički, oni su mentalno narasli. Oni su dobili samopouzdanje. Nije to samo taj izgled vizuelno da je van i super izgleda, mršava je, sredila se itd. Jednostavno, jedna transformacija kilograma ne samo da mijenja fizički izgled, nego mijenja mentalni sklop. To je najbitnije u procesu. To treneri baš nešto i ne naglašavaju. Meni je jako bitno da moj klijent ima sem treninga i načina ishrane, da on vodi jedan lijep društveni život, da ljepše spava, da je kod kuće ta žena koja je kod mene

0: na treningu, raspoloženja s djecom, s mužem, s porodicom, da ima ljepše odnose sa prijateljicama, kad iziđu na tu kafu da su puno raspoloženiji. Jednostavno to donosi jedan trening, znači tu mentalnu i fizičku transformaciju, gdje je meni jako bitnija ova i mentalna transformacija koju klijent ili klijentica doživi, da se njem jednostavno promijeni cijela koncepcija života i način, navike, i da je ta osoba znači puno raspoloženija, veselija, da bolje komunicira, da se ne krije iza tih kilograma. Jednostavno one, ono, znam često reći, promijenila se nam život, fizičku transformaciju, i promijenila se jednostavno moj odnos prema svima. I mislim da je to ovaj najveći uspjeh jednog trenera, je kad vam to kaže klijent, ili kad sredite dijete koje, na primjer, ima 13 godine pa ima probleme sa dijabetesom, sa štitnom žlijezdom. Naravno, ja radim i te dijagnoze, planovrisarne i trening, i kad vam se jedan roditelj zahvali da ste vi promijenili to dijete, da ste ga izvukli iz te depresije i svega, mislim da je to jedan najljepši osjećaj. I naglašavam, nikad nije kasno, ili krenuli danas ili za 5 dana, 10, 15, ako ste naumili, što se u našem bosanskom jeziku reklo, taj inat i cilj, svako može naravno uspjeti.
1: Da, opet ću se vratiti na društvene mreže. Danas živimo u vremenu tih filtera, savršenih fotografija i svega. Svi oko nas su nekako savršeni. Koliko to zapravo utiče na
0: pa
1: žene?
0: Pa to najviše utiče na tinejdžere. Znači na tinejdžere koji danas rijetko ko će doći na neki način nekim svojim radom, trudom itd. Svi oni žele biti TikToker i Instagram profile, da imaju i da zarađuju tako novac. U suštini to je jedna velika laž. Evo, ja prije neki dan sam dobila od klijentice jedan video gdje djevojka koja je došla na snimanje, znači za fitness vježbe i sve, oni su njoj obukli tajice koje imaju, znači, posebne uvijete
1: znači sve je laž
0: na grudima itd. I oni nju kad su sredili, kad su je doveli tu ispred kamere, to je totalno druga osoba. Plus što nam društvene mreže nameću te filtere isto koje mogu promijeniti i opis osobe i tijelo i sve. Vi danas kupite neku aplikaciju i sredite se, nemam ja ništa protiv toga, ali mislim da to na primjer jednoj djevojčici ili dječaku da gleda takve primjere na Instagramu, on kaže pa i ja ću ovako, pa ću ja zaraditi novac i tada. Mislim da nam previše nameću tih marketing i reklama, 5 kg za 5 dana, 7 kg za 10 dana, to je prosto nemoguće napraviti. Niti postoji taj šejk ni tabletica, piše pijete 3 šejka dnevno, skinete 7 kg za 7 dana, to je nemoguće.
1: Da.
0: I nije zdravo.
1: Kakva su tvoja iskustva, žene s kojima radiš, da li dolaze uglavnom zbog izgleda ili zdravlja?
0: Pa ako...
1: Šta im je prioritet?
0: Sad ću ja odgovoriti na to pitanje onako kako ja doživljam svoje klijente. Svaki trener ima energiju. I kod mene većina mojih klijenata dolazi lično zbog te moje neke energije, pošto ja što se rekao onako tjeram na treningu, ja ne popuštam. Imam tu neku energiju i stav da kod mene ako uđeš na moje vrata u moju teretanu gdje ja radim, moraš raditi. Kod mene nema izgovora i nema ja ne mogu.
1: Danas nisam raspoložen.
0: Ja to samo kažem, bit ćeš sutra, nema veze, kad odradimo bit ćeš sutra. Kod mene većina klijenata dolazi isključivo zbog zdravlja. Većina mojih klijenata radi kancelarijski posao. Znači sjedi se 8 sati, 9, gdje nekako su jednostavno se ulijene u toj, hajmo reći, stolci. Imam klijenti koji rade razne poslove, ali većina takvih klijenata dolazi kod mene i jednostavno takvom jednom klijentu ili klijentici je potreban mir i da se nekako odmakne od svoje svakodnevnice, od obaveza kod kuće, posla i svega. Oni jednostavno dolaze na trening da se, što se reklo, kod nas ispucaju i da tu svoju nekako energiju koju u tokom dana nakupe, tu negativnu energiju, svi mi imamo energiju koju kupimo u raznim poslovima, načinima života i svemu što nas onako tjera, inače nam je život brz kao što vidite, on dođu da se ispucaju i da provedu tih sat vremena van tih svih svojih obaveza koje imaju u toku dana. Tako da ja bih rekla da dolaze prvo zbog zdravlja, drugo zbog fizičkog izgleda, treće zbog te moje energije i nekako mi smo ta ekipa, kod mene se to osjeti na treningu, da smo mi kao jedna velika familija, porodica i nekako ih drži to. Evo, vi kao što vidite na mojim društvenim mrežama, kod mene su klijenti negdje koji vježbaju 10, 12, 13, 14 godina. Znači da ima nešto u tom treningu i da je dobro.
1: Nešto tu ima.
0: Ne samo u meni.
1: Jesi li ikad ti kao fitness trenerica osjećala pritisak da moraš izgledati savršeno?
0: Pa nisam. Ja kako bi se sad ja izrazila? Ja nisam trener koji živi na zrnu graška i jednoj naranči dnevno, kao što su pričali. Osjećala sam u suštini, složit ću se ja sa nama sa tebom, jedan pressing kad sam doživjela jednu fazu gdje sam ja, onako ja to javno iskreno pričam, kad sam ja malo zalutala. Jednostavno od svih obaveza i svega, ja sam bila vratila nekih, hajmo reći, 5, 6, 7 kilograma i tu sam osjetila pritisak od ljudi koji ne treniraju i koji mene prepoznaju i ne znaju me uopće ni kakva sam osoba, ni kakav sam trener, niti bilo što. Tu sam osjetila jedan linč na mrežama, javno gdje su pisali, ej, trenerice nam se malo ubucile, trebalo bi malo skinuti butine i tako dalje. Kao što vidite danas, Sanela, ja sam evo došla u vaš studio, sređena, lijepa, mršava. I dan danas ja imam taj, složit ću se, pressing, ali se ja nekako ne obazirem baš previše na to, jer ja sam osoba koja može sutra da se udeblja 20 kg. Ja ću iskinuti za 3 mjeseca i biti fit.
1: Zato što si posložila sve u glavi.
0: Evo sad već duži period držim tu kilažu u redu. I ja sam tip, ja ću to evo javno sad priznati, moja sestra koja ima 4 djece, izgleda top, ima 60 kg, ima pločice na stomaku. I kad god rodi, ja to sredim s planom ishrane i tada. Onaj tip, na primjer, samo ću vam reći genetski, da malo to pojasnim ljudima, onaj tip kad se, na primjer, nešto ne skira ili zabrine, ona ne jede. A ja sam ovaj drugi tip koji hrani emocije hranom i ja sam tip koji jede. Znači, to mi sve malo nosi genetiku. Na primjer, moja sestra vuče genetiku oca, ala rahmitelje, a ja nekako vučem genetiku po izgledu i svemu na mamu.
1: Kako pobijediti to emotivno prejedanje?
0: Pa, to je jako teško. Meni je trebalo nekih 10 godina da ja to pobijedim. I ja vam mogu reći da sam evo tek sad, nekako u zadnjih godinu dana, nekako se posložila. Ne sad da sam se ja udebljala 20-30 kg, ali sam bila negdje labilna po pitanju toga i jednostavno, opet ću spomenuti taj svoj inat, jednostavno, nije to meni bio neki ni pressing, ali više mi je taj inat da neću više dozvoliti ljudima koji me ne poznaju onako u sanitu kakva sam ja, Sanela, ti mene poznaješ jako dobro i znaš kakav sam ja čovjek, da ja jednostavno ne gledam druge, ne interesuje me niko kako ko živi itd. A taj neki fokus je uvijek na meni. Jednostavno sam odlučila, evo, da ja neću više dopustiti da meni bilo ko napiše da sam se ja obucala na društvenim mrežama ili da mojim klijentima prenese, hej, trenerca ti je malo dobila butine itd. Ali ja imam i te mišiće i taj svoj rad i ja nisam trener koji trenerica koja voli onako da izgleda malo izazovno i da se, ne znam, previše sad otkrivam. Ja sam uvijek u trenerci, u majici kratkih rukava. Ja
1: dobro, to je tvoj stil.
0: To je moj stil
1: oblačenja.
0: I ne bi bilo ni nekako sad da ja, ne znam, slikam te svoje gluteuse, pa da se sad izražavam. nisam taj tip. I tako da eto, ja sam uspjela to nekako, evo, hajmo reći, nakon 9 godina da se nekako složim i da kažem sebi ono, zašto bi hrana bila preča od mene. Ja opet naglašam da ne bi slušao skontal da sam ja mislila da sam se udebljala 30-40 kg, sam imala faze, evo ja to javno sad.
1: Dobro, to je pa
0: 5-7-8 kg, pa malo ja to zalutam od svog tog presinga od posla. ne od ljudi, nego jednostavno brz život, ne stignem sebi ni skuhati, ni i moje obaveze se znaju, ko me dobro poznaju, znaju šta ja imam kući, koja je moja najveća obaveza, tako da nekako sam se bila, hajmo reći, u nekim momentima i pogubila, ali ja se uvijek nekako

0: I ja sam toliko dobila klijenata s njegove strane, upravo to kad su ga vidjeli, rekli kod koga se smršao, kod te i te, onda da broj telefona i to je ta komunikacija. Ti ljudi uopšte nemaju Instagram nikad nisu vidjeli, a oni vide gotov proizvod. On je moj gotov proizvod, znači koji je izašao iz, što se reklo, iz proizvodnje i on je meni sad najbolja reklama. Evo sad sam krenula, da se nadovežem, promijenilo se puno toga u ovih 8 do 10 godina. Ja radim planove na engleskom jeziku. Ja imam sad tri klijentice iz Turske, imam dvije klijentice iz Amerike, prave Amerikanke i Turkinje, i imam četiri klijentice iz Njemačke. Znači komuniciramo na engleskom jeziku i planove i srne radim i na engleskom. Tako da isto ti jako bitno da naglasim, isto ove klijentice i klijenti koji su došli do mog Instagrama, sad tamo jedna klijentica iz Amerike je vidjela moju klijenticu koju sam ja skinula nekih 15 kg pa je rekla ja se udajem i ja bi kod te Sanite, i onda se ona meni javila, tako da je meni jako bitno to, ta reklama. Jer ona mene nikad ne je pronašla na Instagramu od toliko milijardi ljudi, baš
1: te ponude da dođe koju imamo. Da,
0: i
1: da.
0: Neki dan smo baš pričali i ja sam se zahvalila. Skinula sam ja njoj već 5 kg za to vjenčanje i rekla sam da mi je ono zadovoljstvo i čast. I da sam nekako, sad ću biti malo egocentrična, da mi je čast što od tolike Amerike, toliko trenera koji su jedan na jedan može raditi, ima i tamo stručnjaka. Ona je baš eto izabrala mene.
1: Ono što primjećujem, i dalje si skromna. I dalje si skromna. Jesam. Nekad skromnost baš i nije vrlina, ali dobro.
0: Nekad
1: o tome ćemo drugom prilikom. Šta je to što te danas najviše usrećuje, pored toga što imaš te uspješne saradnje, što imaš te uspješne priče kada su transformacije u pitanju? Kada ostaneš sama, onako zatvoriš se, završiš treninge, isključiš se sa društvenih mreža, ostane...
0: Šta me najviše usrećuje?
1: Tako je.
0: Pa upravo me usrećuje najviše ta povratna informacija od mojih klijenata. Nekako mi je to najveća sreća kad mi jedna majka ili otac napiše, ne znam, ta pobjedila je to, pobjedili smo tu dijagnozu dijabetesa štitne žlijezde, popravili smo masnoću krvi, ne znam, na primjer, prije par dana sam dobila poruku, moje dijete je skroz drugačije od kako radi se tobom, mi komunicira lakše i priča i nekako je veselije, veselija itd. Nekako najveća sreća mi je što mirno legnem i spavam sa mirnom savješću i to što imam tu povratnu informaciju da su moji klijenti sretni i da sam ja nekom doprinijela da mu promijenim život. Ja mislim da nema veće sreće nego da izliječite jedno dijete koje ima problem početni dijabetes faza 2, na primjer. Sad vi uzmete i pomognete tom djetetu da ne ide na terapije, da jednostavno ga usmjerite. To je dijete, na primjer, od 13 godina ima problem sa inzulinskom. Vi, znači nikad, doktori svi će ići na neku vrstu terapije, oni su stručnjaci, i ako se odredi da treba, poštujem to, ali uvijek treba nekako tražiti neku prirodnu varijantu, hajmo reći da se to ishranom i nekim kretanjem i svim pokuša riješi. Tako da nekako najveća sreća mi je, kroz vjeru sam to naučila, kroz vjeru sam naučila da je istinska sreća kad čovjeku dijeliš, kad daš i kad su ti ruke otvorene, jer kad su vam ruke zatvorene i kad ne date onaj dio sebe i tu energiju i sreću, nema tu baš neke sreće. Tako da sam nekako kroz vjeru i kroz sve ono što radim naučila da je istinski dobro i da je nekako seba usrećiti druge da bi vi bio sretni. Evo, ja sam sretna što usrećujem svoje klijente i svoju porodicu i svoje prijatelje, znači sa tom nekom svojom energijom i koju nosim u sebi. Tako da istinska sreća je za mene vjera na prvom mjestu. Vjera me smiruje i nekako sam kroz godine naučila da mi je to jako, jako bitno u životu. Ja od teškog dana, neko ode prošeta itd., ja odem, klanjam svoj namaz, ja to i javno ističem, to me nekako umiri i istinska sreća je da ja sam možda, odnosno jesam od dragog Allaha poslana da pomažem drugima. Ja sam imala jako tešku priču i jako težak put sam ja prošla do ovih

0: 14 godina sam se napila i krvi i svega da dođem baš do toga danas, ali ja to gledam sa vjerske strane. Dragi Allah da iskušenja, a mi ih prolazimo i mislim da je moje iskušenje bilo sve ovo što sam prošla do danas, da bi ja bila danas ovakav čovjek kakav sjedi ispred Sanele.
1: Tako je. Moram te pitati na samom kraju, evo, skoro
0: brzo nam je prošlo.
1: Brzo je prošlo. Disciplina ili ljubav prema sebi, to nekako treba da nam bude
0: jedno i drugo.
1: Jel da? Šta bi tvoja poruka bila za kraj ženama? Uzet ćemo samo žene u obzir zato što je ovo ženski kutak.
0: Dobro.
1: Šta bi im poručila, dakle, ženama koje čekaju, nećemo reći koje su to žene, nego koje čekaju ponedjeljak, koji čekaju prvi u mjesecu, koje čekaju evo sad sezonu ljeta i ostalog?
0: Pa ono što bi ja poručila tim ženama, da nikad nije kasno. Eno, imate onu emisiju, vidite, pardon, sad ću vam dati jedan banalan primjer baš kroz tu emisiju. Čovjek, znači, 65 godina ima i nikad u životu nije pjevao. I dođe u emisiju koja se zove Nikad nije kasno. I znači pokaže svoj talenat i proživi, možda do kraja života će proživjeti neke najljepše godine kroz tu muziku, kroz ono što je on ili ona otkrio u sebi. Svi mi imamo potencijal u sebi za uspjeh, za rad, za talenat. Samo ga trebamo prepoznati. To je ono
1: aktivirati.
0: Ogledalo. Aktivirati, to je ono ogledalo koje ja kažem da sjednete i popričate iskreno, ne sa prijateljicom, prijateljem, mužem, suprugom itd., nego da vi sami sjednete i da taj svoj potencijal otključate. Jer mi svi nosimo to u sebi, samo ga treba aktivirati i znači da on, da izađe van. Ta energija, ne treba se sputavati, ne treba biti depresivan, govoriti joj, ja to ne mogu. Ako sam ja mogla, sve jedna žena sigurno može uspjeti, samo treba nam malo te volje, discipline i želje i nekako da jednostavno se posluže prioritet. Prioritet uvijek ženi treba biti ona na prvom mjestu, pa onda sve ostalo. Ne kažem, ne sputavam ovdje, ne daj Bože, djecu ili nešto. Ali opet, kad je jedna supruga, majka, žena u kući raspoložena, bit će svi raspoloženi. I ovaj muškarac, jedan savjet, uvijek ženama govorite, nešto si im smršala. Ovo je bila šala, ali dobar savjet.
1: Ali dobar, odličan savjet za kraj. Sanita, od srca ti želim puno sreće i u narednim saradnjama i u svemu što radiš. Hvala ti lijepa što si izdvojila vrijeme i što si bila gost u emisiji Ženski kutak. Za one koji te možda još uvijek ne prate na društvenim mrežama, evo Sanita Dizarević, fitness trener i to je to.
0: Nutricionista, fizioterapeut, svašta Sanela. Prvo da se zahvalim vama i vašoj kući, vašem radiju. Vi ste nekako bili sa mnom od samog početka i meni će uvijek biti zadovoljstvo i čast doći ovdje biti gost i nadam se da neće sad proći nekih 8 godina da se opet vidimo. Do mene priznajem.
1: Hvala ti lijepa još jednom. Ja ću za kraj reći, Sanita Dizarević bila je moja gošća danas. Razgovarali smo, dakle, sa ženom koja je pokazala da najveće promjene počinju zapravo onda kada odlučimo da budemo bolja verzija sebe. Nadam se da ćemo nekog uspjeti danas potaknuti da krene u nekom boljem smjeru i do narednog slušanja ono što vam želim od srca jeste puno zdravlja, sreće, ostanite i dalje uz program Najbolje gradje. Danas sa vama su bili Goran Konjević u tonskoj realizaciji, emisiju uredila i vodila Sanela Šarić, urednik kulturno-zabavnog programa Elvedin Mujagić.

0: predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Razlog je najava odsustva većeg broja zastupnika, a za današnju sjednicu je bio najavljen obiman dnevni red s više zakona i drugih akata. Jedna od najavljenih tema bio je izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mijoković razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka, čije je Mijoković kadar, predložila je da predsjedavajući bude također njen član i aktualni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put će se naći u međunarodnim institucijama. Za četvrtak je u Ženevi zakazano saslušanje, a na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu Bosne i Hercegovine su uz oprezni optimizam zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela. Samo nekoliko stotina metara od granice sa Bosnom i Hercegovinom u neposrednoj blizini Bosanskog Novog, Hrvatska planira da skladište niski i srednje radioaktivni otpad. Riječ je o otpadu iz nuklearne elektrane Krško i onom iz bolnica, industrije i vojske. U zoni potencijalnog utjecaja nalazi se oko 250.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Sa okruglog stola koje je danas u bazi Eufora Butmirko Sarajeva okupio ambasadore, poručeno je da međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Vijesti. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi, koja će biti klanjana u Memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić izjavila je za FENU da ovo nije konačni broj, s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sada identifikovane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukupu svojih najmilijih.
1: Info plus.
0: Snažan vjetar praćen obilnom kišom pogodio jučer poslije podne područje Unsko-sanskog kantona i građanima na kraći period stvorio neprilike poput oni u Bihaću, koji su uslijed iznenadnog prekida u snabdijevanju električnom energijom kratkotrajno ostali bez pitke vode. Olujno nevrijeme je oborilo više stabala na magistralnoj cesti Srbljani-Bosanska Krupa, zbog čega je saobraćaj u kanjonu rijeke Une od jučer poslije podne bio obustavljen i odvijao se alternativnim pravcem preko Cazina. Savez zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine organizator je stručnog skupa na temu reforma agrara u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je danas održan u Bihaću. Zadruge kao način organiziranja poljoprivrednih proizvođača, iako model koji je primjenjivan u bivšoj državi, i danas imaju svoju ulogu u boljem povezivanju i poslovanju poljoprivrednih proizvođača. U Sanskom mostu danas je potpisan sporazum o naučno-stručnoj saradnji između Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Srednje poljoprivredne škole Sanus Futurum. Saradnja će između ostalog doprinijeti u napređenju praktične nastave, stručne podrške učenicima i jačanju veze između srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. Na 24. Međunarodnom sajmu turizma i ekologije list u Lukavcu predstavilo se nekoliko udruženja žena iz Bosanske Krupe. Uz učešće oko 50 udruženja žena iz cijele Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a predstavnici iz Bosanske Krupe izrazili su zadovoljstvo nastupom, promocijom i predstavljanjem tradicionalne hrane, narodnih nošnji, pjesme, igre i dekoracije sofre karakteristične za krajiški kraj.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Srbija je jedina zemlja kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji sa Zapadnog Balkana koja se nije uskladila u 4 nove vanjsko-političke odluke Evropske unije povezane s Bjelorusijom i situacijom u Ukrajini, dok je podržala odluku o produženju restriktivnih mjera protiv Mijanmara, saopćila Vijeće Evropske unije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila je uvođenje odgode pristupa društvenim mrežama za djecu u Europi, najavivši da novi zakonski prijedlog mogao biti predstavljen u narednim mjesecima. Američki ministar odbrane tvrdi da je primjere između SAD-a i Irana aktivno, čak i dok su ga zastupnici ispitivali o tome postoji li formalni pisani sporazum između dvije strane, javlja agencija Anadolia. Pratili ste opštini pregled vijesti kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Mohamed Murić. Vijesti uredio Čevad Ponjević. Urednik informativnog programa.

0: Ma Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sa jugozapada u noći na petak očekuje se kiša. Vjetar slab do umjerene čine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, a najviša dana između 17 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena.
2: Marketing.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
5: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

krene. Pitao sam naučnike, čarobnjake i lekare da li imaju odgovor za mene. Vodio ih sve na piće, konsultovo Tarabiće, preturao razne knjige stare. Iako je bio smor, nisam našao odgovor što se ovdje dobre stvari kvare.

0: Bosna i Hercegovina sutra pred međunarodnim tijelima zbog Trgovske gore i radioaktivnog otpada. Federalni fond za zaštitu okoliša predstavio mogućnosti finansiranja i načine apliciranja za projekte, a od ove godine osigurana su i vlastita sredstva za projekte energetske efikasnosti.
1: Naši ljudi iz realnog sektora, naše javne ustanove, preduzeće i naši građani mogu prije svega kroz ovakve prezentacije još bolje se upoznati sa sredstvima.
0: Ministar Edvin Alijanović

0: o plantažu borovnica u Vikićima nadomak Bihaća.
1: Dajemo subvencije za ovu proizvodnju, pošto se ovo odnosi dakle na plasteničku proizvodnju.
0: Općina Bužim izdvojila 400.000 maraka za nastavak radova na muzeju 505. Viteške brigade.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona. Pratite dnevnik. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko planiranog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put će se naći pred međunarodnim institucijama. Sutra će u Ženevi biti održano saslušanje po prijavi Bosne i Hercegovine zbog kršenja ESPO i Arhuske konvencije o prekograničnom zagađenju. Bosna i Hercegovina tvrdi da njeni stručnjaci nisu ravnopravno učestvovali u istraživanjima, što Hrvatska odbacuje. Nakon saslušanja, komitet će pripremiti preporuke koje će biti dostavljene objema stranama, a potom razmatrane u decembru na sastanku potpisnica konvencije. U međuvremenu, Hrvatska je završila studiju uticaja na okoliš, koja će biti dostavljena bosansko-hercegovačkim institucijama na očitovanje. Iz Ženeve će se sutra u program radiotelevizije Unsko-sanskog kantona uključiti Nasiha Pozder, federalna ministrica okoliša i turizma, i Mario Crnković, član ekspertnog tima. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine planirana za danas otkazana je zbog nedostatka kvoruma, odnosno nedolaska većeg broja zastupnika. Na dnevnom redu trebali su biti važni zakonski prijedlozi, među kojima izmjene zakona o krivičnom postupku Federacije, kojim se jača uloga branilaca po službenoj dužnosti, te prijedloga zakona o notarskoj službi, usklađen sa presudama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Razmatrani su trebali biti zakoni o registraciji poslovnih subjekata, stvarnim pravima, zemljišnim knjigama, nasljeđivanju i porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, ali će sve tačke biti razmatrane na narednoj sjednici. Slikom smo u Bihaću, gdje je danas upriličena prezentacija Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine naziva Financijski mehanizmi. Naime, na prezentaciji su predstavljene mogućnosti finansiranja i načini apliciranja na javne pozive fonda, a poseban akcent stavljen je na projekte energetske efikasnosti. Cilj je pružiti pravovremene informacije i stručnu podršku potencijalnim korisnicima kako bi se olakšala priprema projekata i otklonule eventualne nedoumice u procesu apliciranja. Iz fonda poručuju da ovakvim aktivnostima žele osigurati veću transparentnost i dostupnost sredstava svim zainteresiranim korisnicima.
1: Ista prezentacija održana je u Mostaru i Tuzli, a velika posjećenost u Bihaću pokazatelj je značajnog interesovanja za saradnju i projekte koji se odnose na zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Ove godine, kako saznajemo, Federalni fond za zaštitu okoliša umjesto jednog raspisuje tri javna poziva, i to ne više putem sredstava Evropske unije, već vlastitom podrškom. Jedan je već u toku za projekte zaštite voda, zraka i tla, a njegova vrijednost iznosi 17 milijuna maraka. Za mjesec dana bit će raspisan novi iz oblasti energetske efikasnosti vrijedan 6,3 milijuna, dok je treći planiran na jeseni, namijenjen je za reciklere u iznosu od preko 3 milijuna maraka.
2: Partneri, aplikanti, korisnici naših sredstava, dakle, mogu aplicirati i javne institucije, javna poduzeća, mogu aplicirati gospodarstvenici, znači mikro, mala, srednja poduzeća, velika poduzeća, mogu aplicirati, znači, ovaj put i građani. Dakle, širok je dijapazon onih koji mogu biti korisnici naših usluga, odnosno onih kojima mi možemo sufinansirati projekte koje oni smisle.
3: Tema energetske efikasnosti je izuzetno popularna. Evo, mi svi svjedočimo šta ova energija u našem svakodnevnom životu znači. Prvo od njene nedostupnosti, pa onda do cijene koštanja te energije, a onda i načina na koji tu energiju koristimo je vrlo bitan. Ono što mi možemo da učinimo sada trenutno je da radimo na projektima energetske efikasnosti kada štedimo tu energiju, i to je možda i najbolja energija, odnosno ona ušteđena koju uzalud ne trošimo i ne bacamo.

0: Aplikacije bile prihvaćene, a sredstva što je efikasnije utrošena, naglašena je važnost kvalitetne pripreme projektne dokumentacije. Ovakve prezentacije i jesu dio šire strategije fonda kako bi kroz direktnu komunikaciju na terenu osnažili potencijalne aplikante i osigurali vrhunski kvalitet realizovanih ekoloških projekata.
1: Što će biti u budućnosti problem je nedostatak novca. To će biti problem, naročito ovog poticajnog novca da se ljudi potaknu, jel, bilo da opet kažem da govorimo o javnom sektoru, bilo da govorimo o privatnom sektoru, da se potaknu na ulaganje. Ti projekti sada vremenom, kao što i sve izuzetno poskupljuje iz dana u dan, tako i te mjere energijske efikasnosti poskupljuju. Međutim, ono što je dobro kod projekata energijske efikasnosti je što vi na njima možete zaraditi. Dakle, nećete bespotrebno bacati svoj novac za tu uloženu energiju koja vama osigurava dovoljno energije za vaš rad i komfor, već ćete davati novac onaj koji je nužno potreban za to.
0: Prezentaciji su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona. Premijer Mustafa Ružnić zahvalio se fondu što je svojim prijedlozima izašao u javni prostor i pojasnio potencijalnim partnerima sve mogućnosti korištenja osiguranih sredstava.
2: Svakako od velikog je značaja za naš kanton, upravo zbog svih onih potencijala koje Unsko-sanski kanton ima i gdje važimo kao zeleni kanton, da nam je jako bitno da naši korisnici, naši ljudi iz realnog sektora, naše javne ustanove, preduzeće i naši građani mogu prije svega kroz ovakve prezentacije još bolje se upoznati sa sredstvima, javnim pozivima, načinom plasmana sredstava i da iskoristimo sve ono što će sutra ostaviti naš kanton ovako čist, ovako lijep, kada je u pitanju zaštita okoliša u Bosni i Hercegovini, posebno na Unsko-sanskom kantonu.
0: Premijer je naglasio da naš kanton nosi epitet zelenog, te podsjetio da ga je po zaštiti okoliša i delegacija Evropske unije stavila na prvo mjesto. To nas, dodaje premijer, obavezuje da nastavimo s unapređenjem ove oblasti. Sam fond želi biti prepoznat kao otvoren i transparentan servis svim zainteresiranim stranama, pružajući direktan uvid u način raspodjele sredstava namijenjenih zaštiti okoliša, energetske učinkovitosti i održivog razvoja.
3: A u Unsko-sanskom kantonu zabilježene su i posljedice jučerašnjeg nevremena. Naime, snažan vjetar praćen obilnom kišom nakratko je izazvao poteškoće u više lokalnih sredina, a u Bihaću je zbog prekida u snadbijevanju električnom energijom došlo i do kratkotrajnog problema sa vodosnadbijevanjem, koji je nakon stabilizacije sistema vraćen u normalu. Olujno nevrijeme oborilo je više stabala na magistralnoj cesti Srbljan i Bosanska Krupa, zbog čega se saobraćaj kroz kanjon Une odvijao alternativnim pravcem preko Cazina. U poslijepodnevnim satima stigla je i informacija iz Bihamka da je nakon uklanjanja odrona, kamenja i stabala sa kolovoza saobraćaj vraćen u normalu. Situaciju sa terena donosi Samir Tuvić.
4: Zvuci motornih pila i radnih mašina umjesto uobičajenog crkuta ptica u netaknutoj prirodi od jutro se djekuju u kanjonom rijeke Une, nastojeći pospremiti nered kojeg je pričinilo olujno nevrijeme. Na četvrtom smo kilometru dionice magistralne ceste Srbljan i Bosanska Krupa, na kojem je jučer poslije podne olujno nevrijeme prouzročilo velike štete. Odronjena su, veliki broj stabala je odronjen pored magistralne ceste. Radnici Kovgrada Bužim rade na saniranju šteta, odnosno na kresanju i uklanjanju drveća sa kolovozne trake.
5: Radnici uklanjaju, saniraju drveće, koje je najvećim dijelom drveće je palo veliko, ogromne ove bukve. I to saniraju, dovezli smo svu mehanizaciju, raspoloživu koja treba ovdje. Jeste opasno za rad, za radnike, ali, Bože moj, tako mora biti.
4: Zvanično, kanjon je zatvoren prema izveštaju Bihamka?
5: Jeste, od juče je zatvoren kanjon, 17-18 sati i tako nešto. Jer stvarno je bilo opasno da neko prolazi ili da opasnost za ove učesnike saobraćaja.
4: Snažan vjetar čupao je stabla drveća s kosina iznad magistralne ceste koja su padala na kolovoz zapriječivši obje kolovozne trake, pa čak i na pružna postrojenja na kojima su pričinjene štete. Ekipe Bihaćkog

0: Područja infrastrukture Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine rade na saniranju nastalih oštećenja kako bi uskoro mogao biti uspostavljen željeznički saobraćaj. Za sada nije bilo odranjavanja litica.
1: Mi imamo po predračunama Cesta Federacije da stavimo nove mreže mogućnosti, ali ne možemo postojiti.

0: napada naprosto ne mogu izbjeći.
1: Mi smo sve učinili, gabione smo postavili, New Jersey je gdje smo mogli, sve neku zaštitu, ali, Bože moj, visine su to okej, okay, mine. Najveći su problem mine.
0: Nadaju se da će danas u toku dana, odnosno do večeras, uspjeti sanirati oštećenja na ovoj magistralnoj cesti kako bi u što skorijem vremenu ovaj magistralni pravac mogao biti pušten u saobraćaj. Jučerašnje nevrijeme građanima Bihaća uslijed iznenadnog prekida napajanja pumpnih postrojenja električnom energijom prouzrokovalo je kratkotrajan prekid vodosnabdijevanja. Zbog ovih okolnosti jedan broj građana kraće vrijeme ostao je bez urednog vodosnabdijevanja, nakon čega je stanje normalizovano, odmah po stabilizaciji elektroenergetskog sistema. Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u naredna tri dana prognoziraju nestabilno vrijeme s mjestimično slabom kišom, a više padavina se očekuje u sjeverozapadnim područjima. Vozačima se stoga preporučuje oprez u vožnji, posebno cestama koje prolaze kanjonima zbog mogućih odrona zemlje i kamena.
2: Jedvina Lijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-sanskog kantona, obišao je pojedina poljoprivredna gazdinstva kako bi sagledao stanje na terenu. Tokom posjete ministar je boravio i na plantaži borovnica porodice Sušić u selu Vikići, koja je od skromnih početaka prije desetak godina izrasla u prepoznatljivo imanje. Uprkos brojnim izazovima od prirodnih do administrativnih, ova porodica je razvila jedinstvenu proizvodnju koju cijene i domaći kupci, spajajući poljoprivredu, ali i život u prirodi.
3: Samo jedan dan, i to jučerašnje, pokazalo je koliko se izazova suočavaju poljoprivredni proizvođači. Nevrijeme, vjetar, obimne padavine, snijeg, sve to zahvatilo i Vikiće i ovu plantažu. Zasad nekih kultura je uništena, ali su srećom borovnice i jagode pošteđene. I to zahvaljujući iskustvu i ulaganju vlasnika ove moderne i velike plantaže, Sanele i Nusreta Sušića. Od prvih posađenih borovnica, današnja proizvodnja daleko je veća.
4: 2,2 hektara je posađeno, pored toga smo mi oformili i plastenik od 1000 kvadrata jagode i to isto naši kupci već su prepoznali. Sijemo krompira, 7 dunuma smo ove godine usijeli, prošle godine isto također smo imali pšenicu našu, kukuruz domaći, znači i ove godine smo usijeli pšenicu i kukuruz, tako da smo proširili asortiman stvarno da to bude baš domaće i naše.
3: Sve ovo ne bi išlo bez podrške Federacije kantona, ali i grada.
4: Bitno je da smo mi sami ti poljoprivrednici čisti prema, ja kažem, prema državi. Onda je to druga stvar. Znači, onda imamo sve mogućnosti, znači sve što se kupi od mehanizacije, od opreme, od kapitalna ulaganja, znači sve država potiče. Koji procenat? Zavisi sve od sami zahtjeva prema, jer imaju i ono određene financijska sredstva i to se mora raspodijeliti.
3: Uz animalnu proizvodnju, kantonalno ministarstvo poljoprivrede kroz sistem poticaja pomaže i ovim proizvođačima.
5: Kada je u pitanju Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, mi dajemo subvencije za ovu proizvodnju, pošto se ovo odnosi dakle na plasteničku proizvodnju, odnosno plastenici, staklenici, visoki tuneli, 8,5 maraka po metru kvadratnom. Pa ono što je veoma bitno kod ove biljne proizvodnje jeste upornost. Evo, svjedoci smo jučerašnjeg nevremena koje je zadeslo Unsko-sanski kanton, kao isto i prije nekih mjesec dana kada je padao onaj led. Dakle, upornost, ali ja bih rekao i naklonost prirode, da su svakako veoma bitni kada je ova proizvodnja u pitanju. Sa druge strane, same naše subvencije pomažu i modernizaciji ovakvih aktivnosti.
3: Brojni su izazovi s kojima su vlasnici ovog obrta susreću. Ipak ističu kako se bez obzira na mukotrpan rad od ovog može živjeti i kako je velika šteta što u sam rad na zemlji nije uključen još veći broj domaćih ljudi.
2: Slikom idemo i do Bužima, gdje se nastavlja realizacija jednog od značajnih projekata u ovom kraju. Riječ je o muzeju 505. Viteške brigade, koji sa nestrpljenjem očekuju, a postojeći prostor muzejske sobe smješten u dijelu zgrade pošte

0: odavno je postao nedovoljan za sve eksponate koji su bivši pripadnici brigade prikupljali tokom, ali i nakon rata. Za nastavak radova ove godine općina Bužin izdvojila je 400.000 maraka uz podršku brojnih prijatelja općine koji žele doprinijeti realizaciji ovog projekta.
1: Na muzeju posvećenom 505. Viteškoj brigadi uveliko se izvode radovi, ali je za njegov završetak potrebno još dosta sredstava. Općina je uspjela osigurati ovogodišnjih 400.000 maraka, a trenutno se došlo do postavljanja instalacija.
2: Imamo dogovor sa resornim ministrom gospodinom Zulićem da će i ministarstvo ove godine izdvojiti dio sredstava, značajan dio sredstava za nastavak izgradnje muzeja. Aplicirali smo prema relevantnim, da kažem, institucijama na području i federacije, naravno i Unsko-Sanskom kantonu. Tako da očekujemo kada sumiramo sve te aplikacije, tada ćemo raspisati tender da kažemo da bi završili možda dobar dio onoga što smo planirali, obzirom da ove godine nećemo nažalost biti u prilici da otvorimo naš muzej zbog samog tržišta u kakvom se trenutno nalaze, da kažem, i građevinske firme koje se prijavljivaju na tender, tako da ne možemo sa sigurnošću reći koliko će to još sve koštati, ali ono kako smo planirali dinamiku izvođenja radova, hvala Bogu, ide.
1: U postojećoj muzej sobi nedovoljno je prostora da bi se izložili svi skupljeni eksponati, pa se novi prostor s nestrpljenjem očekuje. Amanet je to rahmetli komandanta Izeta Nanića, koji je još početkom 1993. godine insistirao na muzejskoj postavci. U njegovu čast u sadašnjem muzejskom prostoru postavljena je autentična komandantova radna soba sa korištenim kartama, njegovim originalnim uniformama i majicama.
3: Njegov radni sto, lične stvari što su ostale iza posle njegove pogibije, također tu su i naše ratne uniforme koje se nalaze, imamo velik broj fotografija koje su nastale u toku rata, isječke iz časopisa Glas Bužima koje izlaze u toku rata, slike svih naših, ako Bog da, šehida, naših poginulih boraca, dosta imamo eksponata koje smo zarobili od protivnika protiv koga smo se borili.
1: Za završetak muzeja zainteresirani su mnogi prijatelji općine Bužim i 505. Viteške brigade koji također potpomažu ovaj projekt. Od krucijalnog je on značaja, kaže načelnik Nanić, koji je zahvalan i porodici Nanić na darovanom zemljištu za izgradnju jednog ovakvog objekta.
2: Naravno, brojne su institucije, gradovi prijatelj Bužima koji su od samog početka se uključili da bi ovaj historijski projekat ugledao svjetlost dana. Svakako da već sada privlači turiste iz cijele države Bosne i Hercegovine. Vjerujte, iz dijaspore mnogi ljudi dolaze. Imali smo priliku da ljudi dolaze iz Sandžaka na mezar generala Izeta Nanića i da posjete muzej 505. Viteške brigade.
1: Izgradnja muzeja prema načelnikovim riječima ima širi društveni značaj ne samo za bivše pripadnike 505. Viteške, već i za svu armiju Republike Bosne i Hercegovine. Biće to mjesto historije, kulture i sjećanja koje će svjedočiti istinu o borbi za očuvanje naše domovine i čuvati uspomene na njene najhrabrije i najbolje sinove.
0: Ostajemo u Bužimu gdje je održani radni sastanak posvećen jačanju kulturnog života u ovoj općini. Načelnik Mirsudin Nanić zajedno sa saradnicima ugostio je predstavnike općinskih temeljnih udruženja kulture kako bi razgovarali o stanju u ovoj oblasti, ali i dogovorili naredne aktivnosti i smjernice za predstojeće manifestacije i kulturne događaje. Sastanku su prisustvovali predstavnici Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Horova, Gazija i Tesnim, te kulturno-umjetničkog društva Sevdah sa ciljem jačanja saradnje i unapređenja kulturne ponude u ovoj općini.
1: U kulturni događaj ubraja se i tradicionalna manifestacija Slobodarski dan Viteškog grada Bužima. Najpoznatiji je to i najposjećeniji događaj u Bužimu, kojem se već 31 godinu zaredom seriozno pristupa. Traje više dana, a pored vjerskih, kulturnih i sportskih aktivnosti, najbitnije su one vezane za datume formiranja brigade i obilježavanje dana pogibije rahmetli komandanta Izeta Nanića.
4: Boraška udruženja i ja kao predsjednik smo zadovoljni sa suradnjom svih nivova vlasti, od predsjedništva do vijeća ministara, federacije, kantona, naročito naše općine koji podržavaju manifestaciju. Vidimo da svake godine manifestacija ima puno sadržaja, ima kulturni puno sadržaja, ima puno napisanih knjiga koji će se pišu i možemo biti zadovoljni. Naročito

0: građani i građanke općine Bužim i kantona koji je tu već znamo 10-15.000 ljudi je 15. na dan brigade.
1: Manifestacija će ove godine održavati kod srednje škole, obzirom da ćemo imati, to je po prvi put, na dan brigade 15. augusta, druženje pripadnika 505. Viteške brigade i samu završnicu, znači akademija, odnosno sama završnica slobodarskih dana će biti na jednom mjestu. Prošle godine po prvi put je bilo preko 800 pripadnika 505. Na jednom mjestu, jedna prelijepa slika koja je otišla iz Bužima. Ove godine, ako voda, očekujem da će biti više i evo, koristimo priliku da naši građani na vrijeme, oni možda koji eventualno nisu planirali sebi taj dan, odnosno 15. august, da planiraju da budu u Bužima.
2: Spremna su budžetska sredstva za ovu, ali i manifestacije posvećene danu općine Bužim i Bužimskoj zimi. Radi se i na drugim projektima.
1: To je monografija 505. Viteške brigade i film o 505. Viteškoj brigadi, dva krucijalna projekta da zaukružimo sve ono što je rađeno proteklih 30 godina. Naravno, ostavit ćemo evo da nam naši kulturni djelatnici, odnosno radnici, predlože koji će to biti sadržaj koji će biti u ovim manifestacijama, tako da sigurno da će biti eminentna imena i da će biti program po mjeri naših građana.
2: Sa izdavanje knjiga Najzaslužniji je Bužimski preporod, koji je ove godine obilježio jubilej od 40 objavljenih dijela. Pored monografija, tu su štiva koja tretiraju ratnu tematiku, ali i naučna dijela koja na temeljiti sistematski način obrađuju bužimsku historiografiju i kulturu.
3: Mi ćemo i dalje nastaviti da fokus našeg rada bude izdavaštvo, ali i promocije knjiga, dokumentarne umjetničke izložbe, da pratimo rad naših djelatnika, umjetnika na polju kulture i da ih podržavamo u mjeri u kojoj je to moguće i naravno uvijek što podcrtavamo da Bužim pozicioniramo na kulturnoj mapi Unsko-sanskog kantona, države Bosne i Hercegovine i puno, puno šire.
2: Nijedna manifestacija Bužimske općine ne može proći bez učešća tamošnjih horova. Hor Gazija neizostavan je dio slobodarskih dana, dok su za veče folklora i veče sevdaha zadužene članice Tesnima, koje već uveliko rade i na organizaciji smotre horova planirane za 6. juni.
4: Pa uglavnom mi sastavimo svake sedmice obavezno jednom, kad su u pitanju tako neki nastupi, putovanja, manifestacije, onda i dva puta i do tri puta sedmično se pripremamo. Ove godine moram priznati da stvarno onako imamo poprilično, radimo, puno putujemo, imamo puno poziva. Nosioci smo mi mnogih manifestacija, znači, a eto i imamo dosta putovanja na druge manifestacije, što nas stvarno raduje.
5: Mi smo već tradicionalno nekoliko godina unazad radili veče duhovnosti na Svetinji. Vjerovatno će i ove godine biti ista manifestacija, da li će biti na istoj lokaciji, o tome će se naknadno naravno odlučivati. To je veče koje okuplja veliki broj ljubitelja ovog tipa muzike.
2: Polovinom juna Hor Gazije gostuju u Sisku na poziv tamošnjeg preporoda, koji će upriličiti i promociju knjige Vahidina Veleđića pod nazivom Svadbeni običaj Bošnjaka Cazinske krajine.
6: Cijenjeni gledaoci, dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

Radio priča. Mida i zlato. Jedne noći kralja Midu probudiše neobični zvuci koji su dopirali iz njegovog vrta. On se uznervozi i povika: "Ko se usuđuje da me ometa? Moram odmah da provjerim." Tamo nađe satira stvorenje koje je pola čovjek, a pola koza, koji je pjevao iz sve glasa. Sjedio ispod stabla i bio mrtav pijan. Mida se nije naljutio jer ga je prepoznao. Bio je to Silenus, mentor Dionizija, boga vina. Kralj odluči da ga odvede u dvor i zadrži neko vrijeme. Poslije nekoliko dana odvede ga kod Dionizija, koji reče:

0: hvala ti što si bio ljubazan prema njemu. Zaslužuješ nagradu. Reci mi, koja je tvoja najveća želja? I ne razmišljajući, Mida odgovori. Volio bih da sve što dotaknem postane zlatno. Tako će i biti, odgovori Dionizije. Na povratku, kralj pokuša da dotakne stijenu koja se pretvori u zlato, pa onda u stablo koje se također pretvori u zlato. Mida je bio na sedmom nebu od sreće, ali kad se vratio kući, gladan i žedan, shvati da ne može ni piti ni jesti. Jer kad je dodirnuo hranu i vodu, pretvorili su se u zlato. Stoga je sav očajan otišao kod Dionizija, preklinjući ga da uzme svoj dar. Bio je predivan, ali i veoma, veoma opasan. Radio priča.
1: Slušajte Radio USK.

0: marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Reprizni program.
1: Vijesti. Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. U Bosni i Hercegovini jučer je u poslijepodnevnim satima zabilježena nagla promjena vremena praćena zahlađenjem, jakim i olujnim udarima vjetra, kišom, grmljevinom i kratkotrajnim snježnim padavinama. Vjetar je rušio grane, stabla i krovove, a zbog oborenih stabala na kolovoz obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Snažno nevrijeme zahvatilo je dijelove regije, posebno Hrvatsku i Sloveniju, gdje su zabilježeni obilni pljuskovi, grmljevina i jak vjetar. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt upozorio je jučer pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija da se Bosna i Hercegovina nalazi na sve užem putu između institucionalne stabilizacije i daljne političke stagnacije, ocijenivši da je zemlja suočena s kontinuiranom krizom funkcionalnosti institucija i političke odgovornosti. Posebno je upozorio na povratak secesionističke retorike iz entiteta RS, navodeći da rukovodstvo tog entiteta nastavlja dovoditi u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i podrivati stabilnost i reformske procese. U završnom dijelu obraćanja Schmidt je saopćio da je odlučio okončati mandat visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te da je proces izbora njegovog nasljednika već pokrenut. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija Tammy Bruce ocijenila je da Bosna i Hercegovina ulazi u novu fazu međunarodne misije, poručivši da su tokom mandata visokog predstavnika ojačane institucije, unaprijeđen prosperitet i zemlja približena ispunjenju obećanja iz Dejtonskog sporazuma. U obraćanju Vijeću sigurnosti američka ambasadorica zahvalila je Schmidtu na gotovo 5 godina službe, navodeći da su tokom tog perioda povučeni secesionistički zakoni iz RS-a, priznat autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i otvorena mogućnost ekonomskog razvoja kroz projekat Južne interkonekcije. Evropska unija odobrila je novi paket jučer od 15 miliona eura za podršku oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ovo je treća mjera putem Evropskog mirovnog fonda direktno namijenjena Bosni i Hercegovini, čime se ukupan iznos novca koji je Evropska unija dodijelila oružanim snagama Bosne i Hercegovine povećava na gotovo 50 miliona eura od 2021. godine. Dobra vijest stiže za sve oboljele od dijabetesa na području Unsko-sanskog kantona. Naime, Zavod zdravstvenog osiguranja je donio odluku o sufinanciranju savremenih aparata i senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, i to bez starosne granice, što predstavlja značajan iskorak u liječenju i svakodnevnom životu oboljelih. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguravanja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava Fond za zaštitu okoliša Federacije, danas u Bihaću održava prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentacija počinje u podne. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog nestabilnih vremenskih prilika, odrona i oborenih stabala na kolovozu obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 0 i 4, a dnevna od 13 do 18 stepeni.
2: Reprizni program.
0: Vijesti.
3: Elvedin Mujagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. U našoj državi jučer u popodnevnim satima zabilježena nagla promjena vremena praćena zahlađenjem, jakim olujnim udarima vjetra, kišom, grmljavinom, kratkotrajnim snježnim padavinama koje su evidentirane u Cazinu. Vjetar je rušio grane, stabla, krovove, a zbog odrona kamenja i oborenih stavala na kolovoz obustavljene saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Olujno vrijeme zahvatilo je Prijedor, Bosansku Gradišku, Bosansku Dubicu i Bosansku Kostajnicu te dijelove regije, posebno Hrvatsku i Sloveniju, gdje su zabilježeni obilni pljuskovi, grmljavina i jak vjetar. Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a visoki predstavnik Christian Schmidt potvrdio da napušta funkciju te da se izbor njegovog nasljednika očekuje u junu ove godine. U svom obraćanju govorio je o Bosni i Hercegovini, ekonomskim pomacima, ali i, kako je naveo, retrogradnim politikama koje urušavaju državne institucije. Odnos snaga u Vijeću sigurnosti ostao je nepromijenjen. Ruska federacija traži zatvaranje ureda visokog predstavnika, dok Amerika i dalje podržava njegovo postojanje u Sarajevu uz najavu izmijenjene strategije i pristupa. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a da je antidejtonska politika rukovodstva entiteta Republika Srpska dovela zemlju na rub oružanog sukoba. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u aktualnom mandatu sazvana za danas u Sarajevu. U vrhu predloženog dnevnog reda prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je najavljeno ravnopravno učestvovanje advokatima braniocima u dodjeli odbrane po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima. Posljednja najavljena tema sjednice je izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mijoković, kadar naše stranke, razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka predložila je da predsjedavajući sada bude njen član i aktuelni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. U organizaciji Ministarstva privrede kantona u Bihaću jučer potpisan ugovor između Ministarstva i Privredne komore kantona o podršci u organizaciji Međunarodnog sajma ekologije Ekobis. Vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva privrede podržala je organizaciju Ekobisa sa 50.000 maraka. Istaknuto je partnersko djelovanje Ministarstva i Privredne komore te dobra saradnja usmjerena na aktivnosti promocije privrednih potencijala, realizaciju programa jačanja male privrede i unapređenja poduzetničke klime na prostoru kantona. Na manifestaciji Dani matične službe, koju je jučer u Zenici organizovalo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, posebno priznanje stiglo je u opštinu Velika Kladuša. Služba za upravu društvene djelatnosti i zajedničke poslove opštine Velika Kladuša prisustvovala je ovoj značajnoj manifestaciji, a veliko priznanje pripalo je matičaru Emiri Hašić iz matičnog ureda Todorovo, koja je od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova proglašena najmatičarem, te joj je tom prilikom uručena i prigodna nagrada. Za sve oboljele od dijabetesa na području Unsko-sanskog kantona Zavod zdravstvenog osiguranja donio odluku o sufinansiranju savremenih aparata i senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, i to bez starosne granice, što predstavlja značajan iskorak u liječenju i svakodnevnom životu oboljelih. Nakon Mostara i Tuzle, s ciljem osiguranja pravovremenih informacija, pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava, Fond za zaštitu okoliša Federacije održava danas u Bihaću prezentaciju pod nazivom Finansijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Sinoć je u dvorani Wiener Stadthalle u Beču održano prvo polufinalno veče Eurosonga. U finale Eurosonga plasirali su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Eurosong održava se tri večeri, drugo polufinale zakazano za 14. a veliko finale za 16. maj. Predstavnik Izraela na Eurosongu izvježdan je. Na samom početku nastupa čuli su se povici "Ne genocidu, sloboda Palestini", a na mrežama se mogu pronaći snimci koji to potvrđuju. Ipak to se nije moglo čuti tako jasno u prijenosu uživo, jer su režiseri vodile računa da prikriju sve ono što smatraju neprijatnim. Počeo 79. Kanski filmski festival, trajeće do 23. ovog mjeseca na Azurnoj obali. donoseći brojne novitete, autorske filmove. Festival otvorio francuski film Električni poljubac, a takmiči se 22 filma za prestižnu Zlatnu palmu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
3: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu, osim na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać, gdje je zbog odrona kamenja na kolovoz, kao i zbog oborenih stabala, obustavljen saobraćaj. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
3: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog, u Hercegovini i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 0 i 4, na jugu zemlje od 7 do 11, najviša dnevna između 13 i 21 stepen.
2: Reprizni program.
0: Vijesti.
4: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Ženan Rakić, a vi pratite vijesti. Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda visoki predstavnik Christian Schmidt potvrdio je da napušta funkciju, te da se izbori njegovog nasljednika očekuju u junu. U svom obraćanju govorio je o Bosni i Hercegovini, ekonomskim pomacima, ali i, kako je naveo, retrogradnim politikama koje urušavaju državne institucije. Odnos snaga u Vijeću sigurnosti ostao je nepromijenjen. Ruska federacija traži zatvaranje ureda visokog predstavnika, dok Sjedinjene Američke Države i dalje podržavaju njegovo postojanje u Sarajevu, uz najavu izmijenjene strategije i pristupa. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija da je antidejtonska politika rukovodstva entiteta Republika Srpska dovela zemlju na rub oružanog sukoba. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 30. redovna u aktualnom mandatu, sazvana je za danas u Sarajevu. U vrhu predloženog dnevnog reda je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je najavljeno ravnopravno učestvovanje advokatima braniocima u dodjeli odbrane po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima. Posljednja najavljena tema sjednice je izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma, nakon što je Dragan Mioković, kadar naše stranke, razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka predložila je da predsjedavajući sada bude njen član i aktuelni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Bihaću je jučer potpisan ugovor između ovog ministarstva i Privredne komore Unsko-sanskog kantona o podršci u organizaciji Međunarodnog sajma ekologije EcoBIS 2026. Vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva privrede podržala je organizaciju ovogodišnjeg sajma EcoBIS sa 50.000 konvertibilnih maraka. Istaknuto je partnersko djelovanje ministarstva i Privredne komore Unsko-sanskog kantona, te dobra saradnja usmjerena na aktivnosti promocije privrednih potencijala, realizaciju programa jačanja male privrede i unapređenja poduzetničke klime na prostoru Unsko-sanskog kantona. Na manifestaciji Dani matične službe, koju je jučer u Zenici organizovalo federalno

0: za kontinuirano mjerenje šećera u krvi i to bez starosne granice, što predstavlja značajan iskorak u liječenju i svakodnevnom životu oboljelih. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguranja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine održat će danas prezentaciju u Bihaću pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Sinoć je u dvorani Weinerstadthalle u Beču održano prvo polufinalno večer Eurosonga. U finale Eurosonga plasirali su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija, Poljska. Eurosong 2026. godine održava se u tri večeri, drugo polufinale zakazano je za 14. maj, dok će se veliko finale održati u subotu 16. maja. Naša zemlja ne učestvuje na ovogodišnjem Eurosongu, podsjetimo, Irska, Španija, Nizozemska, Slovenija i Island bojkotuju takmičenje, te su se povukle zbog učešća Izraela na Eurosongu. Predstavnik Izraela na Eurosongu izviždan je. Na samom početku nastupa čuli su se povici "Ne genocidu, sloboda Palestini", a na mrežama se mogu pronaći snimci koji potvrđuju. Ipak to se nije moglo čuti tako jasno u prenosu uživo, jer su režiseri vodili računa da prikriju sve ono što smatraju neprijatnim. Počeo je 79. Kanski filmski festival i trajeće do 23. maja na Azurnoj obali, donoseći brojne novitete autorske filmove. Festival je otvorio francuski film Električni poljubac, a takmiči se 22 filma za prestižnu Zlatnu palmu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog, u Hercegovini jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 0 i 4, na jugu zemlje od 7 do 11, najviša dnevna između 13 i 18 stepeni, na jugu do 21 stepen Celzijusa.
2: Reprizni program.

za komunikaciju stupali u komunikaciju sa djecom uzrasta 13 i 14 godina, zatim djecu navodili na izradu sadržaja dječje pornografije, odnosno tražili su od djece da se fotografišu bez odjeće, opisujući im detaljno na koji način da fotografišu intimne dijelove tijela. Također, navedena lica su upoznavala djecu s pornografijom, šaljući im fotografski i videomaterijal pornografskog sadržaja. Kroz komunikaciju su, koristeći se aplikacijama, pokušali i dogovoriti sastanke s djecom radi vršenja obljube. Pored navedenog, osumnjičeni su, koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju, pristupali grupama u kojima se dijelio sadržaj dječje pornografije. Uzrast djece čiji je materijal dijeljen je od 3 do 14 godina. Pojedina lica se sumnjiče i da su na udaljenim infrastrukturama kreirali skladišni prostor za čuvanje digitalnih podataka koji su se nalazili pod njihovom kontrolom, nakon čega su na pomenute skladišne prostore u više navrata skladištili sadržaje dječje pornografije. Nakon izvršenja kriminalističke obrade, lica će biti predana nadležnom tužilaštvu uz izvještaje o počinjenim krivičnim djelima. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda zajedno s komandantom NATO štaba u Sarajevu, domaćin okruglog stola ambasadora koji okuplja visoke međunarodne predstavnike radi diskusije o trenutnom sigurnosnom okruženju i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. Na tom skupu u kampu Butmir obratit će se komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda, komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Matthew Wallas i ambasador Evropske unije, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka, najavljeno je iz EUFOR-a. Otkazana je za danas sazvana 30. redovna sjednica u aktualnom mandatu predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Razlog je najava odsustva većeg broja zastupnika, odnosno nedostatak kvoruma. Za današnju sjednicu je bio najavljen obiman dnevni red s više zakona i drugih akata, a jedna od najavljenih tema bio je izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mioković razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka, čiji je Mioković kadar, predložila je da predsjedavajući sada bude također njen član i aktuelni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. Bosna i Hercegovina i Hrvatska će sutra 14. maja u Ženevi prvi put direktno pred UN tijelima iznijeti argumente o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu. Bosna i Hercegovina tvrdi da je Hrvatska prekršila međunarodne konvencije, dok zvanični Zagreb navodi da je projekat siguran i zakonit. Analitičari ističu da ishod može uticati na daljnje korake pred institucijama Evropske unije. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljetu 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u memorijalnom centru Srebrenica Potočari 11. jula ove godine. Dokazani i osuđeni ratni zločinci žele na slobodu. Nakon Ratka Mladića to traži i takozvani gospodar života i smrti, ne samo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, već tih 90. godina i u Srbiji, Jovica Stanišić. Osuđenik, u čijoj je presudi dokazana agresija Srbije na Bosnu i Hercegovinu, odslužio je 10 od 15 godina zatvora. Za razliku od Mladića, on je u svrhu puštanja na slobodu izrazio riječi kajanja. Info plus. U Bosni i Hercegovini jučer u popodnevnim satima, pa tako i u Unsko-sanskom kantonu, zabilježena nagla promjena vremena praćena zahlađenjem, jakim olujnim udarima vjetra, kišom, grmljavinom i kratkotrajnim snježnim padavinama koje su evidentirane u Cazinu. Vjetar je rušio grane, stabla, krovove, zbog odrona kamenja i oborenih stabala na kolovoz bio obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Olujno nevrijeme zahvatilo i Prijedor, Bosansku Gradišku, Bosansku Dubicu i Bosansku Kostajnicu, te dijelove regije, posebno Hrvatsku i Sloveniju. U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Bihaću jučer potpisan ugovor između Ministarstva i Privredne komore našeg kantona o podršci u organizaciji Međunarodnog sajma ekologije EcoBIS 2026 u vrijednosti od 50.000 maraka. Istaknuto je partnersko djelovanje Ministarstva i Privredne komore, te dobra saradnja usmjerena na aktivnosti promocije privrednih potencijala, realizaciju programa jačanja male privrede i unaprijeđenja poduzetničke klime na

0: prostoru Unsko-Sanskog kantona. Savez zadruga u Federaciji je organizator stručnog skupa o temi reforma agrara u Federaciji koji je održan u Bihaću. Zadruge kao način organizovanja poljoprivrednih proizvođača, iako model koji je primjenjivan u bivšoj državi, i danas imaju svoju ulogu u boljem povezivanju i poslovanju poljoprivrednih proizvođača. Oni su uz ostale mogli iznijeti svoje prijedloge kako kreirati potrebne korake u reformi zadrugarstva. Islamski i pedagoški fakultet u Bihaću svečano će sutra obilježiti 30 godina postojanja i rada, ističući se kao ključna visokoškolska ustanova za obrazovanje kadrova u islamskoj pedagogiji. Ovaj jubilej obilježen je nizom događaja od decembra prošle do kraja aprila ove godine. Svečana akademija biće održana sutra u 14 sati u Kulturnom centru Bihać. Dr. Nedim Čirić je vanredni profesor za naučnu oblast pedagogija.
1: Islamski pedagoški fakultet već 30 godina uspješno njeguje, dakle, prvu kulturu sjećanja na sve ono što obilježava islamski prostor, islamsku kulturu i tradiciju, islamsku civilizaciju u Bosni i Hercegovini. Dakle, njegujemo one autentične vrijednosti po čemu jesu specifični narodi u Bosni i Hercegovini, prije svega jel Bošnjaci, i time pokušavamo zapravo dati doprinos u svakom društvenom kontekstu na sva aktuelna pitanja. Isto po pitanju sve veće ekspanzije devijantnih ponašanja, dakle svih izazova koje nose Z generacije, odnosno generacije koje žive u eri digitalnog doba, susreti sa ekranizacijom, problemi, dakle, djece i mladih po pitanju devijantnosti, devijantnih ponašanja, nasilja sve prisutnog, dakle, počev od porodice, škole, u ukupnom društvenom kontekstu.
0: Islamski pedagoški fakultet Kandil je vjere koji već tri decenije obasjava domovinu Bosnu i Hercegovinu, pružajući kvalitetno obrazovanje u oblasti islamskih nauka i pedagogije. Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana za 15. maja pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među njima izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. U naselju Mačeša jučer ujutru izbio je veliki požar u kojem je stradalo 30 ovaca, jagnjadi, pšenica, sijeno, dok su jedino krave spašene. Tragedija koja je zadesila Sejada i Suadu Mehić još jednom je podsjetila koliko su požari na poljoprivrednim objektima opasni i koliko velike materijalne štete i posljedice mogu ostaviti iza sebe, te koliko je važno koristiti ispravne instalacije. Uzrok vrlo velikog broja požara u zgradama, stanovima i kućama su kvarovi na električnim instalacijama, oštećene, neodržavane i stare instalacije izrazito su velika opasnost koja u sekundi može izazvati požar. Porodica, prijatelji i komšije pozvali su na solidarnost i pomoć porodici Mehić, kojoj je ovo bio glavni izvor prihoda i način da prehrani svoju porodicu, javlja Radio Velike Kladuša. Pripadnici vatrogasne jedinice Sanski most jučer su kroz dvije odvojene aktivnosti još jednom pokazali značaj brze intervencije i preventivnog djelovanja u zaštiti građana. Dok su na jednom objektu uklanjali nestabilne dijelove fasade koji su predstavljali opasnost za prolaznike i imovinu, istovremeno su u osnovnoj školi Fajtovci zajedno sa civilnom zaštitom Unsko-Sanskog kantona organizovali pokaznu vježbu s ciljem edukacije učenika o pravilnom postupanju u vanrednim situacijama. Na manifestaciji Dani matične službe, koju je jučer u Zenici organizovalo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, posebno priznanje stiglo je u opštinu Velika Kladuša. Služba za upravu društvene djelatnosti zajedničke poslove ove opštine prisustvovala je značajnoj manifestaciji, a veliko priznanje pripalo je matičaru Emiri Hašić iz matičnog ureda Todorovo, koja je od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova proglašena najmatičarem, te joj je tom prilikom uručena i prigodna nagrada. U Bihaću će 20. ovog mjeseca za sve maturante i škola s područja kantona biti organizovana zajednička maturijada. Okupljanje maturanata počinje u 18 sati na otoci, a slijedi svečani defile i centralna proslava na gradskom trgu u 20 sati. I ove godine organizovan je prijevoz iz svih školskih ustanova.
2: Puls dana.
0: U nastavku kratko informacijama iz regiona i svijeta, Izraelci su rano jutros upali u Josipovu grobnicu istočno od Nablusa na sjeveru okupirane zapadne obale pod zaštitom velikih snaga izraelske vojske, rekli su lokalni izvori. Izvori navode da su desetine okupatora stigle na lokalitet u pratnji izraelskih vojnika kako bi obavili vjerske rituale. Izraelski buldožeri srušili su nekoliko desetina palestinskih

0: velikih prodavnica na obodu Al-Ejzarije u okupiranoj zapadnoj obali kako bi se omogućila izgradnja novog puta koji bi trebao povezati to područje s ostatkom teritorije. Procjenjuje se da je 43.000 od ukupno 172.000 povrijeđenih u Gazi od oktobra 2023. zadobilo trajne povrede koje mijenjaju život uključujući oko 10.000 djece, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu. Televizija Slovenije ne emituje ovogodišnje izdanje Eurovizije u terminima polufinala i finala. Gledaocima nudi poseban tematski program pod nazivom Glasovi Palestine koji se emituje od 10. do 20. ovog mjeseca. Javni emiteri iz Španije i Irske saopštili su da ove sedmice neće prenositi izdanje takmičenja pjesme Eurovizije jer bojkotuju manifestaciju zbog učešća Izraela. Ove tri zemlje zajedno sa Holandijom i Islandom povukle su se sa događaja u Beču koji je počeo sinoć. Pojedini emiteri su izrazili zabrinutost zbog slobode medija jer je Izrael spriječio njihove novinare da uđu u Gazu, prenosi AFP.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Iran neće ući u drugi krug pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko se ne ispuni pet uslova za izgradnju povjerenja, objavila je novinska agencija Fars, pozivajući se na informisani izvor. Američki ministar odbrane Pete Hegseth tvrdi da je primirje između SAD-a i Irana aktivno, čak i dok su ga zastupnici ispitivali o tome postoji li formalni pisani sporazum između dvije strane, javlja agencija Anadolia. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da će tokom predstojeće posjete Kini imati sveobuhvatan razgovor o Iranu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Izraelska ultraortodoksna stranka Degel Hatorah ponovo je zaprijetila rušenjem vlade i zalaganjem za prijevremene izbore, nakon što je premijer Benjamin Netanjahu navodno nagovijestio odgađanje spornog zakona o vojnoj obavezi do poslije opštih izbora. Rusija je tokom noći napala Ukrajinu sa 216 dronova, saopštilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u Podgorici da postoje akteri koji pokušavaju promijeniti napredak i destabilizovati Zapadni Balkan, ali da je alijansa čvrsto posvećena tome da probleme prošlosti ostavi u prošlosti. Nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i gradom zahvatilo je jučer Zagreb i izazvalo brojne probleme širom grada. Jak vjetar rušio je stabla i podizao krovove i izazvao brojne probleme u tramvajskom i autobuskom saobraćaju. U nevremenu u Zagrebu troje građana lakše je ozlijeđeno, svi su zbrinuti, a bilo je i 300-tinjak poziva građana prema centru 112. Obilne padavine izazvale su poplave u sjeverno-turskoj provinciji Samsun, pri čemu su bujice nosile vozila niz ulice i zarobile stanovnike u pojedinim dijelovima grada. Hitne službe su intervenisale na terenu kako bi pomogle ugroženima. Najmanje 12 osoba je povrijeđeno i hospitalizovano nakon poplava u Turskoj, u područjima nedaleko od Crnog mora.
1: Kultura.
0: Sinoć u dvorani Wiener Stadthalle u Beču održano prvo polufinalno veče Eurosonga. U finale su se plasirali Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Predstavnik Izraela na Eurosongu izvježdan je na samom početku nastupa. Čuli su se povici ne genocidu, sloboda Palestini. Sinoć je počeo i 79. filmski festival u Kanu, čime je zvanično otvoreno 12 dana premijera i takmičenja za prestižnu nagradu Zlatna palma, koja će biti dodijeljena 23. ovog mjeseca. Na otvaranju festivala na Francuskoj rivijeri dodijeljena je počast

0: Zlatna palma novozelandskom reditelju Peteru Jacksonu, autoru trilogije Gospodar prstenova. Danas će u opštinskoj vijećnici Velike Kladuše od 18.30 biti održana promocija stručne knjige autora Ahmeta Žalića pod nazivom Model za samoocjenjivanje i dodjelu priznanja za bosansko-hercegovačku izvrsnost u poslovanju. Promotori su dr. emeritus Sulejman Kendić i Fikret Bašić, profesor. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska obrada i realizacija Elvedin Mujagić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije i informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog, sjeveroistočnog, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13. i 21. podijoka Celzijuseve skale.
2: Slušajte najbolji radio.
3: Reprizni program.
1: Vijesti.
4: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima policije Uprave Bijeljina i policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, realizuju međunarodnu akciju Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. Uhapšeno je 6 osoba. Otkazana je za danas sazvana 30. redovna sjednica u aktuelnom mandatu predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Razlog je najava odsustva većeg broja zastupnika. Za današnju sjednicu je bio najavljen obiman dnevni red s više zakona i drugih akata. Jedna od najavljenih tema bio je i izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mioković razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka, čiji je Mioković kadar, predložila je da predsjedavajući sada bude također njen član i aktuelni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. Bosna i Hercegovina i Hrvatska će sutra 14. maja u Ženevi prvi put direktno pred UN tijelima iznijeti argumente o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu. Bosna i Hercegovina tvrdi da je Hrvatska prekršila međunarodne konvencije, dok zvanični Zagreb navodi da je projekat siguran i zakonit. Analitičari ističu da ishod može uticati na daljnje korake pred institucijama Europske unije. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljetu 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjena u memorijalnom centru Srebrenica Potočari 11. jula. Dokazani i osuđeni ratni zločinci žele na slobodu. Nakon Ratka Mladića to traži i takozvani gospodar života i smrti, ne samo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, već tih 90-ih i u Srbiji, Jovica Stanišić. Osuđenik u čijoj je presudi dokazana agresija Srbije na Bosnu i Hercegovinu odslužio je 10 od 15 godina zatvora. Za razliku od Mladića, on je u svrhu puštanja na slobodu izrazio riječi kajanja. U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Bihaću je jučer potpisan ugovor između Ministarstva i Privredne komore Unsko-sanskog kantona o podršci u organizaciji Međunarodnog sajma ekologije EKOBIS 2026. Vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva privrede podržala je organizaciju ovogodišnjeg sajma EKOBIS sa 50.000 konvertibilnih maraka. Istaknuto je partnerstvo djelovanja Ministarstva i Privredne komore Unsko-sanskog kantona, te dobra saradnja usmjerena na aktivnosti promicanje privrednih potencijala, realizaciju programa jačanja male privrede i unapređenja poduzetničke klime na prostoru Unsko-sanskog kantona. Cijene nafte pale su danas, prekinuvši trodnevni rast, dok investitori prate razvoj događaja oko krhkog primirja na Bliskom istoku i pripremaju se za važan sastanak u Pekingu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga. Sinoć je u dvorani

0: Bajner Stadthalle u Beču održano prvo polufinalno večer Eurosonga. U finale Eurosonga plasirali su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Predstavnik Izraela na Eurosongu izviždan je. Na samom početku nastupa čuli su se povici ne genocidu, sloboda Palestini. Sinoć je počeo 79. filmski festival u Kanu, čime je zvanično otvoreno 12 dana premijera i takmičenja za prestižnu nagradu Zlatna palma, koja će biti dodijeljena 23. maja. Na otvaranju festivala na Francuskoj rivijeri dodijeljena je počasna Zlatna palma novozelandskom reditelju Peteru Jacksonu, autoru trilogije Gospodar prstenova. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18 stepeni, na jugu do 21 stepen Celzijusa.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Otkazana je za danas sazvana 30. redovna sjednica o aktualnom mandatu predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Razlog je najava odsustva većeg broja zastupnika, a za današnju sjednicu je bio najavljen obima dnevni red s više zakona i drugih akata. Jedna od najavljenih tema bio je izbor prisjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mijoković razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka, čije je Mijoković kadar, predložila je da predsjedavajući bude također njen član i aktualni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put će se naći u međunarodnim institucijama. Za četvrtak je u Ženevi zakazano saslušanje, a na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu Bosne i Hercegovine su uz oprezni optimizam zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela.
1: Vijesti.
3: Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi, koja će biti klanjana u memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić izjavila je za FENU da ovo nije konačni broj, s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sada identifikovane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukupu svojih najmilijih.
1: Vijesti.
3: Idemo na kratko u regioni svijet. U obračunu dvije grupe migranata u Hrvatima kod Obrenovca ubijena je jedna osoba, dok je druga teško povrijeđena i ljekari se bore za život. Potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila je uvođenje odgode pristupa društvenim mrežama za djecu u Europi, najavivši da novi zakonski prijedlog mogu biti predstavljen u narednim mjesecima. Američki ministar odbrane tvrdi da je primjere između SAD-a i Irana aktivno, čak i dok su ga zastupnici ispitivali o tome postoji li formalni pisani sporazum između dvije strane, javlja agencija Anadolia. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Snažan vjetar praćen obilnom kišom pogodio jučer poslije podne područje Unsko-sanskog kantona i građanima na kraći period stvorio neprilike poput one u Bihaću, koji su uslijed iznenadnog prekida u snabdijevanju električnom energijom kratkotrajno ostali bez pitke vode. Olujno nevrijeme je oborilo više stabala na magistralnoj cesti Srbljani-Bosanska Krupa, zbog čega je saobraćaj u kanjonu rijeke Une od jučer poslije podne bio obustavljen i odvijao se alternativnim pravcem preko Cazina. Savez zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine organizator je stručnog skupa na temu reforma agrara u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je danas održan u Bihaću. Zadruge kao način organiziranja poljoprivrednih proizvođača, iako model koji je primjenjivan u bivšoj državi, i danas imaju svoju ulogu u boljem povezivanju i poslovanju poljoprivrednih proizvođača. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija.

0: nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Mohamed Morić, vijesti uredio Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sa jugozapada u noći na petak očekuje se kiša. Vjetar slab do umjerene čine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, a najviša dnevna između 17 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena.
2: Reprizni program.
0: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Otkazana je za danas sazvana 30. redovna sjednica o aktualnom mandatu predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Razlog je najava odsustva većeg broja zastupnika, a za današnju sjednicu je bio najavljen obima dnevni red s više zakona i drugih akata. Jedna od najavljenih tema bio je izbor prisjedavajućeg predstavničkog doma nakon što je Dragan Mijaković razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka, čiji je Mijaković kadar, predložila je da predsjedavajući bude također njen član i aktualni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prije put će se naći u međunarodnim institucijama. Za četvrtak je u Ženevi zakazano saslušanje, a na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu Bosne i Hercegovine su uz oprezni optimizam zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela. Samo nekoliko stotina metara od granice sa Bosnom i Hercegovinom u neposrednoj blizini Bosanskog Novog, Hrvatska planira da skladište niski i srednje radioaktivni otpad. Riječ je o otpadu iz nuklearne elektrane Krško i onom iz bolnica, industrije i vojske. U zoni potencijalnog utjecaja nalazi se oko 250.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Sa okruglog stola koje je danas u bazi Eufora Butmirko Sarajeva okupio ambasadore, poručeno je da međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
1: Vijesti.
0: Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić izjavila je za FENU da ovo nije konačni broj s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sada identifikovane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukupu svoje ih najmilijih.
1: Info plus.
0: Snažan vjetar praćen obilnom kišom pogodio jučer poslije podne područje Unsko-sanskog kantona i građanima na kraći period stvorio neprilike poput oni u Bihaću koji su uslijed iznenadnog prekida u snabdijevanju električnom energijom kratkotrajno ostali bez pitke vode. Olujno nevrijeme je oborilo više stabala na magistralnoj cesti Srbljani-Bosanska Krupa zbog čega je saobraćaj u kanjonu rijeke Une od jučer poslije podne bio obustavljen i odvijao se alternativnim pravcem preko Cazina. Savez zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine organizator je stručnog skupa na temu reforma agrara u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je danas održan u Bihaću. Zadruge kao način organiziranja poljoprivrednih proizvođača, iako model koji je primjenjivan u bivšoj državi i danas imaju svoju ulogu u boljem povezivanju i poslovanju poljoprivrednih proizvođača. U Sanskom mostu danas je potpisan sporazum o naučno-stručnoj saradnji između Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Srednje poljoprivredne škole Sanus Futurum. Saradnja će između ostalog doprinijeti unapređenju praktične nastave, stručne podrške učenicima i jačanju veze između srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. Na 24. Međunarodnom sajmu turizma i ekologije List u Lukavcu predstavilo se nekoliko udruženja žena iz Bosanske Krupe. Uz učešće oko 50 udruženja žena iz cijele Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a predstavnici iz Bosanske Krupe izrazili su zadovoljstvo

0: Bosna i Hercegovina sutra pred međunarodnim tijelima zbog Trgovske gore i radioaktivnog otpada. Federalni fond za zaštitu okoliša predstavio mogućnosti finansiranja i načine apliciranja za projekte, a od ove godine osigurana su i vlastita sredstva za projekte energetske efikasnosti.
1: Naši ljudi iz realnog sektora, naše javne ustanove i preduzeće i naši građani mogu prije svega kroz ovakve prezentacije još bolje se upoznati sa sredstvima.
0: Ministar Edvin Alijanović posjetio plantažu borovnica u Vikićima nadomak Bihaća.
2: Dajemo subvencije za ovu proizvodnju, pošto se ovo odnosi dakle na plasteničku proizvodnju.
0: Općina Bužim izdvojila 400.000 maraka za nastavak radova na muzeju 505. Viteške brigade.

Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona. Pratite dnevnik. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko planiranog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put će se naći pred međunarodnim institucijama. Sutra će u Ženevi biti održano saslušanje po prijavi Bosne i Hercegovine zbog kršenja ESPO i Arhuske konvencije o prekograničnom zagađenju. Bosna i Hercegovina tvrdi da njeni stručnjaci nisu ravnopravno učestvovali u istraživanjima što Hrvatska odbacuje. Nakon saslušanja komitet će pripremiti preporuke koje će biti dostavljene objema stranama, a potom razmatrane u decembru na sastanku potpisnica konvencije. U međuvremenu Hrvatska je završila studiju uticaja na okoliš koja će biti dostavljena bosansko-hercegovačkim institucijama na očitovanje. Iz Ženeve će se sutra u program radiotelevizije Unsko-sanskog kantona uključiti Nasiha Pozder, federalna ministrica okoliša i turizma, i Mario Crnković, član ekspertnog tima. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine planirana za danas otkazana je zbog nedostatka kvoruma, odnosno nedolaska većeg broja zastupnika. Na dnevnom redu trebali su biti važni zakonski prijedlozi, među kojima

0: izmjene zakona o krivičnom postupku federacije, kojim se jača uloga branilaca po službenoj dužnosti, te prijedloga zakona o notarskoj službi usklađen sa presudama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Razmatrani su trebali biti zakoni o registraciji poslovnih subjekata, stvarnim pravima, zemljišnim knjigama, nasljeđivanju i porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, ali će sve tačke biti razmatrane na narednoj sjednici. Slikom smo u Bihaću, gdje je danas upriličena prezentacija Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine naziva Financijski mehanizmi. Naime, na prezentaciji su predstavljene mogućnosti financiranja i načini apliciranja na javne pozive fonda, a poseban akcent stavljen je na projekte energetske efikasnosti. Cilj je pružiti pravovremene informacije i stručnu podršku potencijalnim korisnicima kako bi se olakšala priprema projekata i otklonule eventualne nedoumice u procesu apliciranja. Iz fonda poručuju da ovakvim aktivnostima žele osigurati veću transparentnost i dostupnost sredstava svim zainteresiranim korisnicima.
1: Ista prezentacija održana je u Mostaru i Tuzli, a velika posjećenost u Bihaću pokazatelj je značajnog interesovanja za saradnju i projekte koji se odnose na zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Ove godine, kako saznajemo, Federalni fond za zaštitu okoliša umjesto jednog raspisuje tri javna poziva i to ne više putem sredstava Evropske unije, već vlastitom podrškom. Jedan je već u toku za projekte zaštite voda, zraka i tla, a njegova vrijednost iznosi 17 milijuna maraka. Za mjesec dana biće raspisan novi iz oblasti energetske efikasnosti vrijedan 6,3 milijuna, dok je treći planiran na jeseni i namijenjen je za reciklere u iznosu od preko 3 milijuna maraka.
2: Partneri, aplikanti, korisnici naših sredstava, dakle, mogu aplicirati i javne institucije, javna poduzeća, mogu aplicirati gospodarstvenici, znači mikro, mala, srednja poduzeća, velika poduzeća, mogu aplicirati, znači, ovaj put i građani. Dakle, širok je dijapazon onih koji mogu biti korisnici naših usluga, odnosno onih kojima mi možemo sufinansirati projekte koje oni smisle.
3: Tema energetske efikasnosti je izuzetno popularna. Evo, mi svi svjedočimo šta ova energija u našem svakodnevnom životu znači. Prvo od njene nedostupnosti, pa onda do cijene koštanja te energije, a onda i načina na koji tu energiju koristimo je vrlo bitan. Ono što mi možemo da učinimo sada trenutno je da radimo na projektima energetske efikasnosti kada štedimo tu energiju i to je možda i najbolja energija, odnosno ona ušteđena koju uzalud ne trošimo i ne bacamo.
1: Da bi aplikacije bile prihvaćene, a sredstva što je efikasnije utrošena, naglašena je važnost kvalitetne pripreme projektne dokumentacije. Ovakve prezentacije i jesu dio šire strategije fonda kako bi kroz direktnu komunikaciju na terenu osnažili potencijalne aplikante i osigurali vrhunski kvalitet realizovanih ekoloških projekata.
3: Što će biti u budućnosti problem je nedostatak novca. To će biti problem, naročito ovog poticajnog novca da se ljudi potaknu, jel, bilo da opet kažem da govorimo o javnom sektoru, bilo da govorimo o privatnom sektoru, da se potaknu na ulaganja. Ti projekti sada vremenom, kao što i sve izuzetno poskupljuje iz dana u dan, tako i te mjere energijske efikasnosti poskupljuju. Međutim, ono što je dobro kod projekata energijske efikasnosti je što vi na njima možete zaraditi. Dakle, nećete bespotrebno bacati svoj novac za tu uloženu energiju koja vama osigurava dovoljno energije za vaš rad i komfor, već ćete davati novac onaj koji je nužno potreban za to.
1: Prezentaciji su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona. Premijer Mustafa Ružnić zahvalio se fondu što je svojim prijedlozima izašao u javni prostor i pojasnio potencijalnim partnerima sve mogućnosti korištenja osiguranih sredstava.
4: Svakako od velikog je značaja za naš kanton, upravo zbog svih onih potencijala koje Unsko-sanski kanton ima i gdje važimo kao zeleni kanton, da nam je jako bitno da naši korisnici, naši ljudi iz realnog sektora, naše javne ustanove, preduzeće i naši građani mogu prije svega kroz ovakve prezentacije još bolje se upoznati sa sredstvima, javnim pozivima, načinom plasmana sredstava i da iskoristimo sve ono što će sutra ostaviti naš kanton ovako čist, ovako lijep, kada je u pitanju zaštita okoliša u Bosni i Hercegovini, a posebno na Unsko-sanskom kantonu.
1: Premijer je naglasio da naš kanton nosi epitet zelenog, te podsjetio da ga je po zaštiti okoliša

0: i delegacija Evropske unije stavila na prvo mjesto. To nas, dodaje premijer, obavezuje da nastavimo s unapređenjem ove oblasti. Sam fond želi biti prepoznat kao otvoren i transparentan servis svim zainteresiranim stranama, pružajući direktan uvid u način raspodjele sredstava namijenjenih zaštiti okoliša, energetske učinkovitosti i održivog razvoja.
1: A u Unsko-sanskom kantonu zabilježene su i posljedice jučerašnjeg nevremena. Naime, snažan vjetar praćen obilnom kišom nakratko je izazvao poteškoće u više lokalnih sredina, a u Bihaću je zbog prekida u snadbijevanju električnom energijom došlo i do kratkotrajnog problema sa vodosnadbijevanjem, koji je nakon stabilizacije sistema vraćen u normalu. Olujno nevrijeme oborilo je više stabala na magistralnoj cesti Srbljan i Bosanska Krupa, zbog čega se saobraćaj kroz kanjon Une odvijao alternativnim pravcem preko Cazina. U poslijepodnevnim satima stigla je i informacija iz Bihamka da je nakon uklanjanja odrona, kamenja i stabala sa kolovoza saobraćaj vraćen u normalu. Situaciju sa terena donosi Samir Tuvić.
2: Zvuci motornih pila i radnih mašina umjesto uobičajenog crkuta ptica u netaknutoj prirodi od jutro sadjekuju kanjonom rijeke Une, nastojeći pospremiti nered kojeg je pričinilo olojno nevrijeme. Na 4. kilometru dionice magistralne ceste Srbljan i Bosanska Krupa, na kojem je jučer poslije podne olojno nevrijeme prouzročilo velike štete, odronjena su, veliki broj stabala je odronjen pored magistralne ceste. Radnici Kovgrada Bužim rade na saniranju šteta, odnosno na kresanju i uklanjanju drveća sa kolovozne trake.
3: Radnici uklanjaju, saniraju drveće, koje je najvećim dijelim drveća je palo veliko, ogromne ove bukve i to saniraju. Dovezli smo svu mehanizaciju, raspoloživu koja treba ovdje. Jest opasno za rad, za radnike, ali, Bože moj, tako mora biti.
2: Zvanično kanjon je zatvoren prema izveštaju Bihamka?
3: Jeste, od juče je zatvoren je kanjon, 17-18 sati i tako nešto. Jer stvarno je bilo opasno da neko prolazi ili da opasno za ove učesnike saobraćaja.
2: Snažan vjetar čupao je stabla drveća s kosina iznad magistralne ceste koja su padala na kolovoz zapriječivši obje kolovozne trake, pa čak i na pružna postrojenja na kojima su pričinjene štete. Ekipe Bihaćkog područja infrastrukture Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine rade na saniranju nastalih oštećenja kako bi uskoro mogao biti uspostavljen željeznički saobraćaj. Za sada nije bilo odranjavanja litica.
3: Mi imamo predračunom od Cesta Federacije i da stavimo nove mreže mogućnosti, ali ne možemo, posle ovo dijelom sve minirano. Znate sam da je područje minirano. I to je nemoguće izvesti, jer opasnost, ne možete nikoga pasiti na kosinu neku dalje od metar i po, jer su gore sve mine.
2: Radnici Kovgrada godinama održavaju ovu cestovnu komunikaciju strahujući pritome od stalnih odrona, najčešće zemlje i kamena, zbog čega su do sada ulagali značajna sredstva u salivanje betonskih potpornih zidova i postavljanju mreža. No odrone i pad stabala naprosto ne mogu izbjeći.
3: Mi smo sve učinili, gabione smo postavili, New Jersey gdje smo mogli, sve neku zaštitu, ali Bože moj, visine su to okay, mine. Najveći su problem mine.
2: Nadaju se da će danas u toku dana, odnosno do večeras, uspjeti sanirati oštećenja na ovoj magistralnoj cesti kako bi u što skorijem vremenu ovaj magistralni pravac mogao biti pušten u saobraćaj. Jučerašnje nevrijeme građanima Bihaća uslijed iznenadnog prekida napajanja pumpnih postrojenja električnom energijom prouzrokovalo je kratkotrajen prekid vodosnabdijevanja. Zbog ovih okolnosti jedan broj građana kraće vrijeme ostao je bez urednog vodosnabdijevanja, nakon čega je stanje normalizovano odmah po stabilizaciji elektroenergetskog sistema. Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u naredna 3 dana prognoziraju nestabilno vrijeme s mjestimično slabom kišom, a više padavina se očekuje u sjeverozapadnim područjima. Vozačima se stoga preporučuje oprez u vožnji, posebno cestama koje prolaze kanjonima zbog mogućih odrona zemlje i kamena.

0: Ivanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-sanskog kantona, obišao je pojedina poljoprivredna gazdinstva kako bi sagledao stanje na terenu. Tokom posjete ministar je boravio i na plantaži borovnica porodice Sušić u selu Vikići, koja je od skromnih početaka prije desetak godina izrasla u prepoznatljivo imanje. Uprkos brojnim izazovima od prirodnih do administrativnih, ova porodica je razvila jedinstvenu proizvodnju koju cijene i domaći kupci, spajajući poljoprivredu, ali i život u prirodi.
1: Samo jedan dan, i to jučerašnje, pokazalo je koliko se izazova suočavaju poljoprivredni proizvođači. Nevrijeme, vjetar, obimne padavine, snijeg, sve to zahvatilo i Vikiće i ovu plantažu. Zasad nekih kultura je uništena, ali su srećom borovnice i jagode pošteđene. I to zahvaljujući iskustvu i ulaganju vlasnika ove moderne i velike plantaže, Sanele i Nusreta Sušića. Od prvih posađenih borovnica, današnja proizvodnja daleko je veća.
2: 2,2 hektara je posađeno, pored toga smo mi oformili i plastenik od 1000 kvadrata jagode i to isto naši kupci već su prepoznali. Sijemo krompira, 7 dunuma smo ove godine usijeli, prošle godine isto također smo imali pšenicu našu, kukuruz domaći, znači i ove godine smo usijeli pšenicu i kukuruz, tako da smo proširili asortiman stvarno da to bude baš domaće i naše.
1: Sve ovo ne bi išlo bez podrške Federacije kantona ali i grada.
2: Bitno je da smo mi sami ti poljoprivrednici čisti prema, ja kažem, prema državi. Onda je to druga stvar. Znači, onda imamo sve mogućnosti, znači sve što se kupi od mehanizacije, od opreme, od kapitalna ulaganja, znači sve država potiče. Koji procenat? Zavisi sve od sami zahtjeva prema, jer imaju i ono određene financijska sredstva i to se mora raspodijeliti.
1: Uz animalnu proizvodnju, kantonalno ministarstvo poljoprivrede kroz sistem poticaja pomaže i ovim proizvođačima.
3: Kada je u pitanju Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, mi dajemo subvencije za ovu proizvodnju, pošto se ovo odnosi dakle, na plasteničku proizvodnju, odnosno plastenici, dakle nici, visoki tuneli, 8,5 maraka po metru kvadratnom. Pa ono što je veoma bitno kod ove biljne proizvodnje jeste upornost. Evo svjedoci smo jučerašnjeg nevremena koje je zadeslo Unsko-sanski kanton, kao isto i prije nekih mjesec dana kada je padao onaj led. Dakle, upornost, ali ja bih rekao i naklonost prirode, da su svakako veoma bitni kada je ova proizvodnja u pitanju. Sa druge strane, same naše subvencije pomažu i modernizaciji ovakvih aktivnosti.
1: Brojni su izazovi s kojima su vlasnici ovog obrta susreću. Ipak ističu kako se bez obzira na mukotrpan rad od ovog može živjeti i kako je velika šteta što u sam rad na zemlji nije uključen još veći broj domaćih ljudi.
0: Slikom idemo i do Bužima gdje se nastavlja realizacija jednog od značajnih projekata u ovom kraju. Riječ je o muzeju 505. Viteške brigade koji sa nestrpljenjem očekuju, a postojeći prostor muzejske sobe smješten u dijelu zgrade pošte odavno je postao nedovoljan za sve eksponate koji su bivši pripadnici brigade prikupljali tokom, ali i nakon rata. Za nastavak radova ove godine općina Bužim izdvojila je 400.000 maraka uz podršku brojnih prijatelja općine koji žele doprinijeti realizaciji ovog projekta.
1: Na muzeju posvećenom 505. Viteškoj brigadi uveliko se izvode radovi, ali je za njegov završetak potrebno još dosta sredstava. Općina je uspjela osigurati ovogodišnjih 400.000 maraka, a trenutno se došlo do postavljanja instalacija.
4: Imamo dogovor sa resornim ministrom gospodinom Zulićem da će i ministarstvo ove godine izdvojiti dio sredstava, značajan dio sredstava za nastavak izgradnje muzeja. Aplicirali smo prema relevantnim, da kažemo, institucijama na području i federacije, naravno i Unsko-sanskom kantonu, tako da očekujemo kada sumiramo sve te aplikacije, tada ćemo raspisati tender da kažemo da bi završili možda dobar dio onoga što smo planirali, obzirom da ove godine nećemo nažalost biti u prilici da otvorimo naš muzej zbog samog tržišta u kakvom se trenutno nalaze, da kažem, i građevinske firme.

0: koje se prijavljivaju na tender, tako da ne možemo sa sigurnošću reći koliko će to još sve koštati, ali ono kako smo planirali dinamiku izvođenja radova, hvala Bogu, ide.
1: U postojećoj muzej sobi nedovoljno je prostora da bi se izložili svi skupljeni eksponati, pa se novi prostor s nestrpljenjem očekuje. Amanet je to rahmetli komandanta Izeta Nanića, koji je još početkom 1993. godine insistirao na muzejskoj postavci. U njegovu čast u sadašnjem muzejskom prostoru postavljena je autentična komandantova radna soba sa korištenim kartama, njegovim originalnim uniformama i majicama.
2: Njegov radni sto, lične stvari što su ostale iza posle njegove pogibije, također tu su i naše ratne uniforme koje se nalaze, imamo velik broj fotografija koje su nastale u toku rata, isječke iz časopisa Glas Bužima koje izlaze u toku rata, slike svih naših, ako Bog da, šehida, naših poginulih boraca, dosta imamo eksponata koje smo zarobili od protivnika protiv koga smo se borili.
1: Za završetak muzeja zainteresirani su mnogi prijatelji općine Bužim i 505. Viteške brigade koji također potpomažu ovaj projekt. Od krucijalnog je on značaja, kaže načelnik Nanić, koji je zahvalan i porodici Nanić na darovanom zemljištu za izgradnju jednog ovakvog objekta.
0: Naravno, brojne su institucije, gradovi, prijatelji Bužima koji su od samog početka se uključili da bi ovaj historijski projekat ugledao svjetlost dana. Svakako da već sada privlači turiste iz cijele države Bosne i Hercegovine. Vjerujte, iz dijaspore mnogi ljudi dolaze. Imali smo priliku da ljudi dolaze iz Sandžaka na mezar generala Izeta Nanića i da posjete muzej 505. Viteške brigade.
1: Izgradnja muzeja prema načelnikovim riječima ima širi društveni značaj ne samo za bivše pripadnike 505. Viteške, već i za svu armiju Republike Bosne i Hercegovine. Biće to mjesto historije, kulture i sjećanja koje će svjedočiti istinu o borbi za očuvanje naše domovine i čuvati uspomene na njene najhrabrije i najbolje sinove.
3: Ostajemo u Bužimu gdje je održan i radni sastanak posvećen jačanju kulturnog života u ovoj općini. Načelnik Mirsudin Nanić zajedno sa saradnicima ugostio je predstavnike općinskih temeljnih udruženja kulture kako bi razgovarali o stanju u ovoj oblasti, ali i dogovorili naredne aktivnosti i smjernice za predstojeće manifestacije i kulturne događaje. Sastanku su prisustvovali predstavnici Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Horova, Gazija i Tesnim, te kulturno-umjetničkog društva Sevdah sa ciljem jačanja saradnje i unapređenja kulturne ponude u ovoj općini.
1: U kulturni događaj ubraja se i tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima. Najpoznatiji je to i najposjećeniji događaj u Bužimu, kojem se već 31 godinu zaredom seriozno pristupa. Traje više dana, a pored vjerskih, kulturnih i sportskih aktivnosti, najbitnije su one vezane za datume formiranja brigada i obilježavanje dana pogibije rahmetli komandanta Izeta Nanića.
4: Boraška udruženja i ja kao predsjednik smo zadovoljni sa suradnjom svih nivova vlasti, od predsjedništva do vijeća ministara, federacije, kantona, naročito naše općine koji podržavaju manifestaciju. Vidimo da svake godine manifestacija ima puno sadržaja, ima kulturni puno sadržaja, ima puno napisanih knjiga koji će se pišu i možemo biti zadovoljni, naravno što građani i građanke općine Bužim i kantona koji je tu već znamo, 10-15 hiljada ljudi je 15. na dan brigade.
0: Manifestacija će ove godine održavati kod srednje škole, obzirom da ćemo imati, to je po prvi put, na dan brigade 15. augusta, druženje pripadnika 505. Viteške brigade i samu završnicu, znači akademija, odnosno sama završnica Slobodarskih dana će biti na jednom mjestu. Prošle godine po prvi put je bilo preko 800 pripadnika 505. na jednom mjestu, jedna prelijepa slika koja je otišla iz Bužima. Ove godine, ako voda očekuje, da će biti više i evo, koristimo priliku da naši građani na vrijeme, oni možda koji eventualno nisu planirali sebi taj dan, odnosno 15. august, da planiraju da budu u Bužimu.
1: Spremna su budžetska sredstva za ovu, ali i manifestacije posvećene danu općine Bužim i Bužimskoj zimi. Radi se i na drugim projektima.
0: To je monografija 505. Viteške brigade i film o 505. Viteškoj brigadi, dva krucijalna projekta da zaokružimo sve ono što je rađeno protekle 30 godina. Naravno, ostavit ćemo evo da nam naši kulturni djelatnici, odnosno radnici, predlože koji će to biti sadržaj koji će biti u ovim manifestacijama, tako da

0: sigurno da će biti eminentna imena i da će biti program da kažem, po mjeru naših građana.
1: Za izdavanje knjiga najzaslužniji je Bužimski preporod, koji je ove godine obilježio jubilej od 40 objavljenih dijela. Pored monografija, tu su štiva koja tretiraju ratnu tematiku, ali i naučna dijela koja na temeljiti sistematski način obrađuju Bužimski

0: umjetničke izložbe, da pratimo rad naših djelatnika, umjetnika na polju kulture i da ih podržavamo u mjeri u kojoj je to moguće i naravno uvijek što podcrtavamo da Bužim pozicioniram na kulturnoj mapi Unsko-sanskog kantona države Bosne i Hercegovine i puno, puno šire.
1: Nijedna manifestacija Bužimske općine ne može proći bez učešća tamošnjih horova. Hor Gazija neizostavan je dio slobodarskih dana, dok su za veče folklora i veče sevdaha zadužene članice Tesnima, koje već uveliko rade i na organizaciji smotre horova planirane za 6. juni.
2: Pa uglavnom mi sastavimo svake sedmice obavezno jednom, kad su u pitanju tako neki nastupi, putovanja, manifestacije, onda i dva puta i do tri puta sedmično se pripremamo. Ove godine moram priznati da stvarno onako imamo poprilično radimo, puno putujemo, imamo puno poziva. Nosioci smo mi mnogih manifestacija, znači, a eto i imamo dosta putovanja na druge manifestacije, što nas stvarno raduje.
3: Mi smo već tradicionalno nekoliko godina unazad radili veče duhovnosti na Svetinji. Vjerovatno će i ove godine biti ista manifestacija, da li će biti na istoj lokaciji, o tome će se naknadno naravno odlučivati. To je veče koje okuplja veliki broj ljubitelja ovog tipa muzike.
1: Polovinom juna Hor Gazije gostuju u Sisku na poziv tamošnjeg preporoda koji će upriličiti i promociju knjige Vahidina Veleđića pod nazivom Svadbeni običaj Bošnjaka Cazinske krajine.
4: Cijenjeni gledaoci, dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

0: Reprizni program.
1: Radio Prizma. Informativno-politički magazin Radija Unsko-Sanskog kantona.
2: Cijenjeni slušalci, dobrodošli u Radio Prizmu Radija Unsko-Sanskog kantona. Želimo vam dobar dan i dobroveče slušalcima koji će nas slušati u repriznom terminu petkom od 20 sati. Tema o kojoj govorimo su poljoprivreda u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Unsko-Sanskom kantonu, s posebnim osvrtom na stanje u oblasti vodoprivrede i šumarstva na području Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Unsko-Sanskog kantona. Naš gost je Kemal Hrnjić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kojem želimo dobar dan i zahvaljujemo što odvaja vrijeme za naš medij i naše slušaoce.
3: Dobar dan vama, zadovoljstvo je i dobar dan našim slušaocima, posebno na Unsko-Sanskom kantonu.
2: Ministre, proljetna sjetva je u toku, neki radovi se privode kraju. Koliko je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine uradilo da olakša poljoprivrednicima, a vezano sve za trenutno stanje, možemo slobodno reći i u svijetu, skakanje cijena benzina, svih repromaterijala koji se tiču same poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva?
3: Pa evo, najznačajnija stavka koju bi ja morao pomenuti u ovom momentu je to da je Vlada Federacije svojom odlukom zadužila tri ministarstva, dakle prije svega Ministarstvo energetike, Ministarstvo trgovine i Federalno ministarstvo poljoprivrede, da zajedno napravi jedan plan kako bi oko nešto manje od 2,5 miliona litara goriva došlo do naših poljoprivrednika. Znači, to gorivo nije iz robnih rezervi, kao što se govorilo u medijima ovih dana, nego je to gorivo iz naftnih terminala Federacije Bosne i Hercegovine, koje je ovo Ministarstvo energetike voljno ustupiti Ministarstvu poljoprivrede kako bismo pomogli našim poljoprivrednicima. Međutim, nažalost, zbog svih naših komplikovanih procedura i naše organizacije, mi to još uvijek nismo dostavili na teren, ali nadam se da će Vlada Federacije ubrzati svoje aktivnosti i da ćemo što prije to gorivo dostaviti našim poljoprivrednicima. Trebalo bi negdje oko 90 i nešto litara goriva doći po jednom hektaru obrađene površine i to će biti najvjerovatnije prema podacima iz 2025. godine. Dakle, oni poljoprivrednici koji su obrađivali zemlju u 25. i ostvarili poticaj na nivou federacije mogu se nadati da će evo dobiti gorivo nešto manje od 100 litara po hektaru od Vlade Federacije. I to nije sve, dakle, mi u programu poticaja imamo još ugrađenog 100 maraka po hektaru, dakle i tu možete kupiti nekih

0: 20 i nešto litara, što je sasvim dostatno i više nego što je potrebno jednom poljoprivredniku da u potpunosti izvrši sve agrotehničke mjere na jednom hektaru zemljišta kad je u pitanju proljetna sjetva. Dakle, gorivo smo barem nekako riješili i ublažili taj udar na naše poljoprivrednike, ali naravno svi su inputi porasli od mineralnih gnojiva do sjemenskog materijala i pa sigurno i rad poskupio, tako da vjerujem da će ova sjetva biti puno skuplja od svih ovih prethodnih do sada, ali moramo biti svjesni da je ovo jedna globalna ekonomska kriza koja pogodila cijeli svijet, nije samo od Bosne i Hercegovine. I mislim da se naši poljoprivrednici dobro nose u skladu sa vremenom u kojem živimo, jer mi smo, napominjem, negdje u januari, februar ove godine isplatili nešto oko 60 miliona maraka iz budžeta iz 2025. godine i vjerovatno je to novac koji je bio presudan da naši poljoprivrednici uđu u ovu proljetnu sjetvu koliko toliko spremni da izvrše sve potrebne agrotehničke mjere.
1: Govorite o poticajima, je li tako?
0: Tako je, o poticajnoj politici. Nažalost, mi program još ove godine nismo usvojili. Ja moram, evo, i kao čovjek i kao ministar iskazati svoje razočarenje ovim potezom vlade federacije koja, evo, već dva mjeseca bez ikakvih objašnjenja drži program neusvojen. Mi smo ga pripremili krajem drugog mjeseca, učinili smo sve da naši poljoprivrednici već početkom trećeg mjeseca mogu podnositi zahtjev i obračunavati ovaj poticaj iz četvrtog kvartala prošle godine. Međutim, evo, to se nije desilo i kažem, žao mi zbog toga, ali Federalno ministarstvo poljoprivrede je učinilo sve da do toga dođe. Međutim, nažalost, mi nismo jedini u lancu. To je ono što sam govorio godinama o našim vrlo dugotrajnim i komplikovanim procedurama, ali naravno i upliva politike u poljoprivredu. Svjesni su što naši poljoprivrednici da bez politike danas ne može se ništa u ovoj zemlji napraviti, pa tako ne može ni obaviti proljetna sjetva, nažalost.
1: Inače, federalna vlada bila jako senzibilna kada je riječ o poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu. Šta se promijenilo?
0: Pa ja, evo, iskreno nemam odgovor na to pitanje. Tri godine je bila izuzetna saradnja, međutim sada, evo, vjerovatno zato što je izborna godina i nažalost stranke sada više vode računa o svojim političkim rejtinzima, jel, na, kod svojih birača, manje o životu građana federacije. To moram biti otvoren i iskreno reći. Da li je poljoprivreda sada talac takve politike, to ne znam, ne mogu u ovom momentu tvrditi. Međutim, nedopustivo je da dva mjeseca čekamo mišljenja na program, pa da smo barem dobili negativno, mi bi sigurno ispravili ono što bi bilo negativno program. Međutim, nismo dobili nikako mišljenje, ni pozitivno, ni negativno, i to je stvarno za mene poražavajuće. Evo, na neki način mogu pred javnošću priznati i porazi svoj, jer to nismo uspjeli završiti u nekom razumnom roku.
1: Ministre Hrnić, pratimo vaš rad toliko već godina, vidimo i na terenu rezultate rada i rada naših poljoprivrednika koji su, kao što ste sami rekli, dobili oko 60 miliona vezano za poticaje. E sad, s druge strane, kada gledamo, kad govorite o inputima koji su poskupjeli, kao da to nije bilo dovoljno, misleći na ovu ukupnu geopolitičku situaciju u svijetu, imali smo prije nekoliko dana i nevrijeme ovdje na području Cazina, Bihaća, Bosanskog Petrovca. Još uvijek se, ministre, čekaju izvještaj iz opštine i gradova o štetama na poljoprivrednim dobrima i voćnjacima na području Unsko-Sanskog kantona. Razgovarali smo sa resornim ministrom u kantonalnoj vladi, gospodinom Alijanovićem, u posjeti jednom voćnjaku u Bihaću. Rekao nam je da je uništeno 80% voćnjaka. Što se tiče proljetne sjetve, u toku je, neki radovi se privode kraju, a ministarstvo, naše resorno, u ovoj sedmici počelo je s isplatom poticaja. Hoće li federalno ministarstvo uraditi nešto vezano za ove štete na poljoprivrednim dobrima i voćnjacima na području Unsko-Sanskog kantona kada stignu izvještaj iz opština i gradova?
0: Pa gledajte, ja već nekoliko puta ponavljam da postoji uredba koja reguliše, dakle, takve stvari da se isplate štete na imanjima koje su nastale uslijed vremenskih nepogoda. Naravno, da bi se to desilo, lokalna zajednica mora proglasiti elementarnu nepogodu na svom području. Vrlo često, neću reći da će to sad biti slučaj, ali govorim, vrlo često se dešava da lokalne zajednice izbjegavaju proglasiti elementarnu nepogodu zato što bi one onda morali izdvojiti dio sredstava iz svojih budžeta, a vrlo često ta sredstva su ili već potrošena ili zarobljena, a napominjem naše slušaoce da najveći dio sredstava od elementarnih nepogoda, dakle ono što izdvajaju radnici na svoje plaće, najveći dio sredstava ostaje u gradovima, općinama i kantonima. Tek 15% tih

0: Sava dolazi u Federaciju Bosne i Hercegovine. Dakle, da bi jedan kanton proglasio elementarnu nepogodu na svom području, moraju, čini mi se, najmanje tri općine proglasiti, a da bi Federacija proglasila na svom području, dakle, barem tri kantona. Ali evo, mi pratimo situaciju, ukoliko lokalne zajednice na svom području budu proglasile elementarne nepogode i budu učestvovali, dakle, u sanaciji takvih šteta, siguran sam da ćemo mi iznaći mogućnost da to uradi i kanton i Federacija Bosne i Hercegovine, pa barem to se radilo iz nekih rezervi i tako dalje. Federalni ministar poljoprivrede, nažalost, u svom budžetu nema niti jednu konvertibilnu marku za takve namjene, što je, evo, i ja smatram da je to loše, ali vjerovatno poučeni praksom da su neki ministri godinama ranije trošili nenamjenski sredstva koja su bila kao dio te rezerve, vjerovatno zbog toga to i oduzeto, odnosno skinuto iz budžeta Federalnog ministarstva poljoprivrede. Evo, sad kad dođu takve štete, vjerujte, federalni ministri su potpuno zavezane ruke, da kažem tako, kad je u pitanju nadoknada tih šteta. Međutim, ne bježim, kažem, opet možemo u skladu sa svim zakonskim propisima, ukoliko lokalne zajednice proglase elementarnu nepogodu na svom području, siguran sam da će pomoći i kanton, a onda i Federacija Bosne i Hercegovine.
1: Razvoj poljoprivrede, ministre, omogućuje da ljudska populacija poraste mnogo puta više, a kolika je važnost poljoprivrede govori podatak da je broj ljudi u svijetu uključenih u poljoprivredu kao osnovnu ekonomsku aktivnost veći nego za bilo koju drugu granu privrede. Kada govorimo o poljoprivredi, ne možemo da ne spomenemo mljekaru Megle, koja je prošlu godinu završila sa, ispravite me ako griješim, 47 miliona litara obrađenog mlijeka. To je i potvrdio gostujući u našoj emisiji premijer kantona Mustafa Ružnić. On je izjavio da mljekara Megle planira izgradnju velike mljekare na području kantona do 90 miliona litara obrađenog mlijeka na godišnjem nivou sa sušarom za proizvodnju mlijeka u prahu, a planira se izgradnja manje elektrane na biogas. Možete li nam vi reći nešto više?
0: A ja stvarno imam samo neslužbene informacije u kontaktu sa generalnim menadžerom Megle za jugoistočnu Europu, par navrata napomenuo mi je da idu u jednu značajnu investiciju u Bihaću, međutim, kažem opet, možda nije dobro da ja o tome pričam, jer to bi trebali oni reći, koliko mi se čini zbog ovih svih dešavanja u svijetu, da je to sad malo stavljeno, jeli, ta investicija sa strane. Ono što i kao čovjek i kao profesionalac koji je radio u toj firmi skoro 20 godina, mogu reći da bi to bilo nešto najbolje za Bihać i Unsko-sanski kanton da se desi, jer to je sigurno jedna od najznačajnijih privrednih subjekata Unsko-sanskog kantona, koji okuplja puno poljoprivrednih proizvođača, koji je faktički naš ambasador, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire, jer kad vidimo naše proizvode u Hrvatskoj, da piše da je proizvedeno u Bihaću, sigurno je to nama svima na čast. 47-50 miliona litara, ja iskreno sam očekivao i više od Megleja, jer to smo prerađivali prije 10 godina. Ja ću napomenuti javnost da je Megle baš ovih dana u maju, mislim da će biti 10 godina od jedne najveće investicije koja se desila tu u Bihaću. Tada je Megle investirao u svoj pogon 17 miliona maraka i napravila jedan od najsavremenijih pogona za proizvodnju preradu UHT mlijeka na ovim područjima. I koliko obilazim mljekare u Bosni i Hercegovini, taj pogon je još uvijek sigurno pogon broj 1, jer toliko je moderno urađen tada prije 10 godina da on sigurno i sada predstavlja jedan od najboljih, najmodernijih pogona za preradu mlijeka kada je u pitanju trajna mlijeka. Megle, kažem, to je sigurno firma u kojoj ja imam poseban sentiment i mislim da očekivao bih od Megle da možda i bude i aktivniji i malo agresivniji na tržištu, jer vidim da se puno drugih inostranih igrača polako uvlači u Bosnu i Hercegovinu, a Megle je nekada bio prva industrija, prvi tržišni takmac, tako da kažem, a koliko imam informacije, danas imaju određeni problema u poslovanju zbog viškova mlijeka, i evo mi stvarno kao ministarstvo pokušavamo se maksimalno uključiti da pomognemo. Upravo sam razgovarao sa određenim mljekarama na području Makedonije, dakle, koji su izrazili onako mali interes za uvoz nekog mlijeka iz Bosne i Hercegovine. Pa evo, pokušat ćemo u narednim danima spojiti makedonsku industriju sa našom industrijom da vidimo možemo li polako te viškove rješavati na nekim inostranim tržištima. Naravno, tu je Megle možda u prve tri mljekare u Bosni i Hercegovini koje najviše i otkupljuju i najviše onda imaju problema, naravno. I mi takvim industrijama moramo pomoći kako bismo sačuvali našu primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

0: jedni bez drugih ne mogu, jedni bez drugih ne idu. Negle, ako bude želio investirati, ja bih volio da se ta investicija desi, onda će sigurno trebati puno više mlijeka i onda je to šansa i za naše poljoprivredne proizvođače, ne samo na području Unsko-sanskog kantona, nego cijele Bosne i Hercegovine, da se uključuju u proizvodnju i da pokušaju ostvariti neki svoj biznis u proizvodnji kravljeg mlijeka. Ono što ja mladim ljudima govorim kada apliciraju kod nas na poticaj da dobiju grant sredstva, sasvim sigurno kad me pitaju da li je proizvodnja mlijeka isplativa grana, da li ima budućnost, odmah pominjem jednu od tih mljekara i mljekara Megle. Dakle, uz mljekaru Megle sigurno imamo stabilnu budućnost i stabilan otkup i mladi ljudi bi sigurno se trebali vezati za takve industrije i pokušati ostvariti svoje proizvodnje uz te industrije. Ono što mene jako veseli, nedavno sam dobio poruku mladog bračnog para iz Švicarske, dakle, sa svojom malom djecom bi se vratili upravo u Bihać i investirali ono što su zaradili u Švicarskoj, napravili bi jednu modernu farmu muznih krava i to su stvari koje mene vesele, da smo uspjeli za samo 3 godine doći u poziciju da se mladi ljudi počnu polako i vraćati iz zapadne Evrope i da nalaze svoj biznis tu u Bihaću, u Bosni i Hercegovini.
1: To samo potvrđuje, ministre Hrnjiću, koliko je bila opravdana izgradnja tvornice Megle ovdje u Bihaću i takvih proizvodnih pogona koji će se baviti preradom poljoprivrednih proizvoda, prije svega kako bi mladi ljudi ostajali u Bosni i Hercegovini, a imali i tržište za plasiranje svojih proizvoda, bez obzira da li se radilo o mlijeku ili o nekim drugim povrtlarskim kulturama koje mogu naći svoje mjesto na tržnicama, odnosno u velikim tržnim centrima. Federalno ministarstvo radi na puno projekata. Dobili smo informaciju da je projekat Probih BiH, koje finansira Ministarstvo vanjskih poslova međunarodne saradnje Republike Italije, realizuje Mediteranski agroinstitut iz Barija, osiguralo nabavku 100 mobilnih telefona koji imaju funkciju sačinjavanja fotografija sa geolokacijom za službenike ministarstva, poljoprivrednih zavoda i opština, koji su zapravo angažovani na vršenju terenske kontrole i sačinjavanja zapisnika za federalne novčane podrške o biljnoj proizvodnji te za potrebe federalnih službenika za kontrolu na terenu u okviru ruralnog razvoja. Naš kanton dobio je 22 telefona, vrijednosti cirka negdje oko 55.000 maraka. Hoće li biti ovakvih projekata i u budućnosti?
0: Pa evo, to je upravo bila moja ideja, da pokušamo prije svega iz budžeta federacije naći neka sredstva da kupimo ljudima te telefone, jer naši službenici koji idu na teren, većina ih i nije imala moderne telefone, nama to treba za takozvanu određivanje geolokacije parcela koje su u fazi obrade, treba nam dakle i da utvrdimo tačnu površinu tih parcela i sad te moderne tehnologije nam to omogućavaju. Međutim, nismo mogli zahtijevati službenika da to rade sa svojim privatnim telefonima, jer nisu bili dužni da to imaju. Kad smo došli na ideju da to uradimo, odmah smo našli partnera, dakle to je 15 minuta su ljudi prepoznali bitnost i važnost te ideje i odmah su nam pomogli. Evo, ja se ovom prilikom zahvaljujem i ambasadi Italije ovdje u Bosni i Hercegovini i agenciji za razvoj, italijanske agencije za razvoj, koja je učestvovala u tom projektu, i mislim da mi imamo mnogo međunarodnih partnera koji su nam spremni pomoći. Trebamo samo donijeti dobre ideje i trebamo nekako im pokazati da to ide u pravcu razvoja onoga što radimo sad konkretno, u razvoju poljoprivrede na području Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo imali plan i modernije da to uredimo, dakle imali smo prijedlog izmjena i dopuna zakona o novčanim podrškama, gdje smo smatrali da tehnologije poput dronova, ali i one satelitske tehnologije koje Evropska unija posjeduje, koja je bila spremna dati nam na korištenje potpuno besplatno, nismo to nažalost iskoristili, jer određene političke skupine ovdje u federaciji nisu za to da se vrši kontrola dodjele poticaja, jer svi znamo zašto je to tako, jer to traje 10-20 godina unazad, da određene skupine, dakle, ipak moram biti potpuno otvoren i reći da zloupotrebljavaju sistem i oni naravno ne žele da se taj sistem uređuje. Međutim, evo, i tu moram malo priznati neki svoj mali poraz, ali nadam se da ministar koji dođe u nekom drugom mandatu, narednom mandatu, će biti čvršći i insistirati na tome, jer to je budućnost i tu nećemo moći izbjeći takve projekte.

0: je sve nedovoljno. Imamo i međunarodnih projekata, imamo kreditnih linija koje se koriste već godinama u federaciji za unapređenje ovih oblasti. Neke općine Unsko-sanskog kantona evo ove godine završavaju svoj, da kažem, investicijski ciklus kad je u pitanju odvodnja otpadnih voda na području, konkretno općina Bosanski Petrovac, mislim da je blizu otvaranja pogona za pročišćavanje otpadnih voda. Još neke općine i gradovi na teritoriji federacije učestvuju u takvim projektima. Ja sam evo pokušao da Veliku Kladušu nekako stavimo u fokus djelovanja, su stvarno bili politički, da kažem, zanemareni svih ovih godina od strane federalnih vlasti, pa možda i kantonalni, ne znam, ali federalni sigurno. Evo pokušavamo dakle da tamo pokrenemo neke projekte na čišćenju korita rijeka druge kategorije, što i nije naša nadležnost, ali zbog blizine granice sa Hrvatskom i razgovarali smo sa našom zajedničkom komisijom koja se brine o vodama na području granica dvije zemlje, dakle da bi dobro bilo, pošto su oni sa svoje strane skoro sve učinili da se to i desi, evo, mi ćemo svakako sa svoje strane kao federacija, iako ponavljam, to nije naša nadležnost, to bi trebalo da radi država Bosna i Hercegovina, međutim, u nedostatku te komunikacije i zakonskih rješenja, mi ćemo pokušati na federalnu vladu donijeti takav materijal da pomognemo i Kladuši u takvim projektima. Kažem, činimo sve što možemo, što u našoj nadležnosti i koliko imamo sredstava. To je vrlo malo, taj sektor je dosta zapostavljen. Taj sektor zahtjeva sada oko 7 milijardi maraka. U našoj strategiji stoji da nam je potreban taj novac da taj sektor dovedemo u oblast, u ono stanje koje zadovoljava standard Evropske unije. Međutim, i tu bi se dalo, ukoliko bi Bosna i Hercegovina otvorila pregovore sa Evropskom unijom, tu bi se dalo vrlo vješto ispregovarati da nam Evropska unija i svojih fondova pomogne u tom sektoru, što je evo, Hrvatska vrlo dobro ispregovarala i najveći dio sredstava dobio grant sredstva iz fondova Evropske unije. Jedan dio je kreditna sredstva, ali najmanji dio ulaže Hrvatska svojih sredstava. Dakle, siguran sam da bi mi mogli ispregovarati nešto slično. Zato bi bilo jako bitno da svi oni koji odlučuju u državnom parlamentu da dignu ruke za ova dva zakona koja se od nas očekuju, da izaberemo pregovarača i da krenemo u proces pregovaranja. To bi sigurno otvorilo mnogo i mnoge mogućnosti za federaciju i cijelu Bosnu i Hercegovinu.
1: Ne mogu da ne primijetim, ministre Hrniću, ne znam da li ćete se složiti sa mnom. Mnogo ste rezignirani i razočarani, znamo koliko ste energije utrošili u dijalogu između raznoraznih vlada kantona na području Federacije Bosne i Hercegovine za jačanje konkurentnosti poljoprivredne zajednice i svega onoga što ste radili, pa vas ne smijem ni pitati za planove i njihovu realizaciju u ovoj godini, odnosno barem do oktobra.
0: Ma gledajte, mi ne odustajemo, ja sam samo možda jedan od onih, ja sebe nikad ne zovem političarem, ali evo, nažalost, moram jer sam na takvoj poziciji i ja sam jedan od političara koji se ne libi reći da nešto nije dobro i da nešto nisam dobro uradio i da sam pokušao, da nisam uspio. Ono što se kaže, čist sam i pred Bogom i pred narodom jer sam pokušao sve i dao sve od sebe da učinimo najbolje za Federaciju Bosne i Hercegovine. Veoma sam bio otvoren i iskren prema svim partnerima i u svim drugim situacijama. Dakle, kada je pitanje raspodjela novca, nisam nikada gledao ko je, odakle je, čiji je, kako se zove, nego smo to stvarno išli prema poljoprivrednicima i očekivao sam jel, da će se na taj način i meni na neki način vratiti sa korektnošću, da ne meni nego našoj državi, da usvojimo ove zakone za koje sam nas smatrao da možda možemo donijeti nastoj, da možemo uskladiti onako kako svima odgovara, da budemo svi jednako, kako ja to kažem, nezadovoljni, jer zakonskim rješenjima nikad ne može biti do kraja zadovoljni. Ali evo, nažalost, nismo uspjeli te zakone im donijeti na sto. Ja ću i dalje biti uporan, nema predaje do isteka ovog mandata, želim završiti mandat korektno i pošteno prema onima koji su nas doveli ovdje u ove naše fotelje, da njima možemo čiste obraze podnijeti račun šta smo uradili, ali isto tako da se ne stidim onoga da kažem šta nismo uradili, jer ako sam pokušao, nisam uspio, i to je ljudski reč, probao sam, nisam uspio, možda će neko drugi uspjeti, evo, to je otprilike tako, nema predaje, nisam ja baš razočaran, toliko mi smo napravili dobrih, odličnih rezultata, ali evo, krivo mi je recimo što dva mjeseca kasnimo sa programom, a mogli smo već mladim ljudima recimo dati šansu da apliciraju, da nabavljaju stoku, da dižu višegodišnje zasade, da nabavljaju plastenike, staklenike i da možda još 200 mladih porodica uvedemo u poljoprivredu. Jer za ove dvije godine smo imali 200, kad bi ove godine 200, to je 400 mladih ljudi u poljoprivredi, novih, to bi bio sigurno pobjeda ovog ministra.

0: ministarstva koje sam ja uvodio ove tri godine i ja bi se naravno s tim ponosio i mislim da ćemo mi to uspjeti bez obzira na ove političke razlike, bez obzira što se sad dodvoravamo svi malo našim biračima, nisu više građani tako neinformisani, vi ipak mediji pomažete da do građana dođe prave informacije i siguran sam da će građani u oktobru znati se odrediti prema onima i koji su radili, ali i prema onima koji nisu radili.
1: Jasno i našim građanima i nama koliko administrativno pravne začkoljice zapravo predstavljaju veliki problem ljudima koji bi da urade vrijedna djela i za naše poljoprivrednike što se tiče resora za koji ste vi odgovorni, ministre Hrniću. Međutim, poljoprivrednicima kada dođe ono što kažu vatra do nokata, njima treba gorivo, njima trebaju ti inputi o kojima ste vi govorili, koji su poskupjeli, ne zbog toga što smo mi to željeli, nego jednostavno zbog svega što se dešava na Bliskom istoku. S druge strane, kada govorimo o tome, moramo se upitati vezano za robne rezerve u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa time i Unsko-sanskom kantonu. Čini mi se da je 2006. ispravite me ako griješim, o robnim rezervama se brinu poljoprivredni zavodi, je li tako?
0: Ja ću pričati o robnim rezervama Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo svoju agenciju robne rezerve Federacije, agencija ima svog direktora, ima upravljačku strukturu. To je dosta, da kažem, uređena oblast kada je u pitanju Federacije Bosne i Hercegovine. Koliko je ona moderna, o to pod našim dolaskom na vlast u vladu Federacije, mi smo odmah u prvim mjesecima primijetili da te robne rezerve nisu baš u funkciji, jel, onako je kako je trebali biti u jednoj moderno uređenoj evropskoj zemlji kada dođe do situacija kad trebamo reagirati iz robnih rezervi, i odmah smo tražili da se promijeni zakon o robnim rezervama, ali evo i tu ista situacija, tri godine se razmatra, odnosno taj zakon još nije došao na vladu da raspravljamo o njemu. Dakle, jednostavno imate osjećaj da niko ne želi popravljati stanje u ovoj zemlji, da niko ne želi mijenjati stvari. Ako vidimo da nešto dobro ne ide, moramo to mijenjati. Ne možemo reći to tako se radi 20 godina, pa treba ostati još 20 godina. Naši mladi ljudi očekuju od nas prosperitet, očekuju energiju, očekuju neke nove ideje. Znate, mladi kad izlaze iz škola, iz fakulteta, oni su puni ideja, a onda kad dođe u javni sektor vidi koliko smo mi, da kažem, zakršljali u razvoju i koliko mi ne pratimo moderno vrijeme, moderne tehnologije, i tako nam ni zakoni ne prate. Vi imate zakon u Federaciji koji je stari po 20 godina, jednostavno ta zakonska rješenja je nemoguće, skoro pa nemoguće mijenjati zbog svih ovih političkih odnosa, ne samo u Federaciji, nego u cijeloj državi. Onda taj neki politički populizam nas ubija, jer je stvar samo ako dođe s jedne strane neki prijedlog, a on nije od vaših, kako se to kaže, onda taj prijedlog odmah ne valja, bez obzira što on možda i odličan, možda bi unaprijedio mnoge druge stvari, međutim, jednostavno kaže, nije naš i nemojte to podržavati, a onda dođe tu situaciju nakon par mjeseci da upravo tim koji su slušali to zakonsko rješenje, treba neka situacija da se riješi koja bi bila rješiva da je taj zakon usvojen. Vrlo često dolazim do takvih situacija, baš nedavno sam takvu stvar doživio i bio sam vrlo radostan kad sam mogao reći ljudima da ste tada bili razumni, usvojili taj zakon, sada bi ne bi pričali o ovom problemu, taj problem bio riješen tim zakonom. Međutim, kažem, taj populizam sigurno koji mi vodimo, vrlo često građane ostavljamo pogrešno informisanim, dajemo im one informacije koje oni žele čuti u tom momentu, koje su onako politički pitke, koji će dobiti pokoji glas, jer će nas prikazati tamo nekim herojima, ali biti kad dođete raditi, onda nema vam druge nego zavrniti rukave i raditi i rješavati probleme građana. A to, Boga mi, nema puno ljudi koji su spremni u ovoj zemlji. To ja vidim.
1: To smo vidjeli i uvjerili se svih ovih decenija. Ministre Hrnić, u prošle godine imali ste veoma dobru saradnju s opštinama, gradovima na području našeg kantona, rekli smo i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posjetili ste većinu njih, što je rezultiralo dobrim planovima, jačanjem saradnje za dalje projekte koje je vaše ministarstvo planiralo voditi. Evo, s odmakom od tri godine, koja je najbolja poljoprivredna proizvodnja za područje Unsko-sanskog kantona? Šta biste preporučili, na čemu bi trebalo raditi?
0: Unsko-sanski kanton i dalje vodeći kanton u poljoprivrednoj proizvodnji u Federaciji Bosne i Hercegovine. U mom mandatu su udvostručena sredstva koja su sa federalnog nivoa dostavljena Unsko-sanskom kantonu, i to ćemo sigurno u ovim mjesecima ispred koji dolaze pričati, jer to je nešto čim se ja moram ponositi. Ali ja molim vas da iskoristim ovu priču

0: koji hoću da kažem da se nisam samo borio za poljoprivredne projekte na nivou kantona, nego sam istim žarom, energijom se borio za sve druge projekte kad su u pitanju i vode i cestovna infrastruktura, pa ako hoćete i aerodrom u Bihaću, i siguran sam da će sve jedan gradonačelnik i načelnik općine, odnosno barem većina, oni koji možda imaju pravo da budu nezadovoljni, oni nam nikada ružne riječi nisu rekli, poput općina Ključa, Sanskog mosta, Bosanskog Petrovca, ali evo tamo gdje smo možda i najviše investirali, a Bihać i Bosanska Krupa su sigurno dva grada gdje smo najviše investirali, iz Bihaća smo dobili nekakve negativne reakcije, a odgovorno tvrdim da je Bihać u zadnje tri godine dobio više novaca sa nivoa federacije nego što je to dobio u prethodnih 20 godina. To što ti projekti nisu realizirani, poput kulturnog centra, bazena, nekih nogometnih igrališta, kanalizacionih mreža u nekoliko mjesnih zajednica, znači vidim da se ti radovi još nisu ni počeli izvoditi, prije tri godine su obezbeđena sredstva, to se sigurno ne bi smjelo knjižiti federalnoj vladi, jer federalna vlada se je potrudila da dostavi taj novac. To ako neko nije investirao, ne možete tražiti grešku u Sarajevu. Posebno želim naglasiti da je ovaj projekat zaobilaznice Bihać koji spaja na cestu sa Bosanskom Krupom nešto što mi čekamo 20 godina. Naši građani moraju biti svjesni da to nije moguće izvesti za godinu dana, ali evo nadam se da će u 26. godini biti barem ovaj krak završen, biti spojen gore u Spahićima, i ta je investicija vrijedna 22 miliona konvertibilnih maraka. Oko 40 miliona maraka je već obezbjeđeno za nastavak tog cestovnog pravca prema Bosanskoj Krupi. Međutim, ukoliko lokalne zajednice ne obezbijede eksproprijaciju zemljišta za koje mi imamo novac, ako oni ne obezbijede dokumentaciju za izdavanje dozvola, sigurno da neće biti urađeno onako kako smo mi to planirali. Dakle, evo, opet moj apel, pustimo politiku, pustimo prepucavanja, ko šta treba uraditi, ko šta nije uradio, dajte da uradimo ono što građani od nas očekuju, novac imamo obezbijeđen, mi ćemo to izgraditi. Kad je pitani putni pravac Bihać, Sazin, Velika Kladuša, mislim da je već preko 2 miliona maraka utrošeno u eksproprijaciju zemljišta, najviše na području grada Bihać, tamo mjesna zajednica Kamenica, ali grad Sazin izvodi ovaj eksproprijaciju na svom području. Tu imamo obezbjeđeno 15 miliona maraka, evo poziv lokalnim zajednicama, dajte što prije ekspropišite, uzmite taj novac ide građanima Unsko-Sanskog kantona, direktno u njihove džepove. Dakle, imamo skoro završenu projektnu dokumentaciju, mi vrlo brzo i ove godine možemo početi sa izvođenjem radova na cesti na dionci Bihać, Sazin, tamo do Čorlića. Dakle, opet nije do federacije, mi smo obezbijedili taj novac. Ova priča da ta stavka nije u budžetu, dakle, to mogu slobodno reći nije dobro namjerna priča, jer svi oni koji prate, koji znaju kako se budžet izvršava, nigdje u budžetu ne stoji, dakle, ni jedna cesta, nego su te stavke u dva javna preduzeća, to su Ceste Federacije i Autoceste Federacije. Mi u Cestama Federacije imamo svog izvršnog direktora koji radi odličan posao na području Unsko-Sanskog kantona, koji ove dvije godine uradio masu projekata, još je masu i započeo, i siguran sam da ćemo u što kraćem roku i završiti te projekte. Dakle, i tu odgovorno tvrdim da federacija odavno nije više ulagala u Unsko-Sanski kanton nego što to radi ovih evo mjeseci i možda zadnje 2-3 godine. Da li je trebalo više i bolje? Je. Znači, Unsko-Sanski kanton je zaslužio to, ali opet kažem, može vam neko sad donijeti 100 i 200 miliona maraka, ali vjerujte mi da je taj novac teško implementirati na terenu. Oni koji se bave građevinom, koji imaju operativu u svojim firmama, znaju da je to veliki novac da bi se evo na tako malom prostoru tako brzo implementirao. Dakle, moramo prema građanima biti pošteni, izlaziti onakvim informacijama kako one jesu, a ne uljepšavati da bi neko tamo politički profitirao.
1: Razumijem, već smo naučili podosta toga o nadležnostima, što je nadležnost grada, opštine, federacije, ministre Hrnjiću. Meni preostaje samo da vam se zahvalim što ste odvojili vaše vrijeme, bili gost emisije Radio Prizma, Radija Unsko-Sanskog kantona.
0: Hvala vama na pozivu i još jednom veliki pozdrav i vama i našim slušalcima. Tako dobro.
1: Kemal Hrnjić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, bio je naš gost. Cijenjeni slušaoci, vama preporučujemo da i dalje ostanete uz naš program, a emisiju možete poslušati i u repriznom terminu petkom od 20 sati ili na našoj radijskoj Facebook stranici kada god to poželite. U tonskoj realizaciji bio kolega Elvedin Mujagić, autor i urednik emisije Dijana Begović. Do slušanja za 7 dana.

Radio Prizma. Reprizni program. Hey!

0: Roditi drugo dijete često je puno lakše nego prvo. Nema straha od nepoznatog ili dvojbi o tome kako se brinuti za svoju bebu. Ali zajedno s tim samopouzdanjem dolazi i novi niz izazova. Dok su nakon poroda još umorne, mame se pokušavaju nositi s kućanskim poslovima, nedostatkom sna i pronalaskom ritma i rutine za svoju novorođenu bebu. A pritom postoji još jedno malo dijete koje očajnički traži njihovu pažnju. Ako možete učiniti svoje dijete sretnim, ostalo će vjerovatno doći na svoje mjesto. Zato je važno razumjeti reakcije vašeg prvorođenca na vašu novu bebu. Mlađi brat ili sestra mogu izgledati prijeteći za malo dijete. Iz njihove perspektive, roditelji su imali više vremena da im pomognu, tješe ili se igraju s njima. Došli bi na prvi krik. Sada se čini da je sva njihova pažnja usmjerena na taj bučni mali snop, a od njih se očekuju da budu veliki. Normalno je da mala djeca krive uljeza za ovu promjenu svoje rutine. Ponekad će se činiti da mala djeca zaborave već odavno naučene stvari, pa će plakati koliko je vaša nova beba. Pokušavaju vam pokazati da su još mali i bespomoćni. Vjeruju da je to najbolji način kako bi privukli vašu pozornost. Za roditelje su potrebe novorođenčeta očite i moglo bi se činiti razumnim očekivati da će najstarije dijete čekati, ali mala djeca neće, a roditelji dvoje ili više djece moraju biti snalažljivi i svestrani.
1: Reprizni program.